מיטה שלי, הסתכלנו אחד על השני, אתה רצית יותר, אני רציתי רק שתישאר, תישאר פה איתי, תהיה גבר, תגיד לי את כל האמת.

0: עם ססון שאול.
1: תודה רבה.
0: בהצלחה, אוהבים אותך.
1: תודה רבה. תודה רבה. רינת בר היקרה.

למה המילים שלי קשות לך מדי? אל תענה כי את אישה ואני ילד ואני לא סובל את עצמי. למה אתה מרגיש כל כך קטן? מה? הכסף שלך לא קונה את הנחת שלי חבל. אתה כל כך מפחד מהעומקים שלי אז אל תתקרב אליי. אתה קר לי מדי בשביל לשתוק אולי.

יום יותר מפחיד אותי לבד בין הסמיכות. השקט לפעמים עושה לי טוב מאז הלכת. גם ככה היית כאן ושתקת. מהחיים שלי את התנתקת. את בשלך אז אני לא רוצה לשמוע, לא רוצה לדמוע, רק רוצה לשכוח שאת קיימת.

אתה בדם שלי, אל תלך, אתה בדם. והיא משקרת ממש כמו כישוף, גזלת כנפיים, קשה לי לעוף. שקר, אל תלך, אתה בדם שלי, אל תלך.

טוב, הנה ומדבר בשביל קרון יבש, אחרים עבדו כפולות כדי שניפגש, וכמו שראפרים רוצים לצוד קרדש, כיוונתי, דרכתי ואש.

מתים כאילו שתי טיפות של פאזל, אני לא יודע מה זה, אבל מאז אני תמיד איתה. ויש בך שגרם לי לשים בצד ההסל, אתה עוד לא מבין את זה, אני יודע. אנשים חושבים אני על קרק, יכולים לשרוף ימים שלמים על רק את ורק אתה ותתתי ותתתה, מערבב את השוקולד, אני בהם.

לא מוצא כיוון כאילו אני לא מכאן מגולם לפרפר עכשיו פרפר בהוריקה אז אם ראיתם איזה ראש כזה עם קוקו תנסו לצעוק לו השלחו לנירו לאופה הוא נעלם בתוך אופוריה משמחת כנראה בלי כוונה נתת לו ביתר תחת איזה זוג ישרוד ביחד לי את ההבדל בין אהבה שליטה ופחד יום זוכרים

ספורט, פרק זו, אוי, לנה, היא גמרה לי לעבוד ועוד כמו ריאנה. היא הייתה לי גם נירוונה, גם ג'ננה, מתוקה כמו בילי דיבר.

0: חיפש תקווה בכל מדבר, אפילו כאן בלילה.
1: איזה ביצוע הבאתם, חבל. איפה אתם בשביל יסמין מועלם?

את בתוך כמת אולי כי הבנת את הקטע מאמי תראי בשנייה אם את נהלת עבור על הקטע למה אם כל פעם מלחמתי עלייך זה פשע מאמי את לא מבינה שלא מחכים אהבה פה בשביל יש צבא שלום

אז תקשיבי את כל מה שרוצה, אבל לא מעדיף להיות נאבה, אם נשבע לך זכיתי, כמה חיכיתי,

טוב, אתם כבר מכירים אותי, אתם יודעים איך זה עובד אצלי. אני קודם מתאהבת, אחר כך נשבר לי הלב, ואז אני כותבת שירים. אני בטוחה שיש פה כאלה שתמיד מתאהבים, כמוני, דווקא במי שלא טוב בשבילם. אתם פה איתי? יש פה שבורי לב היום? יופי. אז השיר הבא מוקדש לכם. כל מי שהלב שלו נשבר והוא לא יודע להרים ידיים והוא לא יודע לוותר, הוא ממשיך והוא עקשן. אתם יודעים מה אומרים, נכון? אומרים שהמרחק ממך עושה לי טוב.

למה אתה שלי? למה אני עוברת מה אחד על השני? למה לא רק עד אתה איתי? אין לי חניה, אז אני עוברת מסביב.

כל שנייה לחסום ולבטל את המספר, כל שנייה להתפרק כמו טמבל שנשבר. וכמה זמן לקח לך להבין שלא, ולא אני לא אשיר על זה שאת שלא. לא רציתי להוציא אותך לא טוב, אני לא רציתי להוציא אותך לא טוב, אבל הייתי הכתף שלך שאת צריכה. שולח לבבות בסוף של השיחה, היית נופלת לרצפה שלי מכל בדיחה, נשענת על הלב שלי בכל זריחה. ואין מצב אני בצד הזה של המיטה, פשוט הייתי מתעורר בבוקר רק איתך, ואין לי פלסטרים לעוד שריטה.

0: למה המילים שלי קשות לך מדי? אל תענה כי את אישה ואני ילד ואני לא סובל את עצמי. למה אתה מרגיש כל כך קטן? מה? הכסף שלך לא קונה את הנחת שלי חבל. אתה כל כך מפחד מהעומקים שלי אז אל תתקרב אליי.
1: אתה קר לי מדי בשביל לשתוק אולי.

0: הרדיו החברתי הראשון.
1: צריכה שתבוא דרך שעות לא שעות, כי קשה לי מדי. אם הייתי שותקת מילה לא יוצאת, אבא שלי מה כבר היית עושה?

שלך פתאום אתה חסר לי ושוב גם לא עונה לי איך זה שאיתך קשה ומה אני אגיד לך

דנסינג קווין. אז מאזינים יקרים, אנחנו ממשיכים עם החלק הלועזי וקופצים לסוף שנות ה-80. בואו נקבל את מדונה ששילבה כאן מוזיקת גוספל עם פופ ורוק, יצרה עם נון על אמונה ואהבה. בואו נקבל בשיר מספר 2 את מדונה, Like a Prayer, מתוך האלבום Like a Prayer, תחת הלייבל של סייר ורוק.

תודה למדונה, אז בוקר טוב לכל מי שמצטרף אלינו, אתם על קסם של בוקר כאן ברדיו קסם בתדר 106 FM, אני יוני בגן ואנחנו ממשיכים עם השיר הבא, ברונו מארס, אפטאון פאנק, שיר מספר 3.

אני רואה כאן בהודעות שלי של אולפן הודעה משי שכותבת לי אין על הדיסקו והסול של פעם. שי, אני בהחלט איתך ובשבילך ובשביל כל מי שאוהב להזיז את הגוף, קבלו את בונו מארס פה שמשגע אותנו, מחזיר אותנו עכשיו ישירות לפאנק בשיא הכוח.

איזה בוקר, איזה בוקר, אם ברונו מרס. חברים, אנחנו ממשיכים לשיר הבא. אז בילי איילי, שוכחה שאפשר לייצר להיט ענק גם מהחדר בבית, עם לחישות ובאסים כבדים. כן, היא הקול שלך דור הבא, לא מפחדת להיות קצת הבחור הרע. בוא נקבל את שיר מספר 5, בילי איילי, בד גאי.

מי הפתגריה, חברי, מי? אז עידן מי, כמובן עידן מוסר לכולם ממוסך עוז באור יהודה דשחן.

0: pretty glad that you're alone. You said she's scared of me? I mean, I don't see what she sees, but maybe it's 'cause I'm wearing your cologne.
1: Billie Eilish, bad guy. בוקר טוב לכל מי שמצטרף לנו עכשיו, איך שהזמן רץ, אין מה לעשות, כשהמוזיקה טובה, השעון מתקתק מהר. אז אנחנו מתקרבים לסיום החלק הראשון, החלק הלועזי, ואנחנו נסיים את החלק הלועזי עם השיר הבא, שהוא המנון של עצמאות, שבו ג'ורג' שורף את העבר שלו כדי לבנות את העתיד ההומניטי שלו. בוא נקבל את שיר מספר 6, ג'ורג' מייקל, Freedom 90's, שיצא תחת קולומביה ואפי.

טוב חברים, אז נראה שהגענו לפינאלי של החלק הלועזי שלנו, וסיום זה הולך להיות. אז אנחנו חותמים את החלק הלועזי עם הסימפול של החופש. אנחנו עוברים למסיבה הכי גדולה של ספטמבר, עם הלהקה שידע לעשות גרוב כמו שאף אחד לא יודע לעשות. אז בואו נקבל את שיר מספר 7 והשיר שיחתום לנו את החלק הלועזי, את להקת Earth, Wind & Fire בשיר ספטמבר, שיצא מתוך האלבום The Best of Earth, Wind & Fire Volume 1 תחת הלייבל של RCA Columbia. בבקשה.

אני יוני בגן, ואנחנו רצים ללעיתים שכולנו אוהבים. טוב, אז הצמד ששינה את חוקי המשחק בישראל, To the Bomb, הכניס סאונד בינלאומי, צבעוניות וקצב ברזילאי לכל בית. בוא נקבל בשיר מספר 11, סטטיק ובן אל, To the Bomb, סינגל, שיצא תחת הלבל של Mobile One Music.

תגידו בואו, אני רואה פה שאתם מציפים אותי בהודעות. אז מנחם מרחובות כותב לי, אני כבר סבא, אבל הילדים הרגילו אותי לסטטיק. מנחם, המוזיקה טובה, היא גם חסרת גיל. אבל עכשיו בואו נחזור למשהו שכולנו אוהבים בכל הגילאים ויכולים לשיר ביחד. אז בואו נקבל את הקול המנחם של גידי גוב בשיר על התבגרות ועל מסע של חיים. בואו נקבל בשיר מספר 12, גידי גוב, עניין של זמן, מתוך האלבום אין עוד יום, תחת הלבל של הד ארצי.

0: זה לא רק תפקיד, זו אומנות. אתם מאזינים ללנהל בלי להתבלבל. בהגשת אילן סלע, ניהול, השראה ותכלס, בלי להתבלבל.
1: בוקר טוב, בוקר טוב וברוכים הבאים ללנהל בלי להתבלבל כאן ברדיו החברתי וברדיו קסם 106 FM. והאמת בתקופה הזאת, איך אמרו לי, לנהל בלי להתבלבל כבר הפך מסלוגן לסוג של אתגר יומיומי בתוך התקופה הלא פשוטה שאנחנו חיים כאן בישראל. והנה אתמול בערב עוד פעם אותר לפרסום, שזה כל פעם צורב מחדש. התקופה הזאת שאנחנו חיים פה בישראל כבר אותו 3 שנים, עם כל כך הרבה מתחים, כל כך הרבה כותרות, חוסר ודאות, מסעים ומתנים, אינטרסים וקונפליקטים, אולי דווקא עכשיו צריך לדבר על היכולת להבין אנשים, ועל היכולת לא סתם להבין אנשים, להקשיב באמת, לקרוא חדר ולנהל מחלוקות בלי לפרק את מי שיושב מולך. כי בסוף ניהול, עסקים, זוגיות, פוליטיקה ומשפחה, הכל כמעט זה מסע ומתן אחד גדול. בוקר טוב מירי טיטנסקי, צריך להגיד עורכת הדין מירי טיטנסקי. טיטנסקי. שהמשפט האחרון שאמרתי זה בעצם ההתמחות שלך, בוא ננהל מסע ומתן, בלי לפרק את הכל.
2: לגמרי.
1: בלי לפרק את הכל, ואנחנו, לגמרי. יש לנו היום כמעט שעה שלמה לדבר על הדבר הזה.
2: זה כיף.
1: ולפני שבכלל נתחיל לדבר על זה, אני אומר לכם, חבר'ה, תקראו את הפוסטים שלה, היא יודעת לכתוב יפה, ולצייר את המציאות שבה היא עובדת וחיה. איך אמרנו בה לפני השידור? את צריכה להוציא ספר.
2: כן,
1: את צריכה להוציא
2: בדרך, ספר. בדרך.
1: את צריכה להוציא ספר. איך אמרנו? אז הכל כאן, הכל הוא מסע ומתן אחד גדול. הבוקר איתי, כמו שהצגתי, עורכת הדין, מגשרת עסקית יותר מזה. זה המיצוג שלך, נכון? מגשרת עסקית, מומחית לקריאת אנשים וחדרים, שליפתה עסקאות וסכסוכים בשווי של, אם לוקחים את הכל ביחד, מיליארדים?
2: לגמרי.
1: מיליארדים. ומתעסקת, אנחנו נדבר על איך קוראים אנשים עוד לפני שהם מדברים, למה אגו עלול להפיל עסקאות, איך מנהלים קונפליקטים בלי לשרוף מערכות יחסים, ומה אפשר ללמוד מחדרי המסע ומתן גם לחיים עצמם. אבל קודם, פינת היום לפני, יש לי סריטה, אני מאוד מאוד אוהב היסטוריה. ואני איכשהו כל שנה, כל שבוע ביום ראשון, ואני כבר פה 4 שנים עוד מעט, אני מנסה לעשות איזשהו הקשר. ותשימי לב, 17 במאי 77, חוץ מזה של אימא שלי, שהיא מולדת ב-16 במאי, זה היה אתמול.
2: מזל טוב.
1: כן. 17 למאי 77, אומר לך משהו? את כבר היית בגירה באותו שנה.
2: בטח.
1: כן, זה יום-יום.
2: ברור.
1: זה יום-יום.
2: הייתי בת 5 חודשים.
1: אז את לא כל כך זוכרת מה היה.
2: לצערי לא.
1: מהפך. זה היה חיקוי של חיים יבין, מהפך.
2: אוקיי.
1: ב-17 למאי. 17 למאי 1977, המהפך, הליכוד ברשות של מנחם בגין, מנצח לראשונה את הבחירות לכנסת התשיעית, ורגע אחד משנה לחלוטין את המפה הפוליטית והחברתית בישראל. ולמה זה מעניין אותנו כאן בתוכנית על ניהול? כי מעבר לפוליטיקה, זה היה שיעור אדיר בהבנת האנשים. בגין הצליח לזהות ציבור שלם שהרגיש שלא רואים אותו, שלא מקשיבים לו, שלא באמת מבינים אותו, וזה מתחבר בעיקר, זה מתחבר בצורה מושלמת לנושאים שלנו היום. אגב, לגבי בגין, אני מאוד אוהב את האיש, מאוד אוהב את הפועל. האיש היה פולני כזה, גם עם משקפיים כאלה של פולנים, אבל הוא הצליח לסחוף את אותם האנשים שהרגישו שלא רואים אותם. ולכבוד ה-17 במאי פורסמו ברשתות סרטונים שלו. איך עבר השלטון? כשהוא הקים את הממשלה, כשהוא זכה בבחירות. רבין היה ראש ממשלה לפניו. באיזה כבוד השלטון עובר? שני אנשים נפגשים, מפרגנים אחד לשני, מדברים מכובד אחד לשני. היום זה לא יהיה, נכון?
2: כן, היום זה מאוד בעת.
1: היום זה לא יקרה. איך בגין מפרגן לרבין על כל ההיסטוריה שלו, והרמטכ"לות, במפקד פלמ"ח, כן. וכמה שהוא רשום בהיסטוריה של ישראל, והתרומה הגדולה שלו למדינת ישראל עד אז, עד 77, ואיך רבין מפרגן לבגין על זה שהוא ראש ממשלה אחרי כל כך הרבה שנים, גם של עשייה פוליטית. אני אומר, חבל שזה לא קורה גם היום.
2: נכון.
1: זה חלק מהתנהלות, חלק ממסע ומתן.
2: זה חלק מלהיות ממלכתי.
1: איך עושים את זה? קיצור, הרבה מאוד משברים, גם בעסקים וגם בניהול וגם בפוליטיקה, ואפילו גם בבית, מתחילים בדיוק ברגע שבו אנשים מרגישים שלא רואים אותם יותר. ואם כבר מדברים על היכולת להיכנס לחדר, ליצור חיבור ולהשפיע, זה הזמן שאני תמיד מגיע עם האורח שלי, לסוג של...
2: נאום המעלית.
1: נאום המעלית. עכשיו ככה, אני אומר ככה, וזו המשפט היחיד כמעט, אני מקווה שיהיה פה על פוליטיקה. יש רק נואם אחד טוב בעולם. זאת לא את, סורי.
2: זו לא אני.
1: קראו לו צ'רצ'יל. אוקיי. יש עוד אחד שהוא חושב שהוא צ'רצ'יל, אבל הוא לא. ממש לא. אבל כן, חלק מהתפקיד שלנו לפעמים כמי שעושים עסקים, זה להציג את עצמנו. בקצרה מאוד, מי אנחנו ומה אנחנו עושים, אני יותר קורא לזה סיפור המעלית, כי הסיפור הוא הרבה יותר מעניין מאשר סוג של נאום.
2: ברור, ברור.
1: שוט, מה שנקרא.
2: טוב, אז ממש ב-30 שניות, ואז אנחנו נצלול לשאלות, וזה כן. יותר מעניין. פחות אוהבת נאומי מעלית האמת, אבל אני כבר 20 שנה עוסקת בפתרון מחלוקות, גישור עסקי בעיקר. זה אומר שאני פותרת מחלוקות עבור חברות וארגונים ובעלי מניות ושותפים, וזה כובע אחד, והכובע השני זה הובלת מסעים ומתנים, בין אם זה מאחורי הקלעים, בין אם זה בפרונט, בין, שוב, חברות, ארגונים, אנשים שרוצים לייצר שיתופי פעולה, מזוגים, רכישות, בסכומים מאוד מאוד גדולים. ואת כל זה אני עושה בעיקר מתוך, כמו שאמרת, קריאת חדרים והבנת אנשים, שם זה מתחיל ומשם נסלל את הדרך להזדמנויות מופלאות, לא פחות מזה.
1: אני אתחיל משאלה שהיא קצת אישית.
2: כן, כן.
1: איפה יותר קשה לנהל מסע ומתן? יש לה גברת 6 ילדים? כן. עם 6 ילדים? או כשאת נמצאת במסע ומתן עסקי?
2: וואו.
1: לי יותר קשה בבית.
2: בוודאי.
1: אין סיכוי שאני בכלל מנצח מישהו.
2: תראה, אני אסביר, בסדר?
1: יאללה.
2: עם 6 ילדים, בהכרח, יש איזושהי מעורבות רגשית כך או אחרת. אני מגשרת בטבעי כבר הרבה מאוד שנים. זה אומר שאני רואה את הגם וגם וגם וגם. אוקיי? אני רואה את כל הזוויות, וזה גם אני תמיד יוצאת מנקודת הנחה שאין זווית אחת. אז יש, כשאתה עושה את זה, או כשאני עושה את זה בעצם מחוץ לסיטואציה עבור אנשים אחרים, שהם לצורך העניין אותם עסקים או ארגונים או חברות או שותפים, ויש שאני עושה את זה בתוך הבית. כשאני עושה את זה בתוך הבית, גם אני עושה את זה עבור הילדים שלי, לכאורה, עדיין.
1: ותגידי, הם לא לפעמים אומרים לך, ואנחנו לא נתעסק יותר בעניינים הפרטיים, אמא, די, נו, פה זה לא עבודה?
2: הם מגשרים. הילדים שלי מגשרים.
1: הם מגשרים?
2: יש להם אינטליגנציה רגשית ברמה כל כך גבוהה.
1: או שזה מה שהם חווים כבר 20 שנה, או בני כמה הם, אז הם כבר עושים את זה.
2: יש לי בחורי בן 20, יש לי בן 18, בן 14 ובן עוד שנייה וחצי, 11, 4 בנים ותאומות בנות 8. והם כולם, כולם, כולם עם אינטליגנציה רגשית שמאפשרת להם לראות בזווית של 360, וזה פשוט מדהים.
1: זה כמו, שבוע שעבר גרחתי כאן את יושבת ראש איגוד יוצא המשכנתאות נופר יעקב, גם יש לה הרבה מאוד ילדים, ואיך הם, הילדים שלי כבר יודעים לעשות משכנתאות.
2: נכון.
1: אילו הם שומעים אותי כל כך הרבה בטלפון, ובזום, הילדים שלי כבר יוצא משכנתאות, אז כנראה שגם הילדים שלך כבר מגשרים.
2: ממש.
1: כשאת נכנסת לחדר, ואת מתעסקת בעסקאות, לא של גרוש וחצי, עם כל הכבוד, כן, לא... מה הדבר הראשון שאת בודקת שאת נכנסת לחדר? כי כל אחד עושה את זה, אבל נראה לי שמי שנכנס בכובע של מגשר, מסתכל רגע על דברים אחרים אולי.
2: אני רגע, אפילו לא רגע, אני הרבה רגעים, אני מקשיבה. אני נכנסת לחדר עם המון המון הקשבה.
1: ההקשבה מתחילה כשמתחילים לדבר.
2: לא.
1: כשאת נכנסת לחדר, את מסתכלת רגע, יש אנשים, אין אנשים.
2: ההקשבה מתחילה מהשנייה הראשונה שאני נכנסת לחדר.
1: מה זה אומר?
2: זה אומר שאני רגע מסתכלת על מי יושב מולי, באיזה סיטואציה אנחנו נמצאים.
1: איך הוא יושב מולך גם?
2: האם אנחנו בחדר אצלי במשרד, האם אנחנו בחדר אצלם בעסק. מה הסיטואציה המקדימה? אני עושה הרבה הקשבה עוד לפני שאני נכנס לחדר.
1: אז זה יפה, אהבתי את זה. כאילו, את קוראת לזה הקשבה, לראות מי הוא, איך הוא לבוש. אם הוא בא לדוגמה מוכן כמו שאני, שאלות שאני רוצה לשאול.
2: איך הוא מדבר, איך הוא יושב, איזה שפה הוא צריך.
1: איזה קפה הוא שותה אפילו לפעמים.
2: כן, אני, האמת של זה פחות, אני לגמרי בעניין הבן אדם, מי יושב מולי,
1: אוקיי.
2: מה יושב מולי, עם מה הוא בא, מה הרקע.
1: איך החדר נראה?
2: כן.
1: אם זה לא המשרד שלך?
2: כן, בטח, בוודאי, וזה גם זה משהו שחושבים עליו מראש. האם זו סיטואציה שאני מביאה אנשים לאיזשהו מקום נוטרלי, האם זו סיטואציה שצריך לבוא אליהם הביתה, מי הגורמים, חד משמעית, הכל משפיע.
1: עושים מסע ומתן כזה... או גישור יותר נכון להגיד, גם בבית של מישהו? כי זה לא קצת מעקר חלק מהדברים, כאילו, זה להשאיר אותו במקום המבצרי שלו, הנוח שלו.
2: זה מאוד תלוי בסיטואציה. מאוד תלוי בסיטואציה. בדרך כלל, בגישור, בכיוון שזו סיטואציה של קונפליקט, אני מאוד משתדלת להביא את האנשים אליי לחדר, ואז זה מקום ניטרלי. ואז זה המגרש שלי, ואז הכללים הם ברורים להם, ואז המסגרת היא הרבה יותר ברורה, ויותר קל להם להתנהל בתוך מסגרת וגבולות, כמו לכולנו. אז גישורים לרוב התנהלו במשרד שלי, כמעט תמיד.
1: באיזה מצב הם באמת התנהלו במקום פרטי של מישהו, כי זה נשמע לי די נדיר.
2: הגישור?
1: כן, אפילו קצת לא הוגן לפעמים.
2: לא. תראה, בדרך כלל זה יכול להתנהל במשרד של אחד מהצדדים כשיש הסכמה של כולם, ואז במקרים שהם באמת יחסית סטרילים, לפעמים יש בקשה כזו. אבל זה כמעט ולא קורה.
1: חלק מהדברים שאנשים שומעים שמדברים, שמתעסקים במסע ומתן, זה אומרים, רגע, צריך לדעת לדבר, צריכים להיות ורבליים, צריכים זה. ודווקא בהרבה מאוד דברים שאת כותבת, את אומרת, צריך להקשיב.
2: צריך קודם כל.
1: פחות לדבר, יותר להקשיב.
2: נכון. צריך קודם כל לדעת להקשיב. אנשים נכנסים לתוך חדר המסע ומתן, מתוך מחשבה מה אני רוצה להשיג. אבל הדבר החשוב יותר זה מי יושב מולי, זה לא מה אני רוצה להשיג, כי ברגע שאני מבין מי יושב מולי, מה מנהל את הבן אדם, מתוך איזה מקום הוא פועל, מה חשוב לו, הדרך למסע ומתן היא הרבה יותר פתוחה, הדרך להשיג, להגיע לעסקה טובה היא הרבה יותר פתוחה.
1: זה קצת אמירות שהן על סף הפסיכולוגיה,
2: בהחלט.
1: ואת בהכשרתך עורך דין.
2: נכון.
1: אז כאילו, איך עושים את ה... איך מגשרים על הפער הזה? כי עורכי דין הם לא פסיכולוגים, בואי.
2: כן.
1: וחלק מהעבודה שלך, אולי אפילו חלק ניכר בעבודה שלך, זה לא הידע המשפטי, אלא זה דווקא ההתנהלות הפסיכולוגית בחדר, להבין רגע מה קורה.
2: עוד פעם, זה מאוד תלוי באיזה כובע. זה תלוי אם זה הכובע הגישורי או אם זה הכובע של ניהול המסע ומתן. בכובע של ניהול המסע ומתן, מבחינתי, ואני אומרת, המומחיות שלי היא בבני אדם. אין חדר שאני לא יודעת לקרוא, ואין בן אדם שאני לא יודעת לייצר איתו חיבור כדי שהוא ירגיש בנוח. באמת להניח על השולחן מה חשוב לו, מה הוא צריך, מה החששות שלו, מה הפחדים שלו, מה הרצונות שלו, בין אם זה ברמה פסיכולוגית, ובין אם זה או הנפשית, ובין אם זה ברמה העסקית המקצועית. והדבר, הרעיון הוא לעשות את השילוב ביניהם.
1: וזה עניין של ניסיון.
2: חד משמעית.
1: זה לא שבימים הראשונים שהתחלת בגישור, ואמרת עצמך, אוקיי, לא רוצה להיות ממש עורך דין כמו כולם, נדלן, ניטיגציה,
2: אמרתי את זה מההתחלה. מההתחלה ידעתי את זה.
1: אז כאילו, זה משהו שרוכשים תוך כדי תנועה.
2: כשאני הלכתי ללמוד משפטים, כי הייתה בי איזושהי תחושה של לרצות לעזור. לחבר, אוקיי? וזה מה שעשיתי מאז ועד היום. לא ידעתי בזמנו, לא הכרתי את מוסד הגישור. ידעתי שאני רוצה לעסוק בחיבור עסקאות, שבדיעבד אחרי סיבוב של 20 שנה או 19 שנה, חזרתי עכשיו לדבר הזה של חיבור עסקאות. אבל ידעתי שלשם כך אני הולכת ללמוד משפטים, ואז הכרתי את שלמה כהן, שכבר אז גישר הרבה מאוד שנים, והוא למעשה חשף אותי לעולם הזה של גישור. וגישור, הרעיון הוא בעצם להיות מספיק פתוח כדי ללמוד את כל הידע מהאנשים מסביב. כי אנשים יש להם את הידע, עורכי דין יש להם את הידע המשפטי, בעל חברה יש לו את הידע של איך החברה שלו מתפקדת, רואי חשבון יש להם ידע כלכלי. יש הרבה מאוד אנשים שיש להם ידע של הנושאים עצמם. אבל לדעת לנצח על כל הדבר הזה ולנהל את כל הדבר הזה ולהבין איזה מידע נדרש ממתי ולהסתכל על התמונה מלמעלה. בסוף התפקיד שלי זה לאסוף את כל התמונה מלמעלה כדי להוביל אנשים למקום הכי טוב.
1: אני אנסה אולי להגיד את זה במילים שלי. זה סוג של גישור בין אינטרסים כשאת המגשרת. כי ברור שלצד אחד האינטרסים שלו, ולצד השני האינטרסים שלו, והם באו אלייך כי לא בא להם כנראה ללכת לבית משפט. גם היום החוק מחייב קודם כל לנסות גישור, נכון?
2: לא, החוק מחייב להגיע למגשר כדי שהמגשר יסביר לצדדים מה זה גישור ואיך הוא מתנהל.
1: זה כאילו ההבדל הקטן במינוח, להגיע למגשר או לעשות תהליך גישור. כי להגיע למגשר אפשר, ואחרי 5 דקות להגיד אוקיי, היינו.
2: בדיוק, לעשות וי. להגיד לא, תודה.
1: אוקיי.
2: כן. אבל...
1: אז כאילו כשמגיעים אלייך לגישור, זה כבר שלב שהבינו, אנחנו רוצים תהליך גישור, במקום להגיע
2: כן,
1: ל...
2: כן, כשהם מגיעים לגישור, הם כבר באים מראש ואומרים, בין אם נמצאים בבית משפט, בין אם הם לא נמצאים בבית משפט, הם בעצם באים ואומרים, ושוב, גם בניהול מסעים ומתנים שהם לא קונפליקטים, גם בניהול מסעים ומתנים שזה כדי לרקום עסקה, בעצם באים אנשים ואומרים, אנחנו כל אחד מאיתנו בא מאיזשהו צד מנוגד, כי גם בעסקה הרבה פעמים אנשים מרגישים שהם לכאורה באים מצד מנוגד, אז כשאנחנו בודקים מה האינטרסים, א', גם האינטרסים, אבל לא רק האינטרסים, באמת גם מה מוביל. אינטרסים זה, זה, זה, או אני אגיד את זה אחרת, גם את האינטרסים הכלכליים וגם את האינטרסים האנושיים. כשאנחנו בוחנים את שניהם, אז באמת אפשר לייצר פתרון שהוא פתרון...
1: איזה אינטרסים אנושיים יכולים להיות במסעים ומתנים עסקיים?
2: מלא.
1: כאילו, אני לא סתם שואל את זה, כי האינטרס העסקי ברור, אוקיי? אם אני קונה, אני רוצה לקנות בכמה שפחות, ואם אני המוכר, אני רוצה למכור בכמה שיותר. אמרתי את זה בכלליות, כן? זה מאוד מאוד כללי. אבל האינטרסים העסקיים בדרך כלל ברורים.
2: יחסית, נכון.
1: איפה האינטרסים האישיים?
2: האינטרסים האישיים. תקשיב, היה לי...
1: זה משהו שלא תמיד ברור.
2: היה לי... זה לא ברור אף פעם. זה בדיוק העניין. זאת אומרת, הרבה פעמים אנשים א' לא מדברים על זה, כי אוי ואבוי
1: שהם... זה משהו הלא ברור, האינטרסים האישיים.
2: אז אני אומרת.
1: אבל התחלת מאוד יפה, אמרת, היה לי.
2: אני תכף אמר, אנשים לא מדברים את האינטרסים האישיים שלהם, כמעט אף פעם. הם צריכים לייצר מערכת אמון מאוד משמעותית, וגם, תחשוב, בן אדם שבא עכשיו למכור את העסק שלו, את החברה שלו, בעלי מניות, שעכשיו באים למכור חברה של מיליארדים, או מיליוני שקלים, או מאות מיליוני, הם רגע עוצרים, אומרים, רגע, אני מוכר את זה, אני לא מוכר את זה, אני שם את זה על המדף, אני לא שם את זה על המדף, אני מספר לאנשים, אני לא מספר לאנשים מה זה יעשה לחברה שלי, מה זה אומר עליי. יש הרבה מאוד שיקולים מסביב.
1: הצלחת לפעמים לשאול, ממש בארבע עיניים, או בלהסתכל בלמה של העיניים, למה?
2: אני חייבת לשאול למה.
1: אבל זה כשאת יושבת עם צד אחד או כשאת יושבת עם שני הצדדים?
2: פתאום, אני עושה הכנה לפני, כשאני מלווה עסקה, אני יושבת רגע עם צד אחד, שהוא לרוב זה שפונה, שואלת אותו, מה אתה רוצה? מה הכיוון? לאן אנחנו הולכים? מה אתה רוצה להשיג? ואחרי שדיברנו על כל הלמעלה, בואו נדבר על הפרקטי. זאת אומרת, לא על הפרקטי, אלא על התכלס. למה? חייבת את הלמה. אם אין לי את הלמה, אני לא יכולה להתקדם, כי הבן אדם נתקע. היה לי, התחלתי לומר, היה לי, הייתה לי לא מזמן, מסע ומתן, ניהלתי מסע ומתן של חברה של 350 מיליון שקלים, וחברת של איש מבוגר, שהיה שם מאבק בין האם הוא על השולחן, הוא רוצה לצאת החוצה.
1: וואי, זה סיפור מוכר לי.
2: הבת שלו על השולחן, הוא רוצה לצאת החוצה. היא כבר רואה את הדבר הבא שהיא הולכת לעשות, ואיך מקדמים כי זה תקוע. והוא מבחינתו, יש שם הרבה פחד. עכשיו, צריך לגשת לדבר הזה מאוד מאוד בעדינות, והמקום של מה אני עושה ביום אחרי, וממה הפחד, זה גם עליי, זה גם על זה שזו הזהות שלי, זה גם על זה שיש לי פה עובדים שהם כמו משפחה ואני צריך לדאוג להם, זה גם על זה שיש מלא לקוחות שהם
1: משפחה שלי. נתקלתי באירוע כזה. קצת לפני הקורונה, וזה אירוע שמאוד נגע ללבי, כי אני הכרתי את הבן אדם, בעולמות הספורט, אחת החברות הגדולות, הקים את החברה 40 שנה לפני כן, היה קרוב ל-70, הבין פה שהוא צריך למכור, פה לא יכל להשתחרר, וזה מה שהפיל 3 פעמים עסקאות, ולמה אני אומר את זה בצער רב? בסוף הוא נפטר בקורונה. זה לטעמי,
2: וואו.
1: אולי הסיטואציית מסע ומתן הכי קשה שיש בגיל הזה, למגשר או למי שמנהל את המסע ומתן, כשעומד מולו בן אדם,
2: כן.
1: שבעשר אצבעות בנה, חברה ששבר הרבה מאוד כסף, אין לו יורשים או שהיורשים לא רוצים, והוא לא מצליח לשחרר מתוך הפחד הזה, כמו שאמרת.
2: נכון.
1: זו סיטואציה שאת צריכה לנהל אותה.
2: ממש. אז אני נתקלת בשני סוגים. סוג אחד זה באמת האנשים האלה שמגיעים לאיזשהו גיל שאין מי שירש וזה מורכב וצריך להוביל אותם רגע יד ביד ולהראות להם איך מוציאים אותם לסוג של פנסיה, כי הם כבר צריכים, רוצים, אבל לא עד הסוף מוכנים, וזה הבית, זה צד אחד. זה סוג אחד של לקוחות שאני נתקלת בהם לא מעט, והסוג השני זה דווקא החבר'ה הצעירים. אז יש את אלה שכבר עשו, הרבה פעמים בשותפויות, יש את אלה שכבר עשו אקזיט והם יותר מיומנים והם מוכנים לעשות את הפליפ הזה יותר מהר ולהתקדם לדבר הבא, ויש את אלה שהם, אוקיי, שנייה רגע, תנו לי עוד קצת, אני עוד רוצה לגדל את הבייבי הזה עוד טיפה, אז גם שם מתעוררות דברים אחרים.
1: כלומר, לפעמים צריכים לדעת לשחרר בזמן. או לפעמים, איך אני אומר, גם במסעים ומתנים, עדיף ציפור אחד בעד, מסעור 2 על העץ.
2: גם וגם צריך תוכנית פעולה. אתה דיברת על אותו איש מבוגר, ואיך המסע ומתן בעצם נפל שלוש פעמים, אז אני גם מזהה את זה לפעמים אצל שותפים, כשצד אחד מדבר כל אחד, וצד שני מדבר כל שני, ואז לך תאפשר לו.
1: תכף נגיע לשותפים, יש לי פה שאלה. מה הטעות הכי נפוצה שאנשים עושים כשהם נכנסים למסע?
2: הטעות הכי נפוצה?
1: כן, בעיקר בעולם העסקי כמובן.
2: שוכחים שאנחנו בני אדם. שוכחים שאנחנו בני אדם, אנשים חושבים שאנחנו מספרים, נכנסים לחדר מאוד נעולים, זה המספר, זה מה שאני רוצה, שמים איזושהי עמדה על השולחן, וזהו, אמרת, אם אני מוכר, אז אני רוצה למכור במקסימום, אני קונה, אני רוצה לקנות במינימום, אבל יש כל כך הרבה בבין לבין. יכול להיות שחשוב לך להישאר עוד שנתיים, למה אתה רוצה את המקסימום? למה אתה רוצה דווקא את המחיר הזה? מה עומד מאחורי? כשאנחנו שוכחים שאנחנו בני אדם, אנחנו שוכחים שמה שמפעיל אותנו זה, זו בטן, הוא יהיה לפני הראש, כי אנשים אומרים, מה, אני בעל עסקים, אני איש עסקים? אני עובד רק עם הראש. אבל לא, יש עולם שלם מתחת.
1: השאלה, שוב, מניסיון שלי בעניין. בסוף עסקים זה מספרים. אתה משלם על העסק כמה שהוא שווה.
2: נכון.
1: אבל אתה גם צריך לראות את הבן אדם מולך ולמצוא את הפתרונות הגמישים והיצירתיים כדי לתת לו גם את המקום שלו.
2: אוקיי.
1: אבל בסוף זה מספרים. נכון. אם העסק שווה ככה וככה, הדוחות התפעולים שלו ככה וככה, הדוחות המבוקרים שלו ככה וככה, הנכסים שלו כאלה וכאלה, אז אתה לא יכול לבקש מכפיל 5 או מכפיל 7.
2: על משהו...
1: אם מכפיל 3 זה מה שאפשרי בכלל.
2: אוקיי.
1: אבל גם בתוך זה, אפשר וצריך לראות את הבן אדם, וכן לתת לו אולי...
2: אחרת...
1: כבוד, את החלק, להמשיך.
2: אתה אמרת על הדוגמה של אותו בן אדם שלצערי נפטר בקורונה, ששלוש פעמים מסע ומתן נפל. עכשיו, במסעים ומתנים כאלה, אם אני לא עוצרת רגע את החדר ומנהלת אותו כמו שצריך, ויוצאת עם האנשים החוצה כדי להבין איפה... אתה יודע, אני רואה את זה בשנייה. אני רואה את הגבה מתרוממת, אותה בן אדם מגרד באף, אני רואה את זה, אני מבינה שקורה פה משהו ושנייה רגע. ואם אתה לא עוצר את זה, זה נופל. ואין ספק, מעניין. בסוף אנחנו נצמדים למספרים, לתוכנית ולתחזיות ולתוכניות, הכל ברור.
1: איך באמת קוראים אנשים? הרי זה לא נטפליקס, בואי.
2: איך קוראים אנשים?
1: כן, כאילו באמת כל כזה שעושים, או כל הרמת גבה, זה אומר לך, זה מזיז, כאילו נותן לך איזשהו כיוון.
2: אני מזהה את זה ואני עוצרת לשאול. אני לא אומרת שאני קוראת מוחות. אבל אני מזהה שמשהו קורה, אני מזהה את התנועה, אני מזהה אם נוח לו, לא נוח לו, נעים לו, לא נעים לו, יש פה משהו שצריך לאמר, צריך לעשות פה רגע הפסקה, צריך לתת לבן אדם רגע, את זה אני מזהה. לא את מה שקורה.
1: אגב, ישב פה לפני שנה וחצי, אחד המומחים הגדולים בארץ לניתוח התנהגות.
2: לניתוח, אוקיי.
1: לניתוח התנהגות, שקורה בני אדם לפי ההתנהגות שלו, ועשה לי פה בית ספר. אמרתי, אוקיי, בוא, בלייב, כאילו, עשה לי פה בית ספר. זה כלי עבודה אולי עבורך, תחשבי.
2: מה זה אומר עשה לך בית ספר?
1: ניתח את ההתנהגות תוך כדי השידור. איך הידיים שלי עובדות, איך האצבעות שלי עובדות, איך העיניים שלי עובדות. אילו...
2: לפי שפת גוף בעצם.
1: עשה את זה, כן, עשה את זה בית ספר, כן.
2: אז יש לי שותפה מדהימה שהיא מומחית בזיהוי שפת גוף כבר הרבה מאוד שנים. כמעט 25 שנה שזה מה שהיא עושה, ובחלק מהדברים, ובעיקר בליווי מסעים ומתנים, אנחנו משתפות פעולה, וזה כלי מאוד מאוד משמעות.
1: והיא נמצאת איתך בחדר?
2: כן.
1: אז איך את מציגה אותה? היא מומחית שפת גוף?
2: כן, מומחית בשפת גוף.
1: ככה את מציגה אותה? זה לא מרתיע אנשים? כאילו מה? זה לא גורם לאנשים רגע להיות יותר מלאכותיים קצת? יש פה מישהי שהיא...
2: אז אני אסביר. יש את הטייטל ויש את מה שאנחנו מביאות לתוך החדר.
1: זה אומר...
2: שאנחנו מביאות, אתה שאלת אותי איך את קורא, מה הדבר הראשון שאת מזהה כשאת נכנסת לחדר. אני רגע מתבוננת, משהו פשוט עובר. זה פשוט עובר, 3 דקות, ואנשים מבינים שהכל בסדר, הם מוגנים, הם בבית והם בידיים טובות. בסוף אתה דיברת על זה שאנשים רוצים שיראו אותם, אנשים רוצים גם שיחילו אותם, ואנשים רוצים שיתנו להם רגע מקום. ושאלת אותי גם שאלה לגבי הקשבה או שיח, אני מקשיבה. הרבה יותר חשוב לי להקשיב.
1: יש משפט.
2: אני חושבת שהבן אדם, זה מה שרצית לומר.
1: לא, לא.
2: הרבה פעמים אומרים, מי זה הבן אדם הכי חכם בחדר? זה שמדבר הרבה או זה שמקשיב? אני מקשיבה. אני אוספת מידע.
1: יש משפט של חז"ל על זה. מכירה אותו?
2: מה?
1: אלוהים ברא אותנו עם שתי אוזניים ולשון אחת. נכון כדי מאוד. שנקשיב כפול ממה שאנחנו מדברים.
2: נכון מאוד.
1: וחזלנו, מה שנקרא. בוא נדבר קצת
2: על... גם ההקשבה, אני רוצה כן? לומר גם משהו על זה, כן, זה טיפ שאני הרבה פעמים נותנת בניהול מסע ומתנים, והוא חשוב. גם ההקשבה שלנו היא סלקטיבית, שגם את זה צריך לזכור. בסדר, כשאני מדברת, אני מדברת, אני מספרת את הסיפור שלי. כשאתה מדבר, אני נדרשת למאמץ פי שתיים, כדי באמת להקשיב לך ולקבל את מה שאתה אומר נקי. למה? כי פה יש לי סיפור, יש לי איזה מוח קטן שכבר רואה את העולם בצורה מסוימת, ואז אני גם מקשיבה לך מתוך הצורה הזאת. זה הרבה פעמים גם משהו שתוקע אותנו במסע ומתן. לכן אני אומרת, אני באה מקשיבה ואני באה סקרנית. שנייה, בוא נשמע, לא חייבת להסכים, אבל אני כן רוצה רגע להבין את תפיסת עולמך. כשאני יושבת בחדר הגישור, אני אומרת לאנשים, כל צד מספר את הסיפור שלו. אוקיי? עכשיו, גם אם אתה תגיד לי, מירי, בחוץ מינוס 22 מעלות ויורד שלג, אם אני לא אבין שתפיסת עולמך היא כזו שבחוץ מינוס 22 מעלות ויורד שלג, אני לא יודע להתקדם, כי אני לא יודע מה העולם שלך. אז אני יכולה לדפוק את הראש בקיר, כי מה פתאום?
1: אבל כשבן אדם בחדר, כשיש שני צדדים, ואני גם מרשה לעצמי לומר שבדרך כלל בעסקאות הם עסקאות גדולות, גם שני צדדים, בואי, מנוסים.
2: לגמרי.
1: מנוסים.
2: לגמרי.
1: וכשהם מספרים, כמו שאת מבקשת בהתחלה, את הסיפור שלהם, אוקיי? אז הוא לא נקי מאינטרסים, כי הם מספרים את הסיפור, אז נכון שאת מגשרת, אבל יש גם עורך דין שלו, ויש עורך דין שלו, ויש את מי שבצד השני, ואותי. אז הם מספרים את הסיפור כבר, שהוא לא תמיד נקי, שהוא נגוע באינטרסים.
2: ברור.
1: הם מכינים את עצמם גם לזה.
2: ברור. מה, לספר, הם מנהלים סרטן, שואלים חכמים.
1: בדיוק.
2: ברור.
1: אז איך מצליחים כן איכשהו לנטרל את זה שגם הסיפור בהתחלה, כי ככה מתחיל השיח, יהיה...
2: אני אסביר.
1: כמה שפחות מזוהם בזה.
2: אני אסביר. הוא מזוהם. זה בסדר. קודם כל, במסעים ומתנים, אני מנהלת את זה אחרת. לרוב זה בלי עורכי דין. עורכי הדין נכנסים אחר כך. אני יושבת עם כל אחד מהצדדים, בנפרד, בין אם זה המוכר, בין אם זה הקונה, מבינה מה הוא רוצה, מה הוא צריך, איך הוא צריך, למה הוא צריך, מכינה אותם למסע ומתן, מה נאמר, מה לא נאמר, איך נוביל את זה כדי שיהיה שקט ורגוע ונעים לכולם. אז במסע ומתן ובגישור זה עובד טיפה אחרת. בגישור אני יושבת עם כולם בחדר, כי כבר יש עובדות על השולחן, כבר יש פיצוץ, כבר יש איזושהי תמונה. כשהמטרה היא להציג מה אמרתי, גם אם אתה עכשיו בא ואומר לי, מירי, בחוץ מינוס 22 מעלות ויורד שלג, ברור לי שזו תפיסת עולמך, תפיסת עולמי שונה לחלוטין. יתרה מכך, ברור לי שאתה חווה את החדר הזה, את השידור הזה, את האולפן הזה, שאני פה פעם ראשונה, אתה חווה אותו בצורה מסוימת, אני חווה אותו בצורה
1: אגב,
2: אחרת.
1: אגב, אני מתרגש לא פחות ממך. ברגע שאני אפסיק להתרגש, אני לא אבוא לפה.
2: מהמם. אז,
1: לא...
2: אז,
1: ברגע שהג'ינגל עולה, עולה הריגוש.
2: ועדיין החוויה שלך כמראיין, כמי שכבר עשה את זה, המוח שלך קולט פה דברים אחרים ממה שאני, מהחוויה שלי. כדי לנהל איתך מסע ומתן ולהגיע לאיזשהו לבל של הסכמה, אני צריכה להבין את תמונת המציאות שלך, את עולמך, מה המפה שלך, איך היא עובדת.
1: כאילו זה מה שאת עכשיו מגלגלת בראש תוך כדי.
2: לא, עכשיו אני רק
1: עכשיו לא.
2: אני לא בתפקיד.
1: אבל איך רואים שאת עדיין עורכת דין?
2: איך?
1: יתרה מכך. זה צמד מילים של עורכי דין. בוא נדבר קצת על אגו.
2: יאללה, לסורט את המילה
1: הזו. אגו, ואת יודעת מה? תקני אותי אם אני טועה, כי את כנראה אולי יותר מנוסה ממני בחיי היומיום מזה. ואפילו אגו של ישראלים במסע ומתן, כי אני, נראה לי שהאגו שלנו הוא קצת בלבל אחר, יותר גבוה מאשר מסע ומתן אירופאי או אמריקאי או מזרח אסיאתי אפילו.
2: אתה מתפרץ לדלת פתוחה.
1: אני, זו שאלה שכתבתי פה, אני מכין את עצמי לרעיון.
2: אני אסביר למה.
1: עכשיו, מגלגלת לעצמה בראש, רגע, הוא יושב, הוא מכין את עצמי לרעיון, הוא כותב שאלות לפני כן.
2: לא, לא, לא.
1: אני כבר פחד כאילו לא,
2: לא, אמרתי לך, אני נהנית פה, אני פה לא בתפקיד. להפך, זה יפה מאוד שאתה מכין את השאלות מראש בעיניי. שאלת אותי על ישראלים. אז אני קודם כל אומר, זה כמו שלפעמים התראיינתי אצל חברה שהיא רואת חשבון, והיא שאלה אותי, תגידי, יש הבדל באיך שגברים ונשים מנהלים מסע ומתן? אז אני אומר עוד פעם, אני מטבעי מגשרת. מה זה אומר? זה אומר, זה אפילו לא הגדרה. אני מטבעי מבינה שיש הרבה יותר מזווית אחת, אני לא שמה תוויות על אנשים, ולכן בין אם זה גבר או אישה, ישראלי או אמריקאי, אני גרתי הרבה שנים בקנדה. אז כן, התרבות היא שונה וההתנהלות היא אחרת, ויש איזשהו משהו אחר באוויר, אבל כל בן אדם מבחינתי הוא בן אדם. אני באה עם סימן שאלה גדול. לא מכירה, לא יודעת, לא קופצת למסקנות. יכול להיות שאתה באמת ותמיד מאמין שמינוס 22 בחוץ ויורד שלג. איך אני יודע? אם אני לא...
1: כאילו, עכשיו יצא לך קנדית.
2: כן.
1: מינוס 22 מעלות? שלג, כאילו...
2: בסדר, אז אני באה בסימן שאלה מאוד גדול, ולגבי אגו, אני מבינה שלכולנו, אני חושב שדיברנו על זה לפני כן, אולי לפני השידור. בסוף כשאתה מגיע למסע ומתן, יהיו את האנשים שיגידו, זה מה אני רוצה. זה מה אני רוצה. הנה הראש שלי עובד, זה מה אני רוצה. אבל מה אומרת לי הבטן, אותו בן אדם מבוגר, שלא הצליח לנהל את המסע ומתן ולמכור, זה כי משהו בבטן לא אפשר לו.
1: זה פחות, אני דווקא חושב שזה יותר פחד. באמת, מה אני היום בן 70, אני מוכר, אז מה אני עושה מחר בבוקר, למה אני קם?
2: אז אני אשאל אותך ככה,
1: תגדיר. איך אני חי ולא בעניין של כסף? כאילו, בשביל מה אני קם בבוקר?
2: נכון, ברור.
1: לטעמי זה פחד. אגו זה, מה פתאום?
2: פחד הוא חלק מהאגו.
1: אגו, לפחות בראייה שלי, שוב, אני גבר כך שאנחנו רוב הזמן טועים, אנחנו לא כזה, אני לא חושב שאנחנו מוצלחים כל כך. אגו זה רגע, מה? הוא רוצה את המחיר הזה? לא, מה פתאום? אני לא אתן לו. הוא רוצה את התנאים האלה ואלה? מה פתאום? שווה יותר? אני לא אתן לו.
2: לכן אמרתי לך שאני לא כל כך...
1: זה פחות פחד.
2: לכן אמרתי שאני לא כל כך אוהבת את המילה אגו. אני לא מתייחסת אליה, אלא אני מתייחסת למה יושב מתחת לפני הדברים. לא פחות מתייחסת
1: לזה. אז איך את תקראי לזה? סיטואציה של בני 50 ושמנהלים מסע ומתן עכשיו על קנייה ומחירה של עסק גדול.
2: כן.
1: וזה לא העניין של פחד, כי כל אחד מהם יש לו עוד קריירה לרוץ קדימה, ואולי אפילו היא כבר מוכנה, ובגלל זה הוא רוצה למכור. זה לא העניין של פחד.
2: אני אשאל מה מוביל אותם. א', מי אמר שזה לא פחד? איך אתה יודע? יכול שזה פחד. יכול להיות שזה...
1: זה לא אותו פחד כמו של אותו אחד בן 70, למה מחר אני קם בבוקר.
2: אין ספק, אבל זה יכול לשבת על פחד, זה יכול לשבת על הצורך בשליטה, זה יכול לשבת על כל כך הרבה דברים.
1: צורך בשליטה זה מילה אחרת לאגו.
2: אז אני, שוב, אני פחות אוהבת להשתמש במילה אגו, כי אני באה ושואלת את עצמי, מה יושב מתחת? גם כשבן אדם בא ודופק על השולחן, או לא משנה, מתנהל בצורה מסוימת, למה הוא עושה את זה? מה יושב מתחת? מה בדפוסים שלו? אני אגיד את זה אחרת. אוקיי, אני אומר את זה אחרת. בכל חדר של מסע ומתן, יושבים לא רק המבוגרים, בני ה-50, 60, 70, 80, עם החליפות.
1: יושבים גם הילדים שהם היו.
2: יושבים גם הילדים.
1: אלה שנעלבו, אלה שפגעו בהם, אלה שנתנו להם כפות, או אלה שהיו בדיוק הפוך.
2: בדיוק. אוקיי, אתה קורא לזה אגו. אני, מבחינתי זה הילדים. עכשיו, בוא
1: נבין... לא, אגב, זה לא אגו. לטעמי זה דפוסי התנהגות.
2: מהמם. אז דפוסי התנהגות מבחינתי זה אגו. אין אצלי, אני לא אוהבת את המילה אגו. היא לא אומרת כלום, היא כל כך ארטילאית.
1: עכשיו זורק אותי המשפטים האלה לחזרה לעתיד.
2: איזה?
1: לא משנה, לכל הסדרת סרטים, חזרה לעתיד, עם הילד...
2: לא, התכוונתי איזה משפטים.
1: הילד כפות והילד בריון.
2: נכון, כי בסוף, אתה יודע, זה הסוד. זה הסוד. ואנשים לרוב, מישהו יבוא ויגיד לך, בטח, הילד בן ה-10 שלי יושב בחדר המסע ומתן, אין מצב. אף אחד לא יבוא ויודע שרגע מתעורר לי הילד, או מתעוררת לי הילדה או שנייה.
1: זה נכון, זה נכון. היה לעצמך שהוא רגע שאמרת במסע ומתן, זה עבוד, ואז בסוף נסגרה עסקה? שאת כאילו אמרת לעצמך מהמקום שאולי אסור לך לפעמים להגיד, דיינו, אין, כאילו, זה הולך ל-dead end. ובסוף יש עסקה.
2: זה מדהים איך פעם אחרי פעם אחרי פעם אחרי פעם זה נסגר. זה מדהים. לפעמים אני אומרת לעצמי, איך זה קרה? באמת, לפעמים אני יושבת בחדר ואני שואלת את עצמי, איך זה קרה? אני ככה מסתכלת אחורה אם יש פה עוד מישהו בחדר שניתב את הדבר הזה. כי לפעמים זו דרך ארוכה ויש אמוציות קשות וזה רגע שנייה לפני שזה מתפוצץ ועולים כל מיני דברים. וכן, לפעמים אני אומרת לעצמי, אלוהים, איך זה ייגמר, איך זה ייגמר, איך זה ייגמר. אבל יש מתודה ואני תמיד נצמדת למתודה.
1: מה המתודה?
2: כשאתה נצמד למתודה, לאפשר להם לספר את הסיפור. להבין תפיסת עולמם, להבין מה האינטרסים שלהם, מה הם באמת רוצים, לא רק העמדה של אני רוצה 100 מיליון שקל, מה האינטרסים, על מה זה מבוסס, להתחבר לאנשים, לייצר מערכת אמון. יש מתודה, מתי אני יושבת איתם ביחד, מתי אני יושבת בנפרד, מתי אני מזהה שאני צריכה רגע שנייה לעצור את החדר,
1: לא, כי את כותבת על זה לא מעט, כתבתי לעצמי, מתי את מייצרת פיצוץ מבוקר? כאילו זה, בדרך כלל, זה פיצוץ שאת שולטת בו, ואת לפעמים גורמת אותו.
2: אני
1: לא... ואת כותבת על זה לא מעט, על אירועים כאלה.
2: אני לא מייצרת פיצוץ מבוקר. אני יכולה לייצר פאוזות. זה לא אותו דבר. אני לא מייצרת פיצוץ מבוקר. אני יכולה לעצור את החדר. אני יכולה להגיד להם,
1: מתי?
2: כשאני מרגישה שיש פה איזשהו שיח חרשים, כשאני רואה את האנשים כבר זזים, תלוי, ולפעמים הפוך. לפעמים אני יכולה למשוך מסע ומתן גם שעות. גם זה כתבתי לא מזמן, היה לי איזשהו גישור לפני 3 שבועות, אני חושבת, ישבנו מ-10, אם זה זוכרת נכון, עד 7:30. וב-7 כבר הייתי בהם, כבר קיפלו קלסרים.
1: וברקע יש 6 ילדים שצריכים לטפל בהם.
2: כן. אבל זה...
1: נגיע לזה בסוף, כן.
2: אני יודעת שזה... זה מטופל. ולפעמים אני גם מטפלת תוך כדי. לפעמים, היי, אמא, תתתתתתתת, עוצרת רגע, מטפלת במה שצריך, ממשיכה הלאה, הכל בסדר. אבל שם זה היה רגע לפני. אני לא מבטרת עד שזה...
1: מה ההבדל כשאת רואה במסעים ומתנים בין מנהל טוב לבין מנהל טוב שמגיע מוכן למסע ומתן? מנהל שמנהל טוב מסע ומתן.
2: כאן אתה מתכוון.
1: יש מנהל טוב ובין יש מי שמנהל מסע ומתן טוב, שזה לא תמיד אותו דבר.
2: אני לא יודעת מה זה אומר להיות מנהל טוב.
1: מנהל טוב זה שמישהו שהיה תוך כדי מסע ומתן מבינה שהוא מבין את העסק.
2: אוקיי.
1: שהוא שולט בפרטים.
2: אוקיי.
1: הוא שולט בעסק. אבל יכול להיות שהוא בכלל לא יודע לנהל מסע ומתן.
2: בוודאי.
1: ויכול להיות סיטואציה הפוכה. שאת מבינה בין השורות שהוא לא ממש שולט בפרטים של העסק, אבל לנהל מסע ומתן הוא אלוף.
2: אני לא... בדרך כלל... אני לא חושבת שנתקלתי בסיטואציה שישב מולי מישהו שלא ידע לנהל את העסק שלו כמו שצריך, ושהוא ידע לנהל מסע ומתן טוב. כי כשאתה... יש סיבה למה אתה לא שולט בפרטים של העסק שלך. בן אדם שמנהל עסק אמור לשלוט בפרטים, או לפחות להיעזר באנשים שיכולים לסייע לו. ואז הוא גם יכול להיות מספיק מסודר כדי לנהל מסע ומתן חכם. אחרת זה...
1: למסע ומתן צריך להגיע מוכן?
2: בטח.
1: לא, את ממליצה לפני המסע ומתן, כשאת עושה איתה שיחת טרום.
2: בטח.
1: תגיעו מוכנים?
2: מי הפרטנר? מי יושב בצד השני? מה העבר העסקי שלו? מה הוא עשה או לא עשה? מה מעניין אותו? איך נראות התנודות שלו בשוק? איזה חברות יש לו? איזה נכסים יש לו? מי הבן אדם? מה הוא אוהב לעשות? גם ברמה האישית וגם ברמה...
1: אבל זה כשאת אומרת לו רגע על הבן אדם
2: השני. זה לפני, זה הכנה לפני. על עצמך בוודאי.
1: על עצמך. אם אני עכשיו מגיע איתך היום בצהריים למסע ומתן, איך את מכינה אותי?
2: מה אתה צריך? מה אתה רוצה? מה הלמה שלך? למה אתה פועל? מה האלטרנטיבות שיש לך? מה המספרים שלך מדברים? מה אם לא? איפה אתה מנתק רגש מתוצאה? תמיד אני מדברת על הרגש. תמיד. בוא נפריד רגע, אם יש אותו ילד שדיברנו בין 5, בין 10, בין 8, בוא נפריד רגע ממנו. מה אני רוצה? אני רוצה, אוקיי, 100 מיליון שקל. למה? קודם כל, למה? מה זה גורם לי להרגיש? מדברת גם על הדברים האלה. עם האנשים הכי מנוסים שיש. עם בעלי חברות הכי ותיקים.
1: איך את מזהה שמישהו במסע ומתן, בגישור, מסע ומתן, לא משנה, מסתיר, או אפילו נגיד, משקר? זה קורה. זה חלק ממסע ומתן.
2: איך אני מזהה?
1: זה משהו שצריכים לזהות אותו.
2: האמת שאם כבר מי שמזהה את זה בדרך כלל זו ענת, מי שאמרתי לך, שותפה שלי בעניין של... זו אחת מהמומחיות שלה בשפת גוף, ואיך הם מתנהלים בתוך החדר. אני... אני לא יודעת אם אני תמיד מזהה.
1: יצא לך אבל במסעים ומתנים, גם אם השותפה שלך רמזה לך תוך כדי משהו פה לא מסתדר, להגיד סטופ או להגיד רגע?
2: אני שואלת שאלות קשות בכל מקרה. תראה, אני חוקרת את הדברים, בין אם הוא משקר או לא משקר, אוקיי. זו הסיבה שזה משהו שהוא פחות מעסיק אותי, כי בסוף כל מסע ומתן, נכון, אנחנו מדברים פה על פסיכולוגיה, מדברים פה על הילדים ועל בטן וכל דבר זה אחלה, אבל בסוף כל מסע ומתן מגובה במספרים, הארדקור, אם אין מספרים, אין עסקה. אם אין ראיות שבסוף יכולות להוכיח איזשהו משהו בבית המשפט,
1: הנה, עוד פעם מוצאת לך עורכת דין.
2: כי אם זה, כן. תראה, כשזה גישור על מחלוקת משפטית, אז מן הסתם יש אלטרנטיבה שנקראת בית משפט. ואחד מהכלים שיש לי במקרה הזה, זה לראות מה יכולה האלטרנטיבה של בית המשפט לתת. והדבר הזה מבוסס בכך על ראיות. ואם אין, אז אנחנו לוקחים בחשבון מה עושים בלי אותן ראיות.
1: מה יותר קשה? גישור עסקי בין שני אנשים שהם יחסית זרים אחד לשני, אחד רוצה לקנות, אחד רוצה למכור, או גישור, או רגע, או גישור עסקי בין שותפים. אני הייתי גם פה וגם פה, וזה שני אירועים שונים
2: לגמרי. אתה מדבר על מחלוקת?
1: מחלוקת, או שהם רוצים להיפרד והם לא מצליחים להיפרד, שזה גם עניין של מסע ומתן, בואי ניפרד.
2: לבין מסע ומתן,
1: לבין שני אנשים, אם את רוצה למכור, אני רוצה לקנות, ואז את ואז מישהי באמצע.
2: זה הרבה יותר קל, בוודאי, כשאנחנו באים נקיים, אנחנו באים נקיים, אנחנו רוצים לייצר עסקה. אז גם אם כל אחד מאיתנו יש לו את הדפוסים שלו, את ההתנהלות שלו, ואנחנו באים נקיים לשולחן, אין בינינו... דיברנו על זה גם קצת לפני, גישור עסקי הוא סך הכל לא פשוט, כי באים אנשים שהם, ואני אומר רגע את המילה וסגיל לי עורך הדין, אבל באים ניצים, אנשים שנמצאים רגע במחלוקת אחד מול השני, והמחלוקת היא ישות נפרדת בתוך החדר, צריך להתמודד עם המחלוקת, יש פה אנשים, הם באים כועסים, הם באים טעונים, הם באים מאוכזבים, הם באים כל כך הרבה דברים, שכדי להתקדם לפתרון הפרקטי, חייבים לטפל להם בבית.
1: זה קשה יותר.
2: בוודאי, הרבה יותר קשה.

0: נכון?
1: בטח, זה להציל
0: חיים. לראות ככה שעשית שולם שולם.
1: זה להציל חיים.
0: להציל חיים?
1: כן. תחשוב שהשותפות שלך, תחשוב שאתה קם ביום-יום למקום עבודה, שאתה מתוסכל ממנו, שהשקעת שם כסף וזמן ומאמץ ואנרגיה, וזה משפיע לך על כל החיים, בוודאי.
0: קל לך פעם להיות בסיטואציה של גישור בין שהוא עסק משפחתי?
1: בטח.
0: זו סיטואציה שגם בימים אלה אפילו אני חווה, של אבא הוא יושב ראש הדירקטוריון, אחד הילדים הוא המנכ״ל, הצעיר דווקא, ושניים אחרים עובדים. לא פשוט.
1: והם במשבר? במחלוקת?
0: כן.
1: וואו. זה לא פשוט, אני מאוד אוהבת את הסיטואציות האלו.
0: אגב, וכל אחד עם אופי אחר לגמרי. לגמרי.
1: אני מאוד אוהבת את הדברים האלה. ואיך אתה מתמודד?
0: אני קודם כל מנטרל, אני מצאתי את עצמי שקודם כל חשוב מאוד לנטרל את האבא.
1: אוקיי, למה?
0: כי הוא עדיין האבא. ועדיין יש עירת כבוד.
1: באמת.
0: אז בוא קודם כל תנטרל את עצמך.
1: מה הכוונה שהוא לנטרל את עצמו?
0: אל תדבר כמו אבא. תדבר כמו יושב ראש דירקטוריון.
1: הבנתי.
0: עכשיו בואי, זה לא עסק, זה לא עסק של מאות מיליונים, גם עשרות מיליונים, גם זה עסק יפה, כן?
1: די.
0: אבל תדבר כמו יושב ראש דירקטוריון, לא כמו אבא. פה אתה לא אבא.
1: נגעת בנקודה מאוד מאוד חשובה. במקרים האלה אנשים הרבה פעם מתבלבלים בין מערכת היחסים ובין התפקיד שלהם בתוך המשפחה ובתוך העסק. ואז זה משהו עוד פעם חוזר לגבולות, וכשאין גבולות ברורים, אנשים מתבלבלים. זו הסיבה שאני מאוד אוהבת לטפל דווקא במקרים כאלה, כי יש שם את שני האלמנטים. יש שם את האלמנט העסקי, שהוא מאתגר ומסקרן, ויש שם את האלמנט
0: דווקא במקרים האלה של משפחות, זה יותר האלמנט האנושי. פחות האלמנט העסקי. אני מניח שבלא מעט ממה שעברת ב-20 שנה האחרונות, יושבת בחדרים עם אנשים מאוד עשירים. הם מתנהלים אחרת במסע ומתן?
1: לא.
0: מה זאת אומרת?
1: בן אדם.
0: איש ששווה, אני בכוונה הרגע מכליל ומצייר את זה מאות מיליונים. נכנסת מירי לחדר לפני 10 שנים שהייתה עוד צעירה יותר.
1: כן.
0: ו...
1: אותו דבר.
0: מה... מה העניינים? מה, מה, מה, מה היא עושה? כאילו, מה היא רוצה ממני? מה היא רוצה פה לנהל את המשא ומתן?
1: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא.
0: אוקיי.
1: לא, once הם באו אליי, הם בחרו בי, והם באים מתוך מקום שהם סומכים עליי, והם יודעים מי אני, מה אני, ובין אם הם עם הרבה כסף או מעט כסף, אותו דבר. אתה יכול, אני יכולה לפגוש מחלוקת של בן אדם הוא בן אדם הוא בן אדם.
0: ואין פה, במקרה של אנשים מאוד עשירים, יותר אגו? אגב, זו שאלה שעלתה לי, כי אתמול ראיתי איזשהו רעיון שעשו על ההתחלה של משפחת אופר בארץ, שהם קבנו את החברה לישראל. לא על האבא. האבא, אגב, היה עם עסקים מתחת לרדאר וגם לא בארץ.
1: אוקיי.
0: על אופר, על עידן אופר.
1: מעניין.
0: איך זה קרה?
1: מעניין.
0: עכשיו, כשהוא יושב בחדר, 300 מיליון שקל, זו הייתה העסקה הראשונה שלו. אני, רגע, אני גם הבן של זה, וגם יש מיליארדים מאחוריי. זה לא... ההתנהלות היא לא אחרת?
1: האגו אותי לא מעניין, ואני חושבת שבגלל
0: אבל אותך זה לא מעניין, אולי את הצדדים האחרים,
1: אבל אני חושבת שבגלל שאותי... את הצדדים האחרים, בסדר, אבל התפקיד שלי זה רגע... זה לנטרל את זה.
0: לגרום להם שזה לא יעניין אותם.
1: בול. אני חושבת שבגלל שזה מה שרציתי לומר, בגלל שאותי זה לא מעניין, זה נון אישו. שבסוף הם באים אליי, זה היתרון כשאתה בא לגורם ניטרלי שיעזור לך לנהל את המסע ומתן. כי יש מישהו שהוא מוביל, שהוא עוזר, שהוא זה עכשיו. בסוף אני נותנת להם את ההובלה מן הסתם, אבל יש איזשהו מוקד שרגע sets the ground rules, מניח את הכללים. ואז אנחנו יכולים כולנו להיות
0: בני אדם. זה היה במבטא קנדי.
1: נכון. כשאנחנו מניחים את הכללים, אנחנו יכולים פשוט להיות בני אדם. אני כבר לא צריכה לבוא עם חזה נפוח. עדיין זה קורה, אבל אני רגע מורידה את זה.
0: כמה שתיקה היא כלי?
1: כמה?
0: שתיקה.
1: תסביר, תסביר את השאלה.
0: יש במסע ומתן רגעים ששותקים, ואפילו ככלי.
1: בוודאי.
0: כאסטרטגיה.
1: בוודאי.
0: פתאום משקט בחדר.
1: שנייה, בוא ניתן לבן אדם ממולנו להזיע. בוא רגע נערר את הדברים.
0: ממש כאילו כטקטיקה?
1: בוא נקשיב. תלוי. כן, בטח.
0: ואיך יוצאים מהשתיקה הזאת? כפעמים שתיקה היא גם יכולה די להביך. די ככה, אוקיי, יושבים מה, 2, 3, 4, 5 דקות שקט בחדר, כל אחד מתחיל לצייר לעצמו, לכתוב לעצמו, להיות עם הטלפון, ו...
1: בדרך כלל...
0: איך יוצאים משתיקה?
1: נדיר שיש לי שתיקה של 4, 5 דקות בחדר, האמת, כשאנחנו יושבים במסע ומתן.
0: גם חצי דקה במקרה כזה יכולה לראות נצח.
1: בסדר, אז מה? גורמים לאנשים להרגיש מספיק בנו.
0: איך יוצאים מזה?
1: בדרך כלל אני ברגע...
0: את הצד השני, את מחכה?
1: תלוי, תלוי. תלוי, לפעמים זה הצד השני, לפעמים זה אני, תלוי, מנהלים חדר.

0: זה הרגעים, אגב, שלי הם הכי פחות נוחים.
1: השתיקה?
0: כן.
1: למה?
0: כי צריכים איכשהו לצאת מהשתיקה. וכשיש שתיקה ששני הצדדים שותקים, כולל הצד שלי, זה כאילו, רגע, מי ידבר ראשון? מי ימצמץ ראשון? יש פה עניין של אגו קצת.
1: זה לא קורה לי הרבה. אני באמת מנהלת דינמיקה, זה לא קורה לי הרבה. אני דואגת מאוד בחדרים שלי לייצר איזושהי סיטואציה שהיא מספיק נינוחה. עכשיו, כן, לפעמים זה יכול לעלות לטורים או לטונים או זה, ואז משם נוצרת השתיקה, אז לפעמים גם לוקחים פסק זמן, מנהלים את זה.
0: אני אשאל השאלה קצת מעצבנת.
1: אני רגע רוצה לומר, כן. once זה לא, מבחינתי לא משנה מי תביא לי לחדר, אם זה, או מי היה בחדר, והיו גם אנשים בכירים מאוד, גם אנשים עשירים מאוד, גם אנשים בתפקידי מפתח, וגם אנשים שכנים שרבים על זה, גם זה היה. זה אותו דבר, זה שקוף לי. וזו מיומנות, וזה דורש כמובן לעבוד על המקום הזה, אבל מכיוון שזה שקוף לי, אז הרבה מהשאלות האלה...
0: זאת מיומנות או אומנות? אני אגב טוען שזאת אומנות.
1: זאת אומנות, וואו. אומנות. ממש, אומנות.
0: שאלה שהיא קצת מעצבנת, אולי אפילו טיפה לא פיירית, אבל בכל זאת.
1: כן. אתה נתת לי את הזכות לדלג על שאלות מעצבנות,
0: נכון. נשים מנהלות מסע ומתן אחרת מגברים. ויושבים פה, ישבו פה, ויצא לי לדעתי להריח יותר נשות עסקים, מאשר גברי עסקים נקרא לזה.
1: אוקיי.
0: כי אני חושב שאתם מנהלות יותר טוב.
1: יותר טוב באיזה מובן?
0: המניל שלכם נכון יותר, רך יותר כשהוא צריך וקשה יותר כשהוא צריך.
1: אנחנו עגולות יותר. אנחנו פחות מפחדות. אחד מהדברים שאני תמיד אומרת זה שאנשים, גברים בעיקר, מפחדים לפעמים. זה לא פייר לומר וזה הכללה, לכן אני לא כל כך אוהבת לענות על השאלות הללו. אבל אנשים בכללי, אני אומר, אנשים. אנשים מפחדים לפעמים מחיבור, מלייצר חיבור, ומרגישים אולי שאנחנו צריכים לבוא קשה ולדפוק על השולחן כדי להראות שאנחנו מובילים ועוצמתיים, וזה הכלי.
0: זה מוביל אותי לשאלה הבאה, מה עושים עם תופעות של כוחניים בחדר. את מרגישה שיש שם הולך אלפא.
1: מינוס 22 מעלות בחוץ ויורד שלק. הכל טוב.
0: מה, תצא להירגע? כאילו זה?
1: לא, שנייה. מפרידה את החדר אם צריך, יושבת איתם בנפרד אם צריך. לפעמים אנשים עושים הצגה, אז אני מבינה שזו הצגה ולא ניבלת מזה. מתרגמת את הדברים. אחד מהיתרונות הגדולים זה להפריד חדרים. זאת אומרת, יושבים כולם ביחד, ת, ת, ת, ת, ת, ת, ת. אני גם מסבירה, חבר'ה, זה הסיפור שלו, זה המינוס 22 שלו, זה כל הדבר. אז אני לא מפחדת לגעת בדברים.
0: ואז כל אחד בחדר אחר, ואת מדלגת בין החדרים?
1: כן, אני צריך, רגע מפרידה חדרים, שנייה מסדירה, ואז עושה את התרגום. שמולי, אתה יכול, אוקיי.
0: בא לך לטוס לפקיסטן, לנסות לנהל את המסע ומתן שם? כי זה גם פחות יותר מתנהל ככה.
1: בחדרים נפרדים.
0: דוברת אנגלית שוטפת. נכון. זה יעזור, אולי.
1: יאללה.
0: מה קורה עם הפיל בחדר לפעמים שיש?
1: שם אותו על השולחן. אין אצלי פילים. באמת.
0: פסנתרים?
1: אין.
0: מכירה את המשפט על הפיל והפסנתר?
1: לא, את הפסנתר לא מכירה.
0: פסנתר אפשר להפיל. פיל אי אפשר לפסנתר. הנה, משפט יכולה להגיד תוך כדי קצת לשבור קרח.
1: אהבתי.
0: מה שאתם שמים את הפיל על השולחן?
1: שם אותו על השולחן, דברת אותו.
0: דוגמה.
1: בעסקים משפחתיים זה הכי בולט.
0: וואו, חבר לנו שואה, אימא לה.
1: שמה את זה על השולחן, נכון, ממש מהר. דברת את זה, לא מפחדת לגע ברגע. אני אומרת להם, חבר'ה, אם אנחנו לא נציף את הבוץ, אני צריכה את הבוץ. שזה יותר במחלוקות עולה, האמת, מאשר במשא ומתנים. אם אנחנו לא נשים את הבוץ פה, אני לא אוכל לעזור לכם. זה הזמן, זה המקום, פה.
0: כאילו, את יוזמת את ה... בוודאי. תשימו את הדברים, את הג'יפה על השולחן.
1: אני יודעת שהוא קיים. וגם אם זה לא ג'יפה, ואם זה איזושהי רגישות, ואם זה חוזרים לאותו פחד. הפיל הוא הרבה פעמים במסעים ומתנים, לסגירת עסקאות, ליצירת עסקאות, ליצירת הזדמנויות. זה אותו בן אדם, זה הפחד, זה האגו, זה השליטה. מי שיבוא ויגיד, רגע, רגע, במסע ומתן אני מפחד בחדר הזה? בחיים לא.
0: מה למדת על אנשים? אחרי 20 שנה של ליווי עסקאות וגישורים וסכסוכים.
1: שאנחנו יצורים מופלאים, שאנשים הם באים באהבה, שאנשים רוצים לעשות טוב, ואני יודעת שיהיו הרבה מאזינים שירימו גבה ויגידו לי, זאתי חיה בסרט ואיזה מין עורך הדין ואיזה זה, אבל אנחנו רוצים לחיות בשקט, להתנהל בשקט, להתפרנס בשקט, ובסוף כולנו, לכולנו, לכולנו, לכולנו יש אותם מנגנונים.
0: זה מה שחלמת לעשות כשהייתי ילדה? בעברית, כי כנראה גדלת בקנדה.
1: אני רציתי להיות זמרת.
0: אומרת את זה אחרי עוד אירוויזיון, כן.
1: אני רציתי להיות זמרת, יש לי שני הורים רוסים, שיהיו לי בריאים עד 120, באתי ואמרתי, אני רוצה להיות זמרת, אמרו לי, בית רוסי, זמרת זה לא. ואז אמרתי, טוב, אז אני רוצה להשכין שלום. ולא ידעתי שיש דבר כזה גישור. אני רוצה להשכין שלום.
0: שזה בערך כמו מסתבל, או להיות זמרת או להשכין שלום, אוקיי?
1: משהו כזה, משהו כזה.
0: אז זה מה שרצית.
1: זה מה שרציתי.
0: אוקיי.
1: איזה כיף גדול, זה יצירתי מאוד.
0: אגב, את יודעת מי עליה כך, בארץ שפספסה הכי הרבה שירי אירוויזיון.
1: לא, אין לי מושג.
0: הכל עובר חביבי, גם את הבני בי פספסה. אנשים לא יודעים, הם אמרו לא לנורית תירש על הכל עובר חביבי. ואחר כך אמרו לא מסיבה אחרת.
1: יש לי פה מיקרופון, זה בעייתי, תכף אני אפתח בשירה במקום איזה.
0: כן, זה חלק מהסרידה שלי בכלל, זה הסיפורים מאחורי השירים. וואו, אנחנו בסוף. שאלות כמעט לסיכום.
1: יאללה.
0: אם הייתי צריכה לתת טיפ אחד למנהל או בעל עסק שנכנס למסע ומתן חשוב, אני אגדיל את זה לא אחד, ננצל אותך.
1: יאללה.
0: שלושה טיפים.
1: אחד זה... לא מה אני רוצה להשיג, לא עם מה העמדה שאני חסיתה, אלא מי הבן אדם שאני יושב מולו בחדר, בסדר? כשאתה מבין את הבן אדם, ואתה מבין גם את עצמך בעצם ואת הבן אדם מצד שני, הדרך להשיג תוצאה טובה הרבה יותר קלה. שתיים, אנחנו חושבים שאנחנו מנהלים מסע ומתן מהראש, וזה לא משנה כמה הנתונים יבשים, אנחנו מנהלים מסע ומתן גם מהבטן. צריך להבין את הבטן, לתת לה מקום, כדי לאפשר באמת לראש לפעול, אוקיי? כל אותם דברים שדיברנו, אמוציות, רגשות, כל הדבר הזה. והדבר השלישי, לא לפחד מחיבורים. ככל שהאמון מול הצד השני גדול יותר, ככה יש יותר מידע, יותר פלו, יותר שיתוף פעולה, יותר הבנה, ואז באמת אפשר לרוץ.
0: היו מסעים ומתנים ש... או גישורים שלא הצליחו?
1: בוודאי.
0: שאמרת לעצמך, בטח. אוקיי, זה לא שלי, זה שאליים, אני עשיתי את המיטב?
1: בוודאי. זה לא קורה הרבה, באמת, אני מודה שזה לא קורה הרבה, אבל זה קורה, וכל אחד כזה הוא צביטה בלב שלי.
0: את אחרי 20 שנה לא למדת לשחרר, להגיד, טוב, עשיתי את המקסימום שלי, זה שלהם?
1: אני יודעת, אני אומרת שעשיתי את המקסימום שלי, לצד זה שאני אומרת, עשיתי את המקסימום שלי, אתה יודע, אתה עובד, זה כמו תינוק, כל אחד כזה מבחינתי הוא בייבי.
0: אז זה מוביל אותי לשאלה המסכמת, שאלה שאני שואל פה כל אורח.
1: כן.
0: 4 שנים. מכירה את דודו טסה?
1: כן.
0: בטח מכירים את דודו טסה. אחד היוצרים הזמרים, המפיקים, הכותבים, המלחינים, נעימית, הכי גדולים בארץ, שאני מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד אוהב.
1: אוקיי.
0: ויש לו שיר שאומר ככה, עדיף כישלון מפואר מחלומות במגירה.
1: אוקיי.
0: סימן שאלה כאילו. שאלתי אותך.
1: אם עדיף כישלון
0: מפואר וחלומות במגירה.
1: חד משמעית. איזה קטע שאתה שואל אותי, כי חשבתי על זה היום בבוקר. בסוף כשאנחנו נסיים את המסלול פה ונשאל את עצמנו, אתה יודע, כמה נשימות לקחנו, כמה רגעים עצרו, סליחה לקלישה, בכמה רגעים נעתקה נשמתנו, מעדיפה רגעים שבהם נעתקה נשמתי.
0: אמרתי שאני אוהב את הסיפורים מאחורי השירים. הסיפור מאחורי השיר, ואני אומר אותו כבר, מספר אותו כבר בערך 4 שנים, ועדיין לא תקנו אותי, ואם יש מישהו יכול לתקן אותי, שתקן אותי. דודו טסה בתחילת הקריירה שלו כסולן, כי לפני כן, למי שזוכר, הוא עוד היה אצל אלי יצפן, בלהקת ליווי שלו שם, באיזה תוכנית שהייתה לו. גר בפלורנטין. הייתה תקופה שמותר להגיד פה ברדיו הזה, לא היה לו גרוש על התחת. כלום. הלך גר אצל חבר כמה ימים בפלורנטין באיזה דירה וחצי. לקח את הקיטרה, נשען לקיר, ומהמקום הכי נמוך, יצא לו אולי, לטעמי, השיר הכי גדול שלו. ויש לו מלא שירים גדולים. זה אולי דווקא מהמקום הכי נמוך, הכי אותנטי, הכי זה, יצא לו אולי השיר הכי טוב.
1: מדהים.
0: אז תודה דודו, תעשה כל תוכנית, אני אומר לך את זה. אנחנו נתחיל לסיים, נתחיל לסגור לנו את התוכנית שלנו, השבועית, יא בלולו, ככה אני מסיים כל תוכנית, מסתיימת לעוד תוכנית של לנהל בלי להתבלבל. אז מירי, קודם כל תודה. המון חוכמה עסקית אני אקרא לזה. המון חוכמה עסקית. תודה על שיחה אמיתית, בלי מסכות, בלי משפטים של כל מיני ספרי ניהול בסוג של שקל 90. דיברנו היום על מסע ומתן, אבל האמת היא שדיברנו בעיקר על אנשים. וחוץ מאנשים גם דיברנו על הקשבה, ודיברנו על אגו, ועל היכולת לקרוא בחדר מה קורה, ועל ההבנה שלא תמיד מי שמדבר הוא הכי חזק, ובאמת מוביל את הסיטואציה. ואולי זה אחד הדברים החשובים בניהול, להבין שלא כל קונפליקט חייב להיגמר במלחמה, ושלפעמים ההצלחה הכי גדולה היא למצוא דרך לצאת מהחדר בלי להשאיר אדמה חרוכה. אני חושב שכל מנהל בעל עסק, יזם, מורה, ואפילו כל זוג נשוי לקחו, אם הם לקחו משהו מהשעה הזאת לחיים, מבחינתי, עשינו את שלנו.
1: לגמרי.
0: אז תודה למירי טטנסקי.
1: טיטנסקי.
0: עורך הדין, מגשרת, מומחית לקריאת אנשים וחדרים על הבוקר הזה. ותודה לכם המאזינים והצופים שהייתם איתנו גם הבוקר. אפשר להמשיך ולעקוב ולשמוע ולצפות ולשתף, לנהל בלי להתבלבל. הרדיו החברתי, רדיו קסם, ביוטיוב ובספוטיפיי ובכל מקום שאתם רוצים. תודה רבה, מירי.
1: תודה לך.
0: וכאן נסיים שידור. לא שומעים אותנו. סיימתי את השידור. סיימתי.

0: רוצות עוד חיבוק אחד להרגיש קצת את מביאה
1: אפילו אנחנו נהיה באופן כזה קצת נגדיל פה אופ
2: אני יכולה להזיז ככה לקרב
1: זהו, אנחנו עולים יופי לנו, אנחנו עולים

0: רדיו חברתי הראשון, הכוח חוזר לאנשים. ואני יהודה רחנייב, המגיש של התוכנית היחידה העוסק באמנות פלסטית, תיבת פנדורה. הבוקר, בתיבת פנדורה, האמנית, רב תחומית, דינה בליך. דינה, בוקר טוב.
1: בוקר טוב, נעים מאוד.
0: אנחנו תכף נתחיל את השיח בינינו. לפני, כמו תמיד, מילים ולחן יהודה רחנייב, רחובות עירומים, כך נקרא השיר. שיהיה לנו שבוע שקט, האזנה נעימה, תהיו זהירים על הכבישים, תהיו זהירים בבית, תהיו זהירים בכלל. מקווה מאוד שהמלחמה לא תיפתח, ושאנחנו נעבור את התקופה הזו גם בשלום. שיהיה לנו טוב.

לעתים רחוקות אלוהים מבקר, הוא נושב בשדות וכמו גשם עובר, הוא אינו ממהר, יש לו זמן לחכות, הוא אוהב להמר ולצפות. ובינתיים הכבישים סדוקים ובעיניים קפצנים מבקשים לחם, כסף ומנה להזריק לנשמה ולעוף הכי גבוה עד לאלוהים. רחובות ערומים מבושה ומצפון, המוסר היחיד זה לשרוד את היום, להירדם, להתעורר לאותה המציאות, איכן שאה חבר אויב.

מבכה את בנה שחור הטלטלים, איכן שמדינה שלמה נשרפת מאפיפונים. לעתים רחוקות אהבה מעיזה לחבר את הלב לפעימה, לפעימה הראשונה שמחלחלת לברידים ולא נותנת מנוחה. מגעגועים למעיין הנאום.

0: הכבישים סדוקים ובעיניים לחם, כסף ומנה להזריק לנשמה ולעוף הכי גבוה עד לאלוהים לעתים רחוקות אלוהים מבקר ונושב בשדות וכמו גשם עובר הוא אינו ממהר יש לו זמן לחכות הוא אוהב להמר ולצפות
1: מרגש
0: תודה רבה דינה בליך היא אמנית רב תחומית ילידת סנט פטרבורג 62 עלתה לישראל בשנת 78 בוגרת בצלל אקדמיה לאמנות ועיצוב משנת 87 עוסקת בפיסול, מיצב, מיצק, ציור, קרמיקה, וידאו ארט בליך הציגה במוזיאונים גלרות ופסטיבלים בישראל ובעולם בהם מוזיאון תל אביב לאמנות, מוזיאון ארץ ישראל ומוזיאון ינקו דדה בנוסף נעילה אמנותית את קבוצת האבנגרד סמרטוט בשנים 2016 עד 2017 במהלך השנים זכתה בפרסים ומלגות ביניהם מלגת קרן תרבות אמריקה ישראל ופרסים על מקוריות ופעילות אמנותית עבודותיה נמצאות באוספים ציבוריים ופרטיים בארץ ובעולם בימים אלו דינה בליך מציגה במרכז לקרמיקה בית בנימיני תחת הכותרת ענני
1: לוכדי עננים
0: לוכדי עננים באוצרות של שירה סילברסון תרוחה טובה, תלכו לראות וכן, נכון? מסכימה איתי, דינה?
1: מאוד, באמת
0: את תצטרכי להתקרב
1: למיקרופון
0: כן. אז בואי נתחיל ככה לתוך המסע שלנו של היום בעבודות שלך יש תחושה של מתח ובלבול בין הצגה לבין אמנות פלסטית מצד אחד יש חפצים ומיצבים חומריים ומצד שני מרגיש כאילו יש שם אירוע או פעולה שכבר התרחשה או שעומדת להתרחש את בעצם יוצרת מרחב שהוא לא רק נמצא אלא גם מתרחש בדמיון של הצופה למה לדעתך הגבול הזה בין אובייקט לבין אירוע כל כך נוכח בעבודות שלך?
1: השאלה היא כללית או לתערוכה הזאת? כי...
0: לתערוכה.
1: בכללי, אני חושבת שזה גם מה שאני.
0: אוקיי, אוקיי.
1: אבל לתערוכה הזאת, זה התחיל באמת מהמרחב עצמו, מהחלל של גלריה, איפה שזה מוצג. מחוויה שאני תפסתי שם תנועה. בעצם אני יכולה להרחיב, זה היה בשנת 21, היה אירוע שגם שירה סילברסטון היה עוצרת, זה היה פוטר אסלאם, שזה היה מיצגים וקרמיקה. ובמרחב הזה עשיתי מיצג, שבעצם אנשים שבאו, הם היו המיצג.
0: חסכוני.
1: כן, זהו, מיצגים שלי מאוד כן, חושבים על הכל, כן, אבל לא זאת הסיבה, כי אני מאוד אוהבת אנשים ולעבוד עם אנשים, ואני מאוד אוהבת הפינינג. אני חושבת שאהבה ושמחה זה א' ב' של יצירה. רגע, אז עכשיו אנחנו חוזרים...
0: לקשר בין ההצגה ל...
1: זהו, אז זה היה אירוע כזה שביימתי שם אנשים עם כלים קרמיים, והיה מקסים. ואחרי שכולם הלכו, אני פשוט יושבת שם. עכשיו, התמונה השתנתה אחרי הפעולה, כאילו הצבתי בהתחלה איזשהו מיצב עם כלי חרס, ואחרי כל הפעולה הזאת, אבסורדית מאוד, דרך אגב, הכל השתנה, ואני פשוט יושבת שם לבד עם עצמי, ואני רואה בעיניים את, גם את האנרגיות, אבל גם את התנועות, שהן פשוט עפו ורקדו שם, ואמרתי, וואי, זו הייתה חוויה כל כך אינטנסיבית, אמרתי, אני חייבת, זה פשוט תערוכה, שהיא כוללת את התנועה הזאת. אני פשוט לא רציתי לאבד את התנועה. עכשיו, היום אנחנו ב-26, 5 שנים לקח לי, וגם עם שירה, שדרך אגב זה המקום להודות לה ממש, כי היא עוצרת נהדרת.
0: וגם בן אדם מקסים, האמת.
1: כן, זה גם חלק, נכון, האדם...
0: זה מאוד חשוב לעבוד עם עוצרות שמרגישים בנוח.
1: גם האישיות שלה, גם...
0: שירה, אנחנו עוד ניפגש אצלי בתוכנית, בתוכנית נפרדת.
1: אוקיי, אז זה התחיל, זה באמת התחיל מהרצון שלי לתפוס תנועה, כאילו שהיא...
0: זה הבשיל כבר לשם.
1: כן, וגם אני חושבת שתנועה זה החיים. חיים זה תנועה. אז בכל מקום אני מחפשת תנועה.
0: אצלך זה לא כזה פשוט, כאילו את אומרת, תנועה זה חיים. כי אצלך זה נע בין, קודם כל, בעבודה אצלך, בתערוכה, יש תחושה של דואליות כל הזמן. כל הזמן. בין השברי למשהו שהוא יותר חזק, דומיננטי, קשה. וגם מבחינת תנועה וחוסר תנועה. כן. או רעש מדומה, הייתי קורא לזה, ושקט.
1: אוי, זה יפה. זה נכון, זה באמת...
0: לא באמת רעש, אבל כאילו, כן. יש איזשהו תחושת רעש, לבין שקט. אז אני לא בטוח עד כמה, זאת אומרת, את אומרת תנועה, אבל יש גם חוסר תנועה.
1: כדי שתהיה תנועה צריך גם חוסר, הכל יחסי.
0: זאת אומרת, את אומרת, התנועה צריכה להתקיים בתוך מרחב שאין שם תנועה.
1: כן, אחרת אנחנו לא, כל דבר הוא יחסי. אבל באמת, תראה, באמת העיקר העבודה הייתה לי בלתפוס בעצם את הניגוד, זה לא בדיוק ניגודים, זה באמת, יש פה זוגות, אני באמת ניסיתי לא, כאילו להיות מאוד, מאוד להצטמצם ולדייק. אז רוב המצבים זה זוגות, לפעמים זה לא הצליח מבחינה טכנית, ואז נאלצתי לבנות שלישיות, לא יותר, כדי שבאמת ייווצר מתח הנכון, וחיפשתי ניגודים. כי זה בעצם מחזיק את העבודה. כי גם וגם, זה גם איזושהי בגרות שלי בחיים, שאני גם מבינה ש...
0: כי מה, כי לפני העבודות היו פחות גם וגם, היו יותר לכיוון יותר, לא יודע, מוחלט, אבל כאילו עם קו מאוד ברור.
1: אני חושבת שהם היו גם וגם, אבל בצורה לא שכלית, כאילו לא מבחירה, מאיזושהי אינטואיציה. כאילו פעם, אני...
0: איך זה בא לידי ביטוי?
1: פה בתערוכה הזאת?
0: לא, בקודמות, נגיד. מה ההבדל בתערוכה הזו לתערוכות קודמות שאת מרגישה שבאמת...
1: תראה, גם תערוכה הקודמת גם הייתה מחושבת מאוד, אבל אם אני הולכת ממש אחורה, אז תמיד עניין אותי, קודם כל, אני חושבת שמה שדוחפתי זה סקרנות, זה לנסות משהו שאף פעם כאילו לא יעבוד, לא בשביל להוכיח משהו, פשוט מעניין אותי, מה יקרה אם. ואז אני מתוך סקרנות ומתוך איזשהו משחק, תמיד חיברתי דברים שחסרי פשר.
0: ניסיתי להבין איך את משחקת את המשחק שלך אצלך. זאת אומרת, לפני שזה הופך לתצוגה. Okay. כי יש משהו מאוד תיאטרלי בתערוכה שלך. Yeah. את מגיעה מהמקומות האלו, אבל אני אומר, מאחורי הקלעים, מה קורה?
1: זהו, שהיום זה, נדבר על היום, כן. אני מאוד מאוד עובדת מהתבוננות. אני מקדישה לזה כמה שזמן...
0: שצריך.
1: כן, ואני נהנית מזה. ואני מתחילה מאוד מאוד איתי, כזה כמו רכב שמתחיל, לא שומעים?
0: לא שומעים.
1: התבוננות, וגם ברגע שמשהו מהדהד לי, כאילו איזשהו רעיון כזה תופס אותי,
0: כן.
1: בעצם זהו, אני מכוונת אליו, וכל דבר, כל חוויה שאני פוגשת, הכל הולך לסל הזה, אני אוספת, זה סוג של איסוף.
0: עכשיו, זה משהו שהגיע עם בגרות נפשית, לדעת לזהות מה שאת צריכה, ופשוט
1: לא, עם בגרות אני יכולה להגדיר את זה. נגיד, okay. לפני 20 שנה, בערך זה היה כיוון, אבל זה היה כזה כמו ילד והולך ו... וואו.
0: ומתפלא מכל...
1: כן, ואוסף, אבל לא... זאת אומרת, לא מבין בדיוק מה הוא עושה, אבל תמיד נתתי לעצמי... לרצונות האלה של, חופש. אתה יודע, של אומן כזה, אומנים,
0: כן.
1: יש בנו איזה וירוס כזה, לא יודעת איך לקרוא לו, שהוא פשוט לא נותן לך חופש, שהוא מתניע אותך, אז תמיד אהבתי אותו, תמיד הלכתי איתו. כאילו, הוא הוביל אותי תמיד. אבל היום אנחנו כבר בדו-שיח מאוד מכבד. בעצם אני גם זהו, היום אני יודעת להקשיב לו ולהבין אותו ולאהוב אותו כי לפעמים זה היה גם כאילו אתה עושה משהו ואתה גם מתייסר לפעמים כי זה לוקח אותך למקומות שאנשים לא כך מבינים מה אתה עושה וזה לא נעים כאילו כי באמת אני באה ממקום שאני רוצה לשמח, כאילו משהו שאהבת, ואתה כל כך אוהב את זה שאתה רוצה לחלוק עם כל העולם, ואז מסתכלים עליך, לא עליך, על היצירה עם מבט כזה משועמם, וטוב, לא מבינים מי נגד מי, וזה, והיום אני אגיד לך, כן, אני מקבלת כל תגובה, אני אוהבת.
0: אומן צריך להתחיל מזה שהוא מרגיש חוסר הערכה מוחלטת, ומשם הוא מגיע להתבוננות פנימית מאוד עמוקה. כי אם אומן מתחיל, אומנית מתחילה, מקבלים ישר מחיאות כפיים, הם יכולים לעבוד בשביל הקהל ופחות לחפש את עצמם. בגלל זה תמיד טוב להתחיל ממקום של אדישות מוחלטת, או אפילו בוז.
1: כן.
0: מתוך מקום כזה אפשר להגיע ל...
1: טוב, חומר למחשבה.
0: חומר למחשבה. כן. אני יכול לשתף אותך שלא מזמן התפרסמה כתבה שלי במעריב, והתגובות ששם היו כל כך טובות. חלק מהאנשים רצו להחזיר אותי בחזרה למקום שבאתי. חלק אמרו, מה יש תרבות מבין בפוליטיקה. זאת אומרת, זה טוב לקבל ביקורת לא רק שלילית, אלא הרבה פעמים גם דורסנית. כי זה מאוד מחשל. אנחנו נעבור לשאלה הבאה.
1: כן.
0: לאומן זה בריא בהחלט, כי זה גם קצת מעצב את האגו של האומן, זאת אומרת, הוא הופך אותו ליותר מעודן. דינה, איזה זיכרונות נושאים החפצים שאת עובדת איתם? כשנפגשנו בתערוכה שלך, אמרתי לך שיש חזרה על מוטיבים מרכזיים. נעליים, מכשירים טכנולוגיים, ספלים, כלי עבודה. את לא בחרת במקרה, לא בחרת במקרה באותם החפצים. גם אם זה תת מודע, אבל עדיין את יכולה לראות בזה איזושהי...
1: אז תראה, יש עוד המון חפצים שהיו מועמדים ולא נכנסו לתערוכה.
0: אהבתי את המועמדים.
1: כן, כי הנה, כמו שאמרתי לך, כשמתחילים לעבוד, אני לא מגבילה את עצמי, אני פשוט כל דבר, אני אוספת, אני בודקת, אני נותנת לו צ'אנס, אוקיי? עכשיו, דרך אגב, בגילי המובלג, הבנתי שהכל נמצא מתחת לאף.
0: אני אצפור לכולם שאת בת 18.
1: טוב, בסדר. אוקיי. אז דרך אגב, החפצים האלה היו די בסביבתי. עכשיו בשלב יותר מאוחר כשאני התחלתי להרכיב זוגות כדי שבאמת הם יעשו שינוי או מצבים ואז בודקים מה עובד עם מה ממש פיזית
0: זוגות למה את מתכוונת?
1: הנה כמו שלמשל יש מנורה וספל מנורת שולחן וספל אוקיי? מנורת שולחן הזאת ניסתה, זה באמת כמו זיווג, ממש כמו ניסתה את עצמה עם עוד חפצים, עד שפתאום גם, אתה רואה את הטוויסט, כשזה מתחבר זה יוצר טוויסט ואז משהו חדש נולד. עכשיו זה גם אני מאוד מאוד קשוחה איתם וקפדנית, כי זה גם היה צריך לעבוד גם מבחינה צבעונית, צורנית, וגם מבחינה בלתי מוסברת, שזה עובד, שאתה פשוט רואה, אתה מסתכל ורואה, אוקיי, פה הטוויסט הזה נעשה. משהו נולד. עכשיו, גם בחיבור עצמו, אם ניקח את המנורה הזאת, החיבור גם לקח לזמן, כי הם היו בכל מיני תנוחות שונות, עד שאמרתי, או, זה זה. עכשיו, זה כמו שעובדים, אתה יודע, על כל דבר, כשמגיעים לדיוק, אתה רואה שזה זה, וכל המוסיף גורר.
0: גורר.
1: זהו, אז ככה אני עובדת בערך.
0: אוקיי.
1: כן.
0: דינה, באיזה שלב החפץ מאבד מאופיו והופך למשהו אחר עבורך?
1: זה כבר בשלב הקהל.
0: עד אז הוא חפץ מבחינתך?
1: אני חושבת
0: ש... את עובדת עם חפצים זאת אומרת, את לא משאירה אותם כפי שהם.
1: כן.
0: נכון? את יוצרת עבודות אומנות.
1: כן.
0: באיזה שלב החפצים האלו מפסיקים להיות מבחינתך ספל או ארבל, מחשב,
1: הבנתי,
0: זאת אומרת, אוקיי. שזה כבר...
1: מההתחלה.
0: זאת אומרת, לפני שאת מתחילה לעבוד, את כבר רואה כן. בהם.
1: כן, אני רואה בהם כן, משהו שמדליק.
0: אז אני אשאל אותך שאלה נוספת, האם בכלל לחיים את מתייחסת באופן כזה, שנגיד המיקרופון הזה, מבחינתך הוא לא רק מיקרופון, הוא גם... עוד איזה משהו.
1: לגמרי,
0: ואם אנחנו נלך לתרבות הדדאיסטית, אז יש לזה גם קודים תרבותיים, זאת אומרת, יש סמליות, סמלים שהם מעבר ל... זאת אומרת, מעבר לדברים ה...
1: פונקציונליים?
0: כן, זאת אומרת, כל מיני, שוב, אם אני מסתכל על דאדה ואחר כך גם סוריאליזם, הרבה פעמים יש לזה תת מודע, פסיכולוגים, אירוטים וכו' וכו'. עד כמה באמת את מסתכלת על דברים מהמקומות האלו? עכשיו אנחנו יושבים בתוך האולפן, האם זה רק אולפן או שזה מעבר לאולפן מבחינתך?
1: זה, אני חושבת שברגע שאני אתחיל להגדיר ולחשוב על זה, אני איבדתי את הכל, וזה גם... מי שיבוא לתערוכה, אם הוא בא ככה עם, לחפש הגדרות, הוא יפספס את הכל. זה מה ש אני אוהבת, לא יודעת, זה הכיוון, זה פשוט להתמסר, ואז אנחנו קולטים דברים בצורה הכי נקייה. ואז זה גם לא בא בבוסט אחד, זה פשוט תהליך, הנה כמו שאמרתי, התבוננות, זה באמת סוג של קסם, כשאתה מתמסר, זה נכנס בשלבים, כמו יין טוב, שאתה...
0: וגם יין טוב,
1: כן.
0: יש לו אופי איטלקי, צרפתי, זאת אומרת, יש... את לא יכולה למחוק, וגם אם תמחקי את כל הסממנים, התרבותיים שאנשים, זאת אומרת, מפרשים לעצמם. עדיין לספל יש מטען שלם של תרבות.
1: אבל הוא עושה את... סליחה, נכנסתי.
0: לא, זה בסדר, את יכולה להגיד.
1: אבל זה בדיוק גם העבודה שהוא מביא. כי למשל, זו שאלה מאוד יפה. כי יש בתערוכה חפצים כל כך שונים, מאוד יקרים, מאוד זולים. יש למשל הגרטל ממאה ה-19 שהוא מביא איתו מגרמניה, שהוא מביא תרבות, מי שמכיר, מתמצא בקרמיקה, יזהה אותו עם סגנון מסוים בתקופה מסוימת, והוא מביא את זה איתו. ויש נעליים שהגיעו מסין ומביאים את זה איתם. זאת אומרת, כל חפץ, חוץ מהצורה שלו, הוא מביא גם את התוכן, את הזיכרון, את האנרגיות, הכל אצלו. זה בלתיין שלו. אתה מבין, אני רק זאת שבוררת, כאילו, אני זאת ש... בעצם אני גם מקשיבה להם. זה נכון, וזה דברים שאני מזהה, ואני משתמשת בהם כדי למקם אותם במקום הנכון, כדי שהם באמת יביאו את המקסימום הנוכחות שלהם.
0: זה מאוד מעניין שבתערוכה שלך ישנה תחושה מאוד פיזית, למרות שכמעט ואין שם גוף. זאת אומרת, הגוף נוכח שם, אבל ללא גוף. גם בתוך השפגת, גם בתוך הנעליים, גם בתוך ספלים, גם בתוך היד שלא נראית על האחבר והתאורה, זאת אומרת, בתוך הדינמיקה. איך את מצליחה לעשות את זה, להעביר את התחושה הפיזית, הגופנית הזאת, בלי גוף, שאין שם איזושהי הגדרה באמת של...
1: קודם כל זה מאוד משמח מה שאתה שואל, כי זו באמת הייתה הכוונה המרכזית להגיע למצב הזה.
0: אז הצלחת.
1: אז אני פשוט עובדת, אני מחפשת את זה. ואני מנסה, זה ניסוי וטעייה. עד שאתה רואה, אוקיי, עכשיו זה מחזיק, עכשיו זה הגיע לנקודה הזאת, וזה גם מחושב שזה גם ייווצר בין המוצגים. בעצם כשנפגשנו עם שירה, אנחנו עבדנו את כמעט שנתיים על התערוכה הזאת, אז מההתחלה אמרתי לה שמה שחשוב לי בעצם זה ליצור תנועה בין האובייקטים. שהאובייקטים האלה עובדים למען משהו גדול יותר. כאילו יש את התנועה הפנימית, אבל אני רוצה גם את התנועה במרחב. זו הייתה...
0: האם אני מבין אותך נכון, והאם אני חווה את התערוכה נכון, שמעבר למה שמוצג, דבר שהוא, כן, תהיו רגע איתי קשובים. כן. מעבר למה שמוצג, לא פחות חשוב מה לא מוצג ונמצא שנייה, מה נמצא בין העבודות.
1: הנה, אז יש ציטוט...
0: אז הנה, נגעתי בנקודה.
1: אז הציטוט הזה, כן, שמאחורי כל חפץ, הוא בעצם השער למשהו נסתר. זה בדיוק זה.
0: למה אתה רוצה להראות את הדבר שלא נראה? ואני אגיד לך שנייה, לפני שאנחנו ממשיכים. אחת הסיבות שאנחנו לא רואים פיזית,
1: כן.
0: מושגים כמו חמלה, אהבה, אנושיות וכולי, אלוהים, מי שרוצה. אלו מושגים מאוד מופשטים, שברגע שמקשימים אותם לתוך העולם הפיזי, הם מאבדים מהניחוחות, מהיופי, מהכוונה, מהאצילות. מה הסיבה שאת רוצה להראות את הדברים שלא נראים להם?
1: אוקיי, הסיבה בדיוק... טוב.
0: עשיתי לך חיים לא פשוטים.
1: לא, דווקא אני מאוד אוהבת את השאלה. אני חושבת שהמפגש הזה, רק בשביל שאלה הזאת, הוא...
0: היה שווה את זה.
1: היה שווה. כי אני חושבת שתראה, החיים שלנו מלאים בנסתר, אנחנו כבר מסכימים היום. שאנחנו יכולים לקלוט רק אחוז מאוד מאוד קטן.
0: וגם עם זה יש על דווקח.
1: כן, ממה שקיים סביבנו. עכשיו, האנשים שהם יותר כאלה, עם רגליים על הקרקע, הם בדרך כלל גם יותר, טוב, תוקפנים זה לא מילה נכונה, אבל הם כאילו יותר בטוחים בעצמם, שהם יודעים את האמת.
0: הם גם תוקפנים יותר.
1: אז יש, אוקיי, כן.
0: אז, כאילו יש בהם איזו נחישות כזאת.
1: נחישות, או, כן. בדיוק. וזה בדיוק מה שאני, מההתחלה, מאז שאני באומנות, או שמאז שאני זוכרת את עצמי, מאז שיש לי קול, זה הקול שלי להראות, רגע, אולי יש עוד משהו שאתם מפספסים, אולי יש עוד חוויות מדהימות שהן נסתרות, ואני חושבת שדברים הכי מדהימים הם נסתרים מאיתנו, אבל כשאנחנו מאשרים אותם, כאילו שאנחנו מאשרים שאנחנו יותר פחות חשובים ממה שאנחנו חושבים על עצמנו, אז פתאום נפתח מולנו עולם ענק שאנחנו יכולים רק ליהנות ממנו, וזה באמת, כמו שאמרת, זה תמיד הדברים הטובים האלה, החמלה, האהבה, הדברים המופשטים שהם יכולים, אתה יודע, להפוך שחור ללבן, יכולים להפוך חיים למדהימים. ואז כשאנחנו ניפתח מזה, אנחנו נסתכל אחורה ונגיד, המלחמות אי פעם קידמו אותנו לאנשהו?
0: לא, זה רק דגרדציה.
1: כן, כי זה, אתה יודע, כאילו הוכחה, הנה, כבשנו.
0: מלחמה זה המוח הכי קדום של הישרדות. זאת אומרת, כן. זה כל כך פרימיטיבי, שאם נסתכל על זה לאורך השנים, אז
1: כן.
0: אין לזה שום התפתחות.
1: זהו, אז אני רוצה להגיד שיש עוד דברים יותר עדינים, שהם יותר צנועים, בוא נגיד, הם נסתרים. זה נימים עדקים, עדקים, עדקים. אבל כשאנחנו נגיד מתמסרים או מסכימים לזה שאנחנו לא יודעים הכל ואנחנו מוכנים
0: ללמוד, להיפתח
1: להרגיש אותם, אז הם באים, וזה בעצם מה שאני רוצה להגיד בגדול.
0: אני רוצה לספר לך סיפור קצר וגם למאזינים שלנו, ואז לשאול אותך בהקשר לזה שאלה. יום אחד, לימים הפך למדען ופורץ דרך בתחומו, ג'אק פרסקו, צעיר, פגש את איינשטיין, ודיבר איתו על העניין של אמת. אז אמר לו, אני לא כל כך מבין את המושג הזה, איינשטיין אמר לו. בוא שנייה, תסתכל על השולחן. תסתכל על השולחן, באיזה מצב השולחן חלק. כך עכשיו נתן לו את הכלי של מדענים בשביל לראות עם זכוכית מגדלת. ואז הוא כיוון ומה תסתכל עכשיו, ראה שהשולחן מחוספס. כלומר, אתה חווה אותו כחלק, אחרק חווה אותו כמשהו סלעי, כגרגרי. וכיוון אותו שוב, ופתאום הוא ראה שם הערים, שולחן. כלומר, ואורגניזם יותר קטן חווה את זה כערים גבוהים. מה היא אמת? זאת אומרת, המושג הזה בתוך המדע הוא נופל, הוא לא קיים.
1: כן.
0: כי, לא סתם איינשטיין, כן? תורת היחסות וכו'. עכשיו, השאלה היא כזאת, האם אנחנו צריכים להיות רומנטיים ולהשאיר את השולחן חלק? או שאנחנו צריכים קצת להיות יותר מדענים, אולי אין לנו היום ברירה אחרת, אולי את כבר לא יכולה להישאר ברומנטיקה הזאת, לעטוף את עצמך, ולהגיד, אוקיי, אני לא רואה ולא שומעת, יש היום... ואת צריכה לגעת גם בשולחן המחוספס, וגם בערים הגבוהים. מה אומן? מה את צריכה לעשות היום? מה את בוחרת לעשות היום? להגעת באמת היחסית המאוד רומנטית, מאוד יפה. שנים האומנות עסקה בדתות, באלוהים, בסיפורים למיניהם. או שצריך לדעת גם לגעת במציאות מורכבת, עם המון המון שכבות.
1: אני חושבת שהמציאות הרומנטית לא תקדם אותי לשום מקום.
0: לא?
1: לא, רק לזקנה.
0: אבל יש בזה המון המון יופי.
1: רק לזקנה נראה לי.
0: הזקנים רומנטיים, את אומרת.
1: לא, אז לא.
0: לא, הזקנים הם כמו ילדים.
1: הזקנים רומנטיים, כן, מאוד.
0: כאילו,
1: נכון.
0: המציאות הופכת להיות מאוד חד-מימדית.
1: כן.
0: לא כולם, אבל...
1: כן, אבל גם, תראה, זה עוד יותר מחזק ברגע שגילו לך שהשולחן הוא לא חלק, אז...
0: אתה כבר לא יכול לישון, טוב.
1: בדיוק, אתה כבר לא יכול ללכת אחורה, אתה כבר רואה את זה כעובדה.
0: מצד שני, אני רואה עבודות כמו של פיר אוסמני, אומן נפלא, שלא ידע כלום, לא הכיר כלום, אבל עשה, יש בעבודות שלו איזה כנות כזאת, פשטות, שאני מאוד אוהב, ולהבדיל מאומנים מקצועיים שיודעים לבנות קומפוזיציה, ולעבוד עם חומר וכו', יש בהם המון המון שקר אצל חלק מהאומנים.
1: כן.
0: ויש לו יותר כנות. זאת אומרת, בגלל זה אני שואל, עד כמה באמת אפשר לשמור על הפנימיות הזאת שלך, שאת נחשפת להמון המון אפשרויות.
1: תראה, זה גם עם השנים אני הבנתי שבלי כנות זה לא אומנות.
0: לא עובד.
1: לא עובד.
0: אז איך את נשארת כנה למרות שאת יודעת יותר מהמותר?
1: איך אני נשארת כנה?
0: כן.
1: אני פשוט משחררת את, כאילו, את הצורך להיראות... טוב, או לראות איכשהו, כאילו, לשלוט בזה איך אני נראית.
0: אוקיי.
1: אני פשוט בא עם הכנות שלי,
0: ויוצא מה שיוצא.
1: כן, ואני נותנת לה להוביל, כי אחרת זה לא אומנות.

0: הסלולריות שהרחיבו את מגוון המזונות והטבלינים. מאידך הרגשתי שאני נמצא במקום יותר פתוח שמאפשר לי לחלום, לנוע ולהתאהב מחדש. ורק את מעט ואת יצרת בעצם מין תחושת בלבול קטנה עם המחשבה שחלילה מישהו לא ייגע ולא יפגע בעבודה. זאת אומרת, זה קצת בלבל אותי בחוויה הזאת כשטיילתי, שהנוכחות שלך הייתה שהכל צריך להימשך כפי שתכננת. זה ככה בלבל אותי מיד. אני רוצה לשאול אותך על התחושה המוזרה הזו של מעבר בין הזמנים, תחושות ומחשבות. זה משהו שמאפיין אותך גם ברמה האישית?
1: יש מצב. כן, יכול להיות, כן. כן.
0: זאת אומרת, זאת באמת שאלה כן. של עד כמה זמן
1: כן,
0: הוא אמיתי. לא, זה משהו שאני שאלתי תוך כדי...
1: לא, זה לגמרי, תראה, למשל, כן, הנה, כמו שפעם הייתי יושבת בסטודיו, זו תחושה כזאת, ואז, הנה, אני זוכרת, זה היה נורא מזמן. אני יצאתי מסטודיו, כזה נכנסתי בבוקר על סטודיו בנווה צדק, יצאתי ב-12 בלילה, ולא הבנתי איפה אני, כאילו, אני כל כך התנתקתי, שלקח לי איזה כמה דקות לנחות ולהבין שאני צריכה לנסוע הביתה ויש לי עוד כל מיני מטלות לעשות. כן, אז אני לפעמים, כשאני מאוד מתמקדת ויצירה זקוקה למיקוד מאוד עמוק, אז אני כנראה גם קצת לא פה אולי.
0: תגידי, כאן ועכשיו יכול להתקיים גם איפשהו אי שם, זאת אומרת, אני מתכוון במקביל, כי בתוכך באמת יש איזושהי תחושה שאני לגמרי מגיע מכאן ועכשיו, זאת אומרת, אני במציאות של עובר, אבל חלק מהתערוכה והתאורה והחלל והעבודות כמובן, לוחות אותי לכל מיני מקומות, מקומות יותר רחוקים, מקומות תרבותיים. זה נפלא.
1: זה שלך, וזה מה שרציתי, שכל אחד זה בעצם, אתה יודע, אני רוצה רק להביא השראה לכל מי שרוצה לקבל אותה.
0: אוקיי.
1: ואני מאוד אוהבת לשמוע מה אנשים מספרים לי, זה גורם לי שמחה ענקית, כי אנשים בונים שם סיפורים מדהימים, שאני לא חשבתי עליהם בכלל.
0: אבל תראי, זה משהו שגם, אם להתעמק בזה, אז את יכולה לגמרי להבין, שסתם לצורך העניין, אם יופיע שם איזשהו הרכב קאמרי של מוזיקה קלאסית, כולה התערוכה תקבל איזשהו אופי אחר. ואם יופיע שם סתם איזשהו הרכב של ג'אז,
1: כן.
0: בלוז, זאת אומרת, העבודות שלך יכולות, התערוכה יכולה לעבוד גם וגם עם כל מיני... את לא מפחדת שזה ייקח ממך את המחשבה הראשונה, את המקוריות שלך?
1: א', זה דבר שאני הכי רוצה.
0: באמת?
1: באמת, כי זה באמת, מרגע שהתערוכה עוצבה, היא כבר כאילו...
0: לא שלך.
1: בדיוק, ילדתי אותה, והיא לא שלי. אין לי בעלות עליה. וזה דבר שאני הכי רוצה, שכל אחד ייקח אותה אליו, בצורה הכי פרטית ואישית. וגם זה נכון, היא באמת, ואתה יודע מה, אפילו אם אנשים יבואו כמה פעמים, כל פעם תבוא, ותראה אותה.
0: תחושה אחרת, ברור לי.
1: ומוזיקה, ברור שלמוזיקה יש נוכחות...
0: כל דבר, גם...
1: נכון. האמת שגם נשקל האפשרות להוסיף מוזיקה, אבל היא הלכה לכיוון של שקט.
0: גם אותו גבר עם התינוק, לגמרי נתן אופי מאוד מאוד מסוים לתערוך.
1: אוקיי, אז אני אגיד לך, זה בא ממקום הכי פשוט, כי פשוט תוך כדי כבר נשבר שם. הספל...
0: לי זה ברור, לי זה ברור.
1: כן, אז זה כבר בא מהניסיון.
0: לא, אני אומר

0: הנוכחות שלו שם, היא מיד נתנה איזשהו אופי לתערוכה עצמה. זאת אומרת, האנשים שמגיעים, הם הופכים להיות לחלק מהתערוכה.
1: זה נכון, אבל כשהוא נדנד את המעיל, וכנראה שמי שעשה את זה לפניו, והספל הקודם כבר נפל ונשבר, אז אני כבר מתכוננת כמו...
0: תהיו זהירים, לא לגעת בעבודות אומנות.
1: אפשר נוכחות, בוא נגיד יותר עדינה, כן, אני בעד נוכחות.
0: לא עד כדי ככה.
1: אבל לא לגעת, כאילו לא חייבים לגעת בשביל...
0: ואל תיקחו חפצים הביתה, זה גם אל תעשו את זה. דינה, עבודות מצב שלך מזיקות בו זמנית שקט ותנועה. הדואליות הזאת מאוד מיוחדת, אבל אם אפשר, אם לאפשר לתנועה להתקיים בתוך עצמה, את עלולה לאבד שליטה לתהליך והתוצאה. האם בתוך תוכך את מרגישה שאת יכולה לסמוך על התהליך, עד כדי כך שאת יכולה לשחרר לגמרי ולצאת החוצה, לתת לעבודה ליצור את עצמה, לקיים את עצמה, ואם צריך גם לחלוט את עצמה?
1: וואי, כי אני כבר עשיתי את הארוחה בכיוון הזה.
0: אז הנה אני שואל.
1: כבר ניסיון הזה ב-2019, בגלריה ירוקה בארסוף, באוצרותה של טניה פרמינגר, גם, זה גם את הארוחה שנקרא מקום, כי באמת היא גם באה מהמקום שאני באתי וחקרתי אותו, וכל מה שקרה שם נכנס לתערוכה. עכשיו, זה בטבע, וזה גלריה חוצות, והרעיון היו שם מצבים ענקיים כאלה. והרעיון שלי היה שהטבע הוא השותף שלי שווה, ואני משאירה את זה חצי שנה, ואני רואה איך תערוכה משתנה, וזה באמת... כאילו טכנית נאלצנו לפרק אותה לפני הזמן שרציתי, כי לא זוכרת למה, אבל חלק ממצבים כן נשארו, ואפילו עד היום אני באה והם כבר קיבלו, הם נהיו סוריאליסטים לגמרי, וזה מאוד מעניין.
0: איך הדברים משתנים?
1: כן, כי תערוך, נכון, כי אותו מצב, אתה יודע, גם הנה, למשל, ציפור קננה שם באיזה ספל, גם היו שם ספלים וקרמיקה ועיצים וחפצים.
0: אז זה כבר כאילו החיים עצמם התחילו
1: לשאול. כן, אבל זו הייתה הכוונה, שאני עושה את זה בחוץ, והטבע הוא שותף, והוא ממשיך את התערוכה. כאילו המיצב התחיל ככה, והוא מתפרק קצת, זה גם חלק.
0: אז יכול להיות שביום מן הימים, כאילו, העבודה תחליט שזהו זה, שהיא כבר רוצה לחלוט את עצמה. זה בסדר מבחינתך?
1: זה תלוי מה... זהו, תמיד אנחנו משחקים משחק, ויש את החוקים, שבעצם אני מגדירה אותם בינתיים.
0: אז אני שואל אם זה בסדר מבחינתך.
1: אבל אתה יודע מה? אולי בהמשך. לא, אבל הנה שם זה היה חלק מהמשחק, שהטבע מתערב... פה אני
0: שואל,
1: לא...
0: כמה, לא, לא, אני לא שואל בקשר okay. לתערוכה הזאת בלבד.
1: אוקיי.
0: אני שואל בכלל, מבחינת הגישה שלך, עד כמה את יכולה לאפשר לעבודה, להתקיים בתוך עצמה, ואם אנחנו לוקחים את הטבע, או בכלל את המציאות, שפתאום מישהו מגיע, שוב, אני לא לוקח את התערוכה הזאת,
1: לא, אני מתחילה להבין את...
0: אלא בכלל, מבחינת הרעיון, שמישהו יכול לקחת את החפץ הביתה, או לשבור, או ירד ברד, או שיטפון, או רעידת אדמה, השד יודע מה. ומבחינתך, זה חלק מהעבודה עצמה.
1: קודם כל זה נורא יפה, אבל פתאום אני מבינה שיש בי גם, לא יודעת, מהילדות, מהחינוך, משהו מאוד כזה, שהכל צריך להיות מושלם. יש בי את זה, כן.
0: שליטה בקיצור, באיזשהו מקום.
1: כן, כן, יש בי את זה. כן, ועלית על זה, נכון.
0: אז בגלל זה אני קצת דוחק בך לפינה של... כי מה שאת עושה, את יוצרת סוג של כאוס מאורגן.
1: כן.
0: אבל האם את יכולה, ככה, לעצמך. זה לא רק לתערוכה, אלא לעצמך. לאפשר לכאוס חופש. לשחרר אותו.
1: אתה יודע מה?
0: לסמוך עליו.
1: כן, אז אולי אני אצא עם תובנה על...
0: יאללה, אז מבחינתי אני...
1: כי זהו, כי בעבודות יש כמה שזה חופשי, וזה...
0: זה לא חופשי במאה אחוז.
1: הם גם מאוד מאוד מוקפדות.
0: נכון. יש משהו מאוד תיאטרלי במובן הזה שאת בימאית.
1: כן, וכי אני גם חושבת שאם לא, אתה יודע, האלוהים ימצא בפרטים הקטנים, ואם לא מדייקים, זה גם, כאילו, המתח הולך.
0: כן.
1: אני חושבת שמתח חייב, הוא בעצם מחזיק את כל, את המרחב, את ה...
0: יותר מהסערה עצמה, לפני הסערה, זה, יש לזה הרבה יותר מתח.
1: כן.
0: לפני שבן אדם מכה מישהו, התנועה של, של היד היא הרבה יותר יוצרת מתח. זאת אומרת, המתח זה המרחק, הפערים בין האובייקט לצופה והיחסים בין האובייקטים גם. ואת עושה את זה בטוב טעם. זאת אומרת, כשיש שם את הספל הקטן ויש עליו את הברזל שבקלות יכול ליפול עליו ולרסק אותו, אבל זה מוצב באופן כזה שהיחסים ביניהם מאוד מוגדרים. דינה, מה נדרש ממך בשביל שתתני אימון בחפצים שברים? איזו דינמיקה של יחסים יש ביניכם?
1: וואי.
0: יש המון המון תחוש, זאת אומרת, כשהייתי בתערוכה, הייתה לי תחושה שאני קצת הולך על ביצים. שיש המון המון רגישות והמון המון שבריריות, ולא סתם חשש דרך אגב. כאילו, בקלות אפשר להפר את השקט הזה. בקלות אפשר לשבור. בקלות אפשר... אז עד כמה באמת את סומכת על החפצים שלך, על העבודות שלך, שאת אומרת, זה בסדר, גם אם תשבר, או זה בסדר, אני סומכת עליך, שאם תשבר, זה יהיה הכי נכון לך. זאת אומרת, הדינמיקה בינך לבין החפצים.
1: אז תראה, זהו, כמו שהזכרתי בתערוכה בארסוף,
0: כן.
1: זה היה חלק מהמשחק, חלק מהחופים.
0: זה משהו אחר.
1: זהו, ששם אני נתתי להם יד חופשית להישבר, ואני ציפיתי שיקרו כמה שיותר דברים חדשים. כאילו משהו יקרה,
0: כן.
1: רק ציפיתי.
0: כן.
1: פה זה בדיוק הפוך.
0: אבל עדיין את יוצרת תחושה של חרסינה מאוד עדינה.
1: נכון, כי זה פורסלן.
0: ואת מתגרה בי כצופה, כן, זאת אומרת, כן. אני הרגע רוצה לקחת צד של השטן.
1: כן.
0: את מתגרה בי כצופה, שאני אבדוק עד כמה זה שברי. כי את מביאה איזושהי איכות, שאת אומרת, זה כל כך עדין, זה כל כך שברי, זה כל כך זמני, ואני אומר, טוב, אני רוצה לבדוק את זה.
1: אז פה זה בדיוק הפוך, כי אני אגיד לך, כי עד שלא בנינו, עד שלא עשינו את קמה, וכל המיצב, אתה יודע, נבנה, לא היה מובטח שזה באמת עובד 100% עם המרחב הזה, כאילו זה היה בדמיון שזה כן צריך לעבוד, אבל הדיוקים האלה, ופתאום אני ראיתי שזה עובד, שזה בול הנקודה המדויקת הזאת, שאני הגעתי, כאילו אני שביעת רצון ב-100%, שזה לא מובן מאליו ולא קורה להרבה. כאילו, תמיד את הרגשתי פה, אולי, כאילו, זה קצת לא בדיוק הגיע לצליל הנכון. ובמצב הזה, אני, כשסיימנו, אני פשוט הרגשתי את הצליל, כאילו, שיוצא מכל ה... ואני כל כך מודה על זה, כאילו, אני כל כך אוהבת את זה, ואתה יודע, כשמשהו יקר, זה יקר לי, זהו. אז יש בי איזה פחד, נכון?
0: אני רוצה לחזק...
1: זה נכון, הפחד שלי שהוא יופר,
0: זה מובן לי, מובן
1: הוא
0: לי.
1: קיים פה.
0: אבל אני רוצה רגע להגיד, באמת להראות לך איזושהי זווית, שאולי זה מעט ירגיע את הפחד שלך.
1: טוב.
0: בסדר?
1: בסדר, כשמחה, אולי, כן.
0: כוחה של התערוכה זה בשבריות שלה. לקחת פרפר ולתלוש לפרפר את הכנפיים, זה כל כך קל. אבל מה שהופך את הפרפר למקסים, להצילי ולאנושי, דווקא היכולת שלו, דווקא התכונה הזאת, שזה מאוד מאוד רך, שזה מאוד מאוד עדין. זאת אומרת, גם אם מישהו יחליט, סתם לצורך העניין, אני מקווה שלא,
1: כן.
0: אבל מישהו יחליט לשבור עבודה כזו או אחרת, או לגעת ופתאום משהו יקרה, כוחה של התערוכה בתכונה הזאת, שזה יכול להתרחש. כי אם זה היה, אם היית יוצרת תערוכה מלאכותית, שהכל כפי שזה נראה, אבל סתם לצורך העניין, חרסינה, לא חרסינה אמיתית, אלא מתכת צבועה, או הבגדים, הביגוד וכולי, זה גם סוג של חומרים קשים שאת בעצם יוצרת, זה לא היה מספיק טוב. דווקא היכולת שאת הולכת למקומות האלו, זה נותן לתערוכה מקום של אנושיות. זה מה שאני רוצה להגיד לך. ואת מקבלת מה שאני אומר.
1: א', מאוד. גם אני פתאום חושבת, תוך כדי שאתה מדבר, שלא סתם הגבר הזה עם תינוק הגיע לשם כשהיינו.
0: בכלל לא סתם.
1: זהו, זה היה כזאת...
0: גם תחשבי, עד כמה באמת התערוכה היא נוגעת, נגיד, בצד הגברי.
1: כן?
0: לא, אני שואל, כאילו...
1: לא, אני לא יודעת, כאילו, אני לא חשבתי על זה.
0: זאת שאלה פתוחה, זאת שאלה פתוחה, זאת שאלה פתוחה. יש שם המון המון רכות ונשיות, ורואים גבר שמשוטט ומתבונן, והילד מושך את ידיו לגעת קצת. זאת אומרת, זה מאוד, יש בזה איזשהו פן מאוד מאוד מעניין, אולי אפילו של משפחתיות. אז...
1: אתה יודע מה? אז אני חייבת עכשיו להתוודות.
0: בבקשה.
1: כי אני אומרת שכשאני אוהבת, כאילו זה היה מתוכנן שאנשים הם חלק מהמיצב, כשהם מתחילים לנוע שם, גם הם יוצרים תנועות, אבל בעצם אני לא ממש קינה עם עצמי, כשהגיע משהו, מישהו, ועשה תנועות שאני לא תכננתי שיעשה, פתאום אני...
0: זה היה...
1: זהו, אז אתה משקף למה שמעניין.
0: זה היה מצוין, ואני שמח, אני מודה לך שאת פתוחה לזה.
1: כן.
0: זאת אומרת, כי מצד אחד, את מאוד רוצה לשחרר.
1: נכון.
0: מצד שני, יש קושי, וזה דבר מבורך.
1: ליטה עליי, נכון?
0: קצת.
1: מעניין, זה ממש מעניין.
0: קצת. אני חושב שאת עורך... תערוכה שלך נהדרת. לי באופן אישי קצת חסרה אינטימיות. האם נוכחות בעבודות שלך, האם את נוכחת בעבודות שלך או מסתתרת מאחוריהן?
1: אני מקווה שאני נוכחת. אני מקווה.
0: איפה את נוכחת?
1: זה קשה, מזווית שלי קשה לי להגדיר את זה. אני רציתי להיות נוכחת, אז זהו, אני לא יכולה להעריך עד כמה זה קורה,
0: אבל מבחינתך...
1: אני מאוד רציתי להיות נוכחת 100%.
0: אוקיי.
1: אני לא יודעת כמה זה...
0: אוקיי, בסדר, בסדר. עד כמה את מעורבת בחוויה של הצופה בעבודות שלך, ועד כמה את משאירה לו את האחריות להשלים את המשמעות בעצמו. ואם לדעתך יש בזה גם סיכון עבורך כאמנית,
1: אז עכשיו אין סיכון, כי אני כבר, כמו שאמרת...
0: שחררת.
1: לא, עברתי את השלב הראשון.
0: אוקיי.
1: ואני, זהו, זה פחות חשוב ל... התגובות, ההפך, אני רוצה לשחרר את זה 100%, שכל אחד ייקח את זה לאן ש...
0: ואיפה האגו שלך של האמנית?
1: אז זהו, אסור שיהיה אגו.
0: כי אבל בלי אגו אפשר ליצור.
1: זהו, כנות, אם בוחרים בכנות, אז צריך לוותר על אגו.
0: אפשר איכשהו לאזן ביניהם?
1: אולי.
0: כי שוב, האגו דוחף אותך להביא את עצמך. מצד שני, כשהאגו משתלט, את עלולה להביא לא את עצמך, את כל הסביבה, חוץ מעצמך. איך אפשר לאזן אצלך, בכלל באומנות, בין האני הפרטי שלך לאני הכללי.
1: אוקיי, אז מה שדוחף אותי זה לא האגו, זה משהו אחר, משהו הרבה יותר עמוק, שאני לא יודעת אפילו לפרש אותו, זה איזשהו כוח אדיר שאני לא יכולה, כי הוא דוחף אותי למקומות שהם בכלל לא נוחים לי, שקשים לי.
0: כמו מה? אני רוצה...
1: כל יצירה היא קשה. מתחילים אותה מאפס. שום דבר לא מובטח לך. אתה הולך...
0: יש לך התנגדות בתוך התהליך?
1: תראה, למשל, כן, התערוכה הזאת, הרעיון לתערוכה הזאת עלה לי בשנת 21. לקח לי 5 שנים עד שאני הגשתי את התערוכה הזאת, לקח לי זמן. כי לא הייתי... כן? כי, נכון, כי זה לא היה. וגם... בגלל שאני גם מאוד, כאילו ביצירה אתה נוכח בפה ועכשיו, והזמנים היו קשוחים מאוד, שהם גם הסיתו אותי, כאילו, אתה יודע כמה נכנסו לשם דימויים מפחידים?
0: שניקית אותם.
1: כן, הנה, ושירה ישר, כן, כי פשוט אני הגבתי.
0: היא עשתה עבודה מצוינת מבחינה
1: אותה. והיא לא נתנה לזה או לא לדייק. היא ממש ככה בעדינות, בעדינות. כאילו, גם לא שאני רציתי באמת להביא אותם, כי עבדנו וכל זמן חיפשתי והגבתי. אז כן, אז המפגשים עם שירה היו פשוט הנאה צרובה, והיא דייקה אותי מאוד.
0: אני רוצה, דינה, ברשותך, להתייחס לעבודה שכן מאוד משכה אותי ברמה זאת אומרת, האישית, וכן אני חושב שהיא הצליחה ליצור סוג של אינטימיות שאני חיפשתי בתערוכה, וזאת העבודה שנקראת שפגעת. עכשיו, אני לגמרי הייתי יכול לזהות שם נוכחות של שפגת, של רגל, מאוד מאוד קונקרטית. זאת אומרת, אם בעבודות אחרות חסרה לי קצת תביעת יד, זאת אומרת, העבודות נפלאות, הדינמיקה, המחשבה וכו' וכו' וכו' והרעיונות, אבל בתוך עבודת השפגת, אני הרגשתי ממש... מישהו קונקרטי, שאת יודעת להסביר למה בעצם?
1: כן, כי זאת עבודה יותר מפוסלת. אני ממש פיסלתי אותה. ועכשיו, כשהתחלתי לעבוד, אני לא חשבתי על שפגת. שפגת...
0: טוב, שפגת זה תירוץ.
1: לא, שפגת זה התווסף כשהיא כבר הייתה.
0: הדינמיקה עצמה
1: לא מעניינת. זהו, ואז אני בעצמי ראיתי שיצא שפגת. כשעבדתי, אני חשבתי רק בצורה פיסולית. זאת אומרת, פחות או יותר היה לי כיוון, ופשוט פיסלתי אותה. היה לי חשוב, גם הקו שהוא מתוח, הכחול, האולטרמרין הזה, שהוא מחזיק, אני חושבת שהוא הקטם.
0: וגם שעוצאת מההקשר, זאת אומרת, לרוב שפגעת זה לרוחב, ופתאום אתה לקחת את הקו הזה, שהוא עובד לרוחב, ורמת אותו לגובה, וגובה, זאת אומרת, אנחנו מבינים שזה בלתי אפשרי ברמת הדינמיקה של הקו. זאת אומרת, לא רק שהוא הפך לגובה, אלא גם הוא המשיך הלאה.
1: נכון, הוא התאפס. זה דווקא מההתחלה, אני ככה רציתי שהוא יהיה הנקודה הגבוהה ביותר. כאילו... אבל בתוך הקו הזה של שפגת, אני פיסלתי אותו גם ברגישות. זה לא קו טכני כזה ישיר, יש שם את הרגישות של מבנה הגוף.
0: כן, כן.
1: אבל לא בצורה מוגזמת. זה בדיוק מה שחיפשתי, למצוא את המינון הנכון, ואת היחס הנכון בין הפורצלן לגרף.
0: לא תאמיני. אבל אנחנו עוד מעט מסיימים.
1: וואי,
0: וזה הזמן להזמין את הצופים ומאזינים בבית, עוד מעט צריכה להתקיים שם עבודת פרפורמנס, נכון? אני מבין, נכון?
1: יש עוד שיח גלריה.
0: אז הנה.
1: לשיח גלריה.
0: אז את יכולה להזמין...
1: בחמישי ליוני יש שיח גלריה.
0: איזה יום
1: זה? אוי, זה אני לא...
0: אוקיי, חמישי ביוני.
1: וזה גם שיח של כל התערוכות. יש שם עוד תערוכה נהדרת של דרור אדומיני, ותערוכה...
0: תכף אני אעזור לך, אני אגיד לך.
1: וזה מקום מקסים בכלל, וזה גם הזמן להודות גם לבית בנימיני, כי יש שם צוות מפנק,
0: מה שנכון נכון,
1: ששומר על רמה מקצועית ביותר, וזה מאוד מאוד כיף ככה לעבוד.
0: אני לפעמים מסתכל באמת גם בבית בנימיני, גם צוות של צוות עלי, יש אנשים שיכולים לנהל את המדינה. לא באמת, אני...
1: לא, באמת, בסדר, באמת, צינות. נכון.
0: ומי שמנהל את המדינה לא יודע לנהל את המדינה.
1: זה, אל, זה...
0: המסקנה, כן. אלו שמנהלים את המדינה צריכים להגיע לבית בנימיני, וגם לצוות הרי, ולקבל, ולקבל משם
1: כדי. הגענו פה, תשלוא על כמה מסקנות יפות הגענו.
0: כן, אז תכף אני אציין גם נכון. ברשותך את ה...
1: סליחה ששכחתי את
0: ה... הנה, הנה, זה, זה, זה מגיע.
1: כן. גבול
0: הדימוי, נועה רד יערי, באוצרות כן. ראות רבוך ושלי שביט. אז גם תערוכה בהחלט מעולה. תלכו לראות את התערוכות בבית בנימיני, תמיד תערוכות מוזיאליות ברמה הכי טובה שיכולה להיות. דינה בליך, המון המון תודה לך.
1: וואה, גם לך, היה כיף. ממש נהניתי מאוד.
0: אז התענוג כולו שלי. ואנחנו סיימנו להיום, וכמו תמיד אני רוצה לבקש מכם, תהיו אנשים טובים. מה נשאר לנו חוץ מזה? להיות אנשים טובים. לא לאבד צלם אנוש. זה מה שנשאר לנו. אנחנו ניפגש בשבוע הבא. עד אז. שנדע ימים שקטים, שהמלחמה לא תבוא עלינו. סיימנו.
1: וואי, תודה רבה, היה ממש כיף.

0: לפני כמעט
1: 30
0: שנה. כמו שאמרת, במשך השנים כתבת מלא מלא שירים.
1: נכון.
0: אז איך באמת עושים את הבחירה, כאילו, של מה אני מקליט עכשיו ומה...
1: נקרא לזה מוזה, אתה יודע, שבא לך משהו, השירים שאני כותב בדרך כלל מגיעים מתוך המוזיקה, ואחר כך אני כותב את המילים, וזה בעצם הרגשה, ממש הרגשה פנימית של מה להקליט עכשיו, מה להוציא, ובראש הסדר מוכן, מה שנקרא, קדימה, אלא אם כן פתאום צץ איזה שיר חדש שבא לך להקליט או לעבוד עליו.
0: בדרך כלל תמיד השיר האחרון שאתה כותב הוא תמיד השיר הכי יפה, לא?
1: זה נכון, יש אמרה כזאת שאומרת שהשיר הכי יפה שלי עדיין לא נכתב, אבל אני אוהב את כל השירים. יש פה גם מנעד מוזיקלי של מרוק רך עם נגיעות ג'אזיות, כמו ששמעת בקטע הזה. אני גם עושה הרבה רוק אנד רול ובלוז ורוק מתקדם, ככה שיש מנעד די גדול של שירים. ועוד פעם, זה תלוי במצב רוח, תלוי מה עובר עליי באופן אישי, תלוי מה עובר בסביבה ומה אנחנו מרגישים בסביבה. וזה הכל תחושות, מה שנקרא, בטן, אם אני הולך עם האמת שלי.
0: בעצם, אז בעצם את הבחירה, את הבחירות אתה עושה לבד, לא עם המפיקים, נגיד.
1: לא, אני עושה אותם לבד. אני, כביכול, אני המפיק המוזיקלי גם של כל האירוע, כי אני בעצם יוזם ועושה את כל הדברים האלה. אני נעזר בכל הנושא של מיקסים ומאסטרים וסיוע, מה שנקרא, של הפקות עם תומר, שהזכרתי אותו מקודם, שהוא חבר יקר ואיש מוכשר ברמות שלא יתוארו. אבל הכל, אתה יודע, אתה עושה את זה בדלת עמותיך, אתה עושה את זה באולפן הקטן שלך, בבית.
0: בזמנך החופשי.
1: בזמנך החופשי, יש לי גיטרה מאוד ישנה שעליה אני כותב תמיד את השירים, את הריפים.
0: איזה גיטרה זאת?
1: יש לי כמה וכמה גיטרות, אבל זאת היא גיטרה שתקמיני ישנה, שעליה דווקא היא יושבת, היא הכי פחות, מה שנקרא, מצלצלת, אבל כמה שהיא ישנה, כותב עליה את השירים. ועם שאר הגיטרות אני מנגן את השאר.
0: יפה. טוב, השיר הבא שאמרנו שנשמע זה אין דרך חזרה, נכון?
1: נכון, נשמח.
0: זה גם יצא בתור סינגל, אם אני לא טועה.
1: נכון.
0: הנה.

0: אין דרך חזרה. ניר בר דוד שנמצא כאן איתנו ומודל 66,
1: נכון?
0: בוא נדבר רגע על תהליך היצירה אצלך. איך שיר נולד?
1: השיר נולד בדרך כלל מג'ימג'ום על הגיטרה. אני מנגן ומוצא, יש לי מלא רעיונות של קטעים מוזיקליים. אני יושב ומוצא מה שנקרא את את הנקודה, בנקודת האיזון נקרא לה, של השיר.
0: מה שנקרא ההוק.
1: בדיוק, את ההוק של השיר. ואחרי זה הכל מתחיל לרוץ. בדרך כלל השירים שאני כותב, הם יש להם נפילה מיידית אחרי שאתה יושב הרבה ומג'מג'ם עם עצמך ועושה כל מיני ניסויים. אז יש הערה חד פעמית שאתה יודע שזה השיר וזה הלחן שצריך להיות. אחר כך אני בדרך כלל מוסיף את המילים, כי עוד פעם, תמיד זה בא מהיצירה המוזיקלית. הגיטרה, מה שנקרא, היא חלק בלתי נפרד ממני, מגיל מאוד מאוד צעיר, ומשם באים כל הרעיונות וכל כל הקטעים המוזיקליים שאני מכין.
0: זאת אומרת שתמיד, תמיד אצלך זה מתחיל ממנגינה.
1: תמיד זה מתחיל ממנגינה, אלא אם כן מישהו יביא לי מילים. יש לי שירים בודדים ש לא אני כתבתי את המילים שלהם, אז אם אני מקבל מילים, אז אני יושב מול הטקסט ואז אני מלחין אותו. אבל בדרך כלל זה משהו פנימי מאוד אישי, שבעצם מראה את הדרך שלי בחיים. השירים שלי שאני כותב, גם המילים, הם סיפורים אישיים של זמן, של געגועים, של זיכרונות, של תובנות בחיים שצברנו במהלך החיים. אז הכל מאוד אישי והכל יוצא מהנשמה.
0: תגיד, אבל מתי יוצא לך פחות או יותר לכתוב? זאת אומרת, אתה כותב כל יום, אתה...
1: השעות שאני, אני קם, מעיד על עצמי שאני קם כל יום ב-4 לפנות בוקר.
0: אתה אומר, אתה לא שייך למועדון ה-5, אתה שייך למועדון ה-4.
1: אני שייך למועדון ה-4, והשעות המוקדמות של הבוקר, שיש לי את השעתיים של השקט, לפני שאני נכנס לשעון היום, אני מהנדס בניין, אני סמנכ"ל הנדסה של חברה גדולה, ואני מאוד עסוק במהלך היום. אז בשעתיים האלה של הבוקר, זה השעות שאתה, הראש שלך נקי, אתה יכול לשבת עם עצמך, לכתוב, מ-4 עד 6, ב-6 כבר יוצאים עם הכלב החמוד שלי שקוראים לו לוקי, ואחר כך כבר הולכים ב-7, כבר אני בעבודה. זאת אומרת, את כל היצירות אני מספיק לעשות בשעות המאוד מוקדמות, ואת ההקלטות באולפן הפייטי, בדרך כלל אני מתלבש על יום שישי בבוקר, ואני אומר, אני מתחיל להתלבש על תפקידים, מתחיל להקליט גיטרות, להתחיל לבנות את הגייד של השיר, וכך אני בעצם ממלא את החיים שלי בצורה מלאה.
0: יפה. יצא לך גם לכתוב באנגלית? סתם מעניין.
1: יש לי עכשיו, בדיוק כשאתה מדבר, לא תאמנו ולא דיברנו לפני זה, אבל כרגע יש לי שני שירים שאני, יש לי, המילים המתבקשות בקטעים האלה הם באנגלית. אז נראה לי שנפתיע בזמן הקרוב ונוציא עוד איזה שני סינגלים, או סינגל אחד לפחות באנגלית. וזה עוד פעם, זה מה שאתה מרגיש, כי אם אתה מרגיש שהמילים בעברית לא יושבות לך, אז אתה לא יכול, מה שנקרא, במרכאות כפולות ומכופלות, לאנוס את השיר.
0: כן.
1: אותו דבר, יש לי גם הרבה קטעים אינסטרומנטליים. יש קטעים שאני מרגיש
0: לא מצאת להם
1: מלא. לא מצאת, הגיטרה או המלודיה בעצם מדברות מבחינתי במקום המילים. אנחנו נשמע גם כאלה בהמשך, אבל זה בעצם תהליך היצירה שלי.
0: מה נשמע עכשיו?
1: עכשיו נמשיך קצת עוד עם רוק אנד רול, ושיר שכתבתי בתקופת הצבא. נזכרתי בו בשהייה בממדים ובמלחמה האחרונה שהייתה לנו, ופתאום אמרתי, כתבתי שיר בצבא שהוא רלוונטי עד היום, הוא בעצם מספר סיפור של חייל שהוא נמצא כל השבוע בפעילות שלו, ובעצם מה שהוא רוצה זה הוא מחכה לסוף שבוע קצת להתעברר מכל המולת העשייה שלו והפעילות. ואני חושב שהשיר רלוונטי גם, גם לכל אחד, כי בסוף אנחנו רוצים בסוף להגיע קצת לשקט ולשלווה שלנו בסוף שבוע, ולשיר קוראים מחכים לסוף שבוע.
0: מחכים לסוף שבוע. אני רואה את זה, כן, כתבות. רק שאני מספר למאזינים שפשוט השירים אצלי כתובים באנגלית, אז אני צריך עוד לתרגם או... אז הנה, waiting for the weekend.
1: בדיוק.
0: חכים לסוף שבוע, הנה זה בא.

0: כן, אנחנו משוחחים לנו ככה בינתיים, והשיר נסתיים. תגיד, איך המשפחה מגיבה לקריירה המוזיקלית הזאת שלך?
1: באהבה גדולה.
0: כן, האישה תומכת.
1: האישה תומכת בצורה בלתי רגילה, כי יודעת שזה יוצא ממני, מה שנקרא. זה לא משהו, אני לא מחפש, מה שנקרא, אנחנו כבר בגיל שאנחנו לא מחפשים להוכיח משהו. זה דברים שיוצאים ממך, האמת המוזיקלית או האומנותית יוצאת ממך באופן טבעי, וגם אני לא מפריע, מה שנקרא, לחיי השגרה. אמרתי לך, אני קם בארבע, בארבע אף אחד לא קם. ואני עושה את זה תמיד מנצל את החלונות הזדמנויות שלי עד הסוף, כי היום שלי הוא באמת מאוד עמוס. אני יוצא בבוקר משבע עד שבע, אני עובד, זה תרפיה, מה שנקרא, מוזיקלית, אומנותית, ודברים, אתה יודע, שלא יצא לי לעשות, כי החיים פשוט לקחו אותי אחרת. כן. אבל
0: אז בבוקר, לפני שאתה מהיר את הציפורים,
1: לפני שאני מהיר את הציפורים ולפני שכולם קמים כותבים, העיקרון מבחינתי זה ברגע שיש לי גיא סגור, מפה כבר הדרך היא מאוד מהירה וקלה, את התפקידים של הגיטרות ובאסים אני מנגן, ואת כל התפקידים כבר יושבים טוב טוב בראש, ככה שהדרך מכתיבת הלחן עד ההפקה של השיר והמיקס היא דרך מאוד קצרה, לפחות אצלי.
0: את הגיטרה עצמה, אתה למדת כאילו בגיל צעיר לנגן?
1: כן, אני התחלתי לנגן גיטרה קלאסית בגיל שבע. למדתי מוזיקה קלאסית אצל מורה בחיפה, אני נולדתי בחיפה. אבל הנטיית הלב בתקופה אז התחילה מוזיקה של להקת כברת, היו גם השפעות של אריסן למשל, היו לו צלילים מחשפים, מה שנקרא, היית רואה בשבת בערב או בשישי בערב, אתה יודע, פתאום את ההופעה של הרביעה שלו. אז זה בעצם משך אותי מאוד לגיטרה, ואחר כך מקלאסי עברתי כבר, אתה יודע, למוזיקה שאני, לז'אנרים שאני יותר מחובר אליהם, שזה
0: יותר קל.
1: הרוק, רוק כבד, גם הרבה נגיעות של ג'אז, אתה יודע, אני אהבתי להקות כמו סטילי דן, או להקות בסגנון הזה, רוק מתקדם, להקות כמו ראש ויס, ועוד גיבורי ילדות אחרים ש...
0: יפה,
1: אהבתי לשמוע.
0: אנחנו נדבר עוד מעט על השפעות. עכשיו אנחנו נשמע שיר שנקרא יש לך אותי.
1: נכון, זה קטע אינסטרומנטלי.
0: קטע אינסטרומנטלי.
1: זה קטע אינסטרומנטלי. זה גם אחד מהקטעים שנפלו, מה שנקרא, ברגע אחד. בתקופת המלחמה, ברגע שהיה את השחרור של התצפיתניות, וזה מאוד השפיע עליי רגשית, לפחות לראות את ההורים, את המאבק ההירואי שלהם. וברגע שכל הדברים האלה, כל הסיטואציה בעצם הסתובבה סביבי, התיישבתי על הגיטרה ויצא לי הקטע הזה.
0: אז הנה, בוא נשמע את זה. יש לך אותי.

0: איזה יופי של קטע.
1: יש לך אותי.
0: אמרת לי במהלך שהשיר הזה הנעימה התנגנה, אמרת לי שאת המוזיקה האינסטרומנטלית שלך הפצת כבר בהתחלה והפצת גם בחול.
2: נכון.
0: תספר קצת.
2: את המוזיקה, יש לי קטעים אינסטרומנטליים לא מעט, שהפצתי אותם בסטרימינג, בספוטיפיי, ביוטיוב, בחוץ לארץ, וזכיתי ללא מעט האזנות, דווקא בדרום אמריקה למשל, שזה קל, אם יש פילוח של המאזינים.
0: כן, זה מה שנחמד היום בספוטיפיי גם, שאתה יכול לראות מאיפה מאזינים.
2: נכון.
0: אז איפה נגיד יש איזה משהו
2: יש פירו, ארגנטינה, קולומביה, אתה יודע, כנראה זה נגע בדרום אמריקה לא רע. וזה מה שיפה במוזיקה היום, או אתה יודע, בהפצה הזאת, שאתה יכול בעצם להפיץ את זה, ואתה מקבל תגובות פתאום מפירו, או אתה צריך לתרגם מספרדית לעברית על מה כתבו לך, וזה נורא ממלא אותך, שבעצם המוזיקה היא אינסופית, אתה זורק אותה פה בישראל, והיא מגיעה לכל קצפי הגלובוס.
0: תגיד לי, שאתה עובד, בכלל שאתה עובד על שיר, מתי אתה כאילו מחליט שזהו, השיר גמור, אין מה להוסיף לו,

0: זה הכל בראש, זה לא, זה לא, אני לא חושב על זה יותר מדי, זה מה שאני מרגיש. אני עושה את זה מתוך הרגש ולא מתוך מחשבה או התייעצויות אינסופיות או התבחבחויות, נקרא לזה. אני, מה שאני מרגיש, אני הולך עם זה.
1: יפה. עכשיו אנחנו נמשיך עם
0: נמשיך עם עוד קטע אינסטרומנטלי.
1: בלוז פור
0: בלוז לארי.
1: מי זה ארי?
0: ארי זה הנכד שנולד לפני פחות משנתיים, נכד האהוב שלי. וגם ברגע שהוא נולד, הייתה לי גם כן, ג'ימג'מתי בגיטרה, הרגשתי, הנה יש לי משהו. וזה דרך אגב השיר הראשון שבעצם פתח את הפרויקט מודל 66. הוצאתי עוד אלבום לפני פחות מ-10 שנים, אבל הפרויקט הזה של מודל 66, שהוא כבר פרויקט שאני קורא לו פרויקט רציני, זה בעצם הקטע הראשון שהקלטתי, וזאת הברכה בעצם של הנכד שהביא לי, אתה יודע, לפתוח לי פתאום את המוטיבציה ולהתחיל להקליט, זאת הייתה הסנונית הראשונה. ואני אציין עוד דבר לגבי השיר הזה, ובכלל בפרויקט הזה שהתחלתי אותו, אז הכרתי את תומר והתייעצתי איזה מתופף להביא לפרויקט, כי חיפשתי מתופף, מה שנקרא, שיודע לעשות את העבודה כמו שצריך.
1: First class.
0: בדיוק, והוא המליץ לי על אשר פדי, זיכרונו לברכה. וזכיתי לעשות איתו שני קטעים, שזה הקטע הראשון, נשמע אחר כך עוד קטע שעשיתי איתו. ואחרי זה כבר, כנראה שהוא כבר לא יכל, אתה יודע, אז חיפשנו מתופף חדש, ואז מצאתי את רפאל חברוני המדהים והמוכשר, והוא פשוט תפור לי כמו כפפה ליד, מבין את הז'אנרים, מבין את המוזיקה שאני עושה, ובסוף מצאנו.
1: יפה, אז הנה, בלוז לארי.

0: lagoa.
1: בלדה לארי. בוא נדבר רגע על השפעות מוזיקליות.
0: בשמחה.
1: נו, תגיד.
0: תראה, אני נולדתי בבית עם פטיפון מונו כזה, אז הצלילים הראשונים היו אנריקו מסיאס, חוזליטו, כל מיני אומנים.
1: לא, חוזליטו.
0: כן, כל מיני זמרים מאז. לאחר מכן הגיעה להקת כוורת, השפיעה עליי הרבה מאוד, ואחר כך הייתה לי מה שנקרא ביטלמניה פרטית, מה שנקרא, שמעתי, חרשתי את כל התקליטים של הביטלס מבוקר עד ערב, ואחר כך קצת הלהקות היותר כבדות, דיפ פרפל ולד זפלין, וראש הייתה להקה מאוד אהובה עליי, ובתור גיטריסט השפיע עליי מאוד גרי מור גם כן, ובמוזיקה קצת יותר מתקדמת שמעתי גם את להקת יס. במוזיקה הישראלית אני תמיד ליווה אותי אריק איינשטיין ושלום חנוך ודני סנדרסון וכל האומנים בעצם ש... אז מהרוק של שנות ה-70 נקרא לו קדימה, אלה בעצם ההשפעות המוזיקליות. וגם היום אני שומע, נחשף לעוד כל מיני להקות, אולי פורקיופיין טרי ועוד להקות שדרים תיאטר אני שומע קצת עכשיו בזמן האחרון. אלה פחות או יותר ההשפעות, אז המנעד הוא די גדול, ובקילומטרה של השנים נחשפנו גם להרבה מוזיקה, אז
1: תגיד,
0: זה משפיע.
1: כשאתה נמצא באולפן, כאילו, אפילו באולפן הביתי כזה, ואתה מקליט איזה קטע, יש כזה מחשבה על רפרנסים?
0: גם בלי שתרגיש, תמיד כל המוזיקה שעטפה אותך כל השנים, אז אתה תמיד תרגיש את זה, זאת אומרת, אתה תראה אתה תרגיש את ההשפעות גם אם אחר כך תשמע. אבל גם במלודיות וגם בהרמוניות וגם בגישה לקטעים של רוק או רוק אנד רול, או תמיד אתה תרגיש את ההשפעות המוזיקליות בעצם שנחשפת עליהם.
1: מוזיקה ישראלית חדשה אתה שומע, מקשיב?
0: ברדיו תוך כדי נסיעה. אין לי כל כך, מודה ומתוודא שאין לי כל כך הרבה זמן, מה שנקרא, עוד לשמוע מוזיקה, אתה יודע, חוץ מזה שאני על הדרכים, אז אני יכול לשמוע כן. ברדיו, כי הימים שלי מאוד עמוסים מבוקר עד ערב, והיצירה שלי עצמה תופסת המון מקום, אז מה שאני שומע בתוך כדי תנועה, אני מקשיב.
1: יפה. טוב, שירנו הבא, מה שנקרא?
0: בוא נשמע את געגוע. געגוע זה שיר שכתבתי אותו גם כן לפני הרבה שנים, אבל הוא רלוונטי גם היום, והמלחמה גם הציפה, זה שיר בעצם אהבה או געגוע, ואני חושב שהוא רלוונטי גם היום.
1: אז הנה, בוא נשמע אותו.

0: כן, הגיטרות הנפלאות האלה של ניר בר דוד שנמצא איתנו כאן באולפן. קודם כל, ניר, כיף שבאת.
1: כיף אדיר גם לי, שמחתי.
0: ובוא נספר למאזינים ששמעו את המוזיקה ואני בטוח שאהבו, איפה אפשר למצוא אותך?
1: אפשר למצוא אותי גם ביוטיוב וגם בספוטיפיי וגם באפל מיוזיק ובכל ערוצי הסטרימינג השונים. בקרוב יצא אלבום, במקביל נשחרר גם עוד כמה סינגלים בהמשך. אני פשוט מתלבט איזה סינגל הוציא קודם, כי כולם היו בניי פה.
0: כולם היו בניי חוץ מיוסי בניי.
1: בדיוק.
0: כן, יפה. טוב, אני נעמת לי מאוד מה שנקרא, ואנחנו נסיים עם מה נסיים?
1: נסיים עם שיר שנקרא זמן נעלם.
0: זמן נעלם, באמת הזמן נעלם.
1: הזמן נעלם
0: ככה זה שנעלים.
1: בדיוק, וזה שיר בעצם שאומר הזמן שלך קצר,
0: תנצל אותו,
1: תנצל אותו ותעשה בעצם מה שטוב בשבילך.
0: יפה, אז שוב נגיד תודה לניר בר דוד.
1: תודה לכם.
0: ולסיים עם השיר שנקרא הזמן נעלם. הנה

106 FM. עכשיו גם באינטרנט. כנסו לדף הפייסבוק שלנו ולחצו על הקישור עם תמונת הרדיו להזנה. ניתן גם להזין לנו בשידור חי על גבי ה-www. אז למה אתם מחכים? תנו לנו בלייק. כנסו עכשיו.

0: אתם מאזינים לרדיו קסם 106 FM. קסם של רדיו.
1: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 12. לוחם צהל, סרן מעוז ישראל רקנתי, בן 24, מאיתמר שבשומרון, שנפל שלשום בדרום לבנון, יובא למנוחות בשעה 2 בבית העלמין הצבאי בהר הרצל בירושלים. מסע הלוויה יצא מבית המשפחה בעוד כרבע שעה. דודתו, מלכי צור, סיפרה עליו בכאן חדשות ברשת בית.
3: מעוז היה ילד מתוק ושובה לב, כזה שכולם אוהבים והולכים אחריו. חיילים שלו הריצו אותו ועושה הכל בענווה, בשקט, בא לעזור בלי להגיד ובלי לשתף ובלי להראות שהוא עושה. וילד של אהבה, הוא לא הסכים שידברו רע על עם ישראל או על הצבא, לא הסכים. היה בא הביתה, היינו מתווכחים עם פוליטיקה וזה, אמר די, זה מחליש אותי, תדברו טוב על עם ישראל.
2: הרמטכ"ל זמיר הנחה לבטל את צמצום כוחות הביטחון ביישובי עוטף עזה. מהמועצה האזורית שער הנגב נמסר לתושבים כי המאמצים הרבים שהובילה המועצה לצד עמידתן הנחושה של הקהילות הם שהובילו לשינוי ההחלטה ולביטול רידוד הכוחות. במועצה הדגישו כי מי שאחראי לשבעה באוקטובר נושא באחריות המלאה לשיקום האמון, וכי הנוכחות של כוחות הביטחון ביישובים היא עוגן בסיסי והכרחי לחיים באזור, במיוחד נוכח המתיחות הביטחונית בימים האחרונים. כך מוסר כתבנו אסף בוזיילוב. חיסולו של ראש הזרוע הצבאית של חמאס, עז א-דין חדד. אלי אלבג, אביה של התצפיתנית לירי ששוחררה משבי חמאס, הביע שמחה על הידיעה שקיבל באופן אישי משר הביטחון קץ.
4: קצת שטוי עם אלכוהול, מה, צריך לחגוג, לא?
5: זה היה הדמות שלירי מדברת עליה בבית?
4: המון, הוא איש רע, היה לה המון המון שיחות איתו. האידיאולוגיה שלו היא מטורפת. הוא היה אחד המתכננים הראשיים בשבי באוקטובר. הוא יודע שהוא יהיה שהיד, הוא יודע שהוא חי על זמן קצוב, היה מחליף פנים, מחליף שיער, צבעים,
2: מוזיקית. אלי אלבג אמר את הדברים בכאן חדשות ברשת ב'. פרסום ראשון, חיילי מילואים בפלוגת רפואה מוצבת בגבול הצפון קובלים על שהורדו מתקן של דרג א' המוענק למשרתים בתפקיד מסכן חיים הכולל חציית גבול, וסווגו כדרג ב'. כך נודע לכתבנו רובי אמרשלג. החיילים מדגישים כי אף שרמת הסיכון ותפקידם לא השתנו, והם מוסיפים לחצות את הגבול כדי לפנות נפגעים תחת איום מתמיד, הורד המדרג המשפיע על זכאותם למענקים. מדובר צה"ל נמסר בתגובה כי הנושא מצוי בבחינה, וכחלק מהתהליך נשקלת אפשרות השתתפותם של כוחות אלו בפעילות שבעבורה יוכלו להיכלל במדרג. כתבנו מציין שבניגוד לתגובה דובר צה"ל, הכוחות משתתפים כבר היום בפעילות שאמורה לכלול אותם במדרג. השר לשעבר משה כחלון הודה והורשע בעבירת ניירות ערך במסגרת הסדר טיעון שהוגש בד בבד עם כתב אישום חמור נגד בעלי השליטה בחברת יונט קרדיט. על פי כתב האישום, כחלון, שהיה יושב ראש דירקטוריון החברה, הודכן על אי סדרים מהותיים ועל מעילה של כ-5 מיליון שקלים בסניף נצרת, אך לא פעל להבאת מלוא המידע לידיעת הדירקטוריון והציבור. בהתאם להסדר יבקשו הצדדים מאסר על תנאי, כנס בסך 180 אלף שקלים והגבלת כהונה של כחלון בחברה ציבורית למשך שנה וחצי. בפרשה המרכזית הגישה פרקליטות המדינה כתב אישום נגד בעלי השליטה צחי עזר, שלמה אייזיק ושי פנסו, המייחס להם עבירות מרמה, הפרת אמונים וקבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות בשל עסקת מניות סיבובית בשווי 50 מיליון שקלים.
1: כאן תחזית.
0: אתם מאזינים לרדיו קסם 106 FM. קסם של רדיו.
1: רדיו קסם 106 FM, עכשיו גם באינטרנט. כנסו לדף הפייסבוק שלנו ולחצו על הקישור עם תמונת הרדיו להזנה. ניתן גם להזין לנו בשידור חי על גבי ה-www. אז למה אתם מחכים? תנו לנו בלייק. כנסו עכשיו.

והעיתון קום. כל העשורים, כותרות האתמול והסיפורים הקטנים מאחורי הלעיתים הגדולים. לעיתון קום, עורך ומגיש אהרון מורג, רק ברדיו קסם 106 FM.

שלום לכם, כאן אהרון מורד, כאן לעיתון קום, וזהו ג'ונתן ריצ'מן עם המודרן לאברס, שאתמול חגג את יום הולדתו ה-75, זה הלהיט הגדול ביותר של ריצ'מן והלהקה שלו, רגע מצרי, יצא אינסטרומנטלית לשיר רגע של זמר מג'מייקה בשם פרל זירו, שנקרא במקור איש לא ימלט מזרדין,

ג'ונתן ריצ'מן. מזל טוב. ועכשיו לשיר שהשבוע לפני 60 שנה וגם בשבועיים קודם הוא במקום הראשון במצעד הבריטי, מנפרד מן, פריטי פלמינגו.

Manfred Mann, Pretty Flamingo. ג'ון פיליפס מהמאמאס אנד פאפאס כתב את השיר הזה תוך 20 דקות לדבריו, אבל כשהוא הציע את זה לחבריו ללהקה, לא נרשמה התלהבות גדולה. להפך, בסוף אחרי המפיק הלהקה, לו אדלר, השיר הוקלט, הסולן היה דני דוהרטי, והסינגל הזה מכר למעלה ממיליון עותקים בארצות הברית, 3 שבועות במקום הראשון, כולל השבוע הזה לפני 60 שנה. Monday, Monday.

בהרמוניה היפה הזה של המאמאס אנד פאפאס, כל כך 60s, ומה-60s אנחנו מדלגים בכלילות לשנות ה-2000. כן, גם זה בתוכנית שלנו, גם זה כבר נוסטלגיה. בשבוע לפני 20 שנה הצמד האמריקאי נארלס ברקלי במקום הראשון בבריטניה, כמו בשבוע שעבר, כמו בשבוע הבא. 9 שבועות בסך הכל. למעלה ממיליון עותקים בבריטניה, והסינגל הנמכר ביותר שם ב-2006. קיצור, מטורף לגמרי העניין הזה.

נורס ברקלי, קרייזי. טוב, אז אתמול היה אירוויזיון, ואיזה הישג גדול לישראל, מקום שני, איזה יופי. לפני 21 שנה, שירי מימון ניצגה את ישראל, הגיעה למקום הרביעי בשיר שכתבו פיני אהונבייב ואייל שחר, שיר ש... אחר כך היה שיר השנה במצעד השנתי תשין סמכי, ובצדק. שירי חוגגת היום 45, ונאחל לה כמובן מזל טוב ובריאות ויום הולדת שמח. ומה נשאר? שקט, שקט, זה מה שנשאר.

שירי מימון בעברית ובאנגלית, השקט שנשאר. אנחנו נשארים עם האירוויזיון, וב-1981, הכל עובר, חביבי, הם שרו הלילה שכתבו שלומית אהרון ויובל דור, אז הם עדיין נשואים, הלחין שוקי לוי, השיר סיים במקום השביעי, והשבוע, לפני 45 שנה, במקום הראשון, במצעדים העבריים, ברשת ג' וגלי צהל, הלילה.

הכל עובר חביבי, הלילה, נשארים עם האירוויזיון, נשארים ב-1981, וב-1981 ייצגה את בריטניה להקה שהוקמה לצורך התחרות, בערך חודשיים קודם לכן, ועובדה זה הצליח, בקספי זכתה, וגם החזיקה שלושה שבועות במקום הראשון בבריטניה, עם Making Your Mind Up, שכאן תרגמו, מגיעים להחלטה, והשבוע לפני 45 שנה, במקום הראשון, במצעדים הלועזים, ברשת ג' בגלי צהל, בקספיז. בקספיז.

Making your mind up, אתם מאזינים לרדיו קסם, 106 FM, לעיתון קום, רק שתדעו. ועכשיו לשיר שזכה להרבה מאוד ביצועים, ביניהם בטי אברט שב-1964 לקחה אותו למקום השישי בארצות הברית. ב-1990 שר שרה אותו בסרט הקולנוע בכיכובה בתולות הים, וכעבור חודשים אחדים, במאי 1991, הביאה אותו למקום הראשון בבריטניה. שם זאת הייתה פעם ראשונה שלה במקום הראשון כסולנית. 5 שבועות, כן, 5 שבועות, זה החזיק מעמד במקום הראשון, כולל השבוע הזה, לפני 35 שנה. ושר תחגוג השבוע את יום הולדת ה-80, ואנחנו נאחל לה מזל טוב ובריאות טובה, והיא בטח יודעת שהכל, הכל נמצא בנשיקה שלו.

0: ושופ שופ סונג לסוגריים יצאים לזכיס
1: אחלה שיר
0: שר, אחלה ופינה מוקדשת היום לשר לכבוד יום הולדת שלה
1: מזל טוב
0: בת 80
1: אחלה זמרת, אחלה שחקנית
0: אגב קוראים לה שריל סרקיסיאן זה השם המקורי שלה בתעודת הלידה למה אני שומע הד כל הזמן באוזניות? אני רואה את האוזניות
1: אני מושג זה לא אני
0: טוב אז תבחרי מבין שלושה שירים של שר.
1: יאללה, זרוק.
0: Believe. If you believe in love.
1: שיר יפה.
0: זה לייט גדול שלה מ-71. שקרה Gypsies, Tramps and Thieves. זה סיפור, בעצם סיפור על נערה צועניה שמסתובבת בדרכים המשפחה שלה. צוענים, נוודים וגנבים. ועוד שיר שנקרא Half Breed, בארץ קראו לזה בת תערובת. וזה אפילו שיר ביוגרפי, כי גם אמא של שר הייתה ממוצא אירי, אנגלי, גרמני, אינדיאני.
1: וואלה.
0: וזה המראה האקזוטי של שר.
1: יפה.
0: תוצאה עוד שיר בונוס.
1: יאללה, תביא עוד שיר בונוס.
0: תביא שיר, אבל שלה יחד עם סוני.
1: איזה?
0: I got you, babe.
1: אחלה שיר.
0: I got you, babe. Half breed. Gypsies, tramps and thieves. Believe. כולם. אחלה שירים.
1: אז I got you, babe.
0: I got you, babe.
1: ברור.
0: שום דבר לא ברור.
1: נכון, כל השירים הם אחלה.
0: נכון. נזכיר שהשיר הזה אחר כך חזר למקום הראשון במצעד הבריטי, בביצוע של קריסי היינד ו-UB40. זה כבר היה בשנות ה-80. זה מ-60 וכמה, תכף נאמר, זה מ-65, בעצם הסינגל הראשון מתוך האלבום הראשון של סוני ושר. שלושה שבועות בארצות הברית.
1: יפה.
0: מקום ראשון גם בבריטניה.
1: בצדק.
0: בצדק לגמרי, אז אנחנו נשמע את סוני ושר. I got you, babe.

אז מזל טוב לשר שהשבוע תהיה בת 80, והנה עוד זמרת שחוגגת ממש היום 65. אניה ברנן, אבל כולם מכירים אותה בשמה הפרטי בלבד. זמרת מצליחה מאוד, היא זכתה בארבעה פרסי גרמי, מכרה למעלה מ-80 מיליון אלבומים. בעצם היא האומן האירי הכי מצליח אחרי יוטו. וב-1988 היא הגיעה למקום הראשון בבריטניה, ומכרה למעלה מחצי מיליון עותקים מהלהיט הזה, שנקרא אורינוקו פלואו. אניה.

והנה אני המפליגה לה אל שנתה ה-65. מזל טוב, זה יום הולדת שמח. אניה, אוקיי, אנחנו החודש הזה, השבוע הזה, לפני 55 שנה, בועז שרעבי שולט בצמרת מצעדי הפזמונים, בלועזיים וגם בעבריים, במצעד העברי בגלי צהל. משפחת ירקוני, יפה ובנותיה, שרות פמלה, הגרסה העברית ללהיט של בועז, שהוא גם הלחין, המילים העבריות של זמירה חן. במקום הראשון בכל ישראל, אילן ואילנית עם חופשי ומאושר, שבועז הלחין למילים של דודו ברק. ומה במקום הראשון? בגלץ וכל ישראל במצדים הלועזים, כמובן בועז שר את הלהיט שפרסם אותו, לחן שלו, מילים באנגלית של חנה בן ארי, ניניו, פמלה, בועז.

בועז הרבי שר פמלה מבועז לצביקה פיק עליו השלום. השבוע לפני 50 שנה הוא ראשון במצעד העברי בכל ישראל, שלישי בגלי צהל, בשיר שהוא הלחין, כמובן מילים של מילים של מירי שם אור. מתבלבלים לפעמים, דמדומים, ככה זה בדמדומים, רואים אחרת, אומרים אחרת, מתבלבלים.

מוזיקת פיק, דמדומים. צביקה פיק כבר איננו, גם ג'ורג' מייקל, והשבוע לפני 30 שנה ג'ורג' מייקל במקום הראשון בבריטניה בלהיט שמחר שם 600 אלף עותקים, עוד חצי מיליון בארצות הברית, שם הגיע למקום השמיני, והשיר הזה נקרא Fast Love. George Michael.

ג'ורג' מייקל ייקח אותנו לסוף התוכנית הזאת. תישארו סמדן מילים בשעה הבאה, כדאי, כדאי מאוד. תודה לאמירה שהפיקה, תודה לרובי הטכנאי, תודה לג'ורג' מייקל, wherever he is. שיהיה לכולנו שבוע טוב, לרק בשורות טובות, ונועם, היית על הכיפה.

106 FM עכשיו גם באינטרנט. כנסו לדף הפייסבוק שלנו ולחצו על הקישור עם תמונת הרדיו להזנה. ניתן גם להזין לנו בשידור חי על גבי ה-www. אז למה אתם מחכים? תנו לנו בלייק. כנסו עכשיו.

0: אתם מאזינים לרדיו קסם 106 FM. קסם של רדיו.
1: חדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה אחת. ראש המועצה המקומית מטולה דוד אזולאי טוען בכאן חדשות ברשת ב' כי צהל אינו מגיב כראוי להפרות החוזרות ונשנות של הפסקת האש מצד חיזבאללה.
3: דובר צהל שאומר עוד הפרה. נו, אז מה עשית עם עוד הפרה הזאת? כל הודעה מופיע עוד הפרה של חיזבאללה. אז אם זה עוד הפרה, מה אתם עושים עם זה? כלום, אי אפשר לישון פה. כל הלילה זה ירי, ירי בלתי פוסק. אף אחד לא אכפת לו מה קורה פה. אנחנו, איך אני אומר, מופקרים לגרועלנו. גם חיילי צהל שנמצאים היום בלבנון במצב הזה, שבו אין שום תכלית, לא יודעים להגיע לאן זה הולך, מופקרים לגורלם, בדיוק כמו במטווח ברווזים.
2: דוד אזולאי אמר את הדברים בתוכניתנו בחצי היום. ראש הממשלה נתניהו יכנס הערב דיון ביטחוני מצומצם, כתבתנו גילי כהן מוסרת, כי הדיון זומן בצל הדריכות לקראת האפשרות של חידוש הלחימה באיראן. חיזבאללה והמסע ומתן הישיר בין לבנון וישראל. חבר הפרלמנט הלבנוני מטעם חיזבאללה, חוסן אל-חאג' חסן, אומר כי המסע ומתן שהחל לפני כמה שבועות הוא נתיב בלא מוצא, ויוביל למבוי סתום ולוויתורים בלא תוצאה.
4: إن مفاوضاتكم المباشرة التي بدأتموها قبل أسابيع هي مأزق ומסר מסדוד.
2: בהצהרה שמסר בבירות פנה אל חאג' חסן לממשלת לבנון. בעבר נעשה כבר ניסיון להטיל מצור על הזרוע הצבאית של חיזבאללה, אך הוא נכשל. ייתכן שיעשה ניסיון כזה בעתיד, ובעזרת האל גם הניסיון הזה ייכשל. כך מוסר קשבנו שמעון מיג'אן. הרמטכ"ל זמיר הנחה לבטל את צמצום כוחות הביטחון ביישובי עוטף עזה. מהמועצה האזורית שער הנגב נמסר לתושבים כי המאמצים הרבים שהובילה המועצה לצד עמידתן הנחושה של הקהילות הם שהובילו לשינוי ההחלטה ולביטול רידוד הכוחות. במועצה הדגישו כי מי שאחראי לשבעה באוקטובר נושא באחריות המלאה לשיקום האמון, וכי הנוכחות של כוחות הביטחון ביישובים היא עוגן בסיסי והכרחי לחיים באזור, במיוחד נוכח המתיחות הביטחונית בימים האחרונים. כך מוסר כתבנו אסף פוזיילוב. לוחם צהל, סרן מעוז ישראל רקנתי, בן 24 מאיתמר שבשומרון, שנפל שלשום בדרום לבנון, יובא למנוחות בעוד שעה בבית העלמין הצבאי בהר הרצל בירושלים. דודו יהודה עשהאל סיפר עליו לתמר אלמוג בתוכניתנו בחצי היום.
5: בלבנון היו כמה וכמה אירועים שהוא היה הראשון להגיע. היה את התקרית שחייל אחר נהרג מרחפנפת וחייל אחר נפצע קשה, וגם בפינוי עם המסוק פגע רחפנפת. אז הוא היה הראשון שהגיע לפצוע הקשה והציל את החיים שלו, עשה לו נקודות לחיצה ועצר את הדימום, וזה לא היה הפעם היחידה.
2: חבר הכנסת משה ארבל הודיע כי פנה אל יושב ראש ש"ס אריה דרעי בבקשה לסיים את כהונתו בכנסת ה-25. במכתב שהעביר לדרעי ציין ארבל כי ימשיך לפעול ברוח ערכי תנועת ש"ס גם מחוץ לכנסת, למען שגשוגה של מדינת ישראל, לאחדות העם ולקדושת שמיים. כך מוסרת כתבתנו דקלה אהרון שפרן. פרסום ראשון: בעקבות הפיצוץ אמש במפעל תומר סמוך לבית שמש שעורר בהלה באזור, הוחלט לעדכן את הציבור בניסויים הבאים. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי אי אפשר לפרט על האירוע מטעמי סודיות. החברה הביטחונית ממשלתית תומר מפתחת מנועי טילים בהם מנועים של מיירטי החץ. השר לשעבר משה כחלון הודה והורשע בעבירת ניירות ערך במסגרת הסדר טיעון שהוגש בד בבד עם כתב אישום חמור נגד בעלי השליטה בחברת יונט קרדיט. על פי כתב האישום, כחלון, שהיה יושב ראש דירקטוריון החברה, עודכן על אי סדרים מהותיים ועל מעילה של כ-5 מיליון שקלים בסניף נצרת, אך לא פעל להבאת מלוא המידע לידיעת הדירקטוריון והציבור. בהתאם להסדר יבקשו הצדדים מאסר על תנאי, קנס בסך 180 אלף שקלים והגבלת כהונה של כחלון בחברה ציבורית למשך שנה וחצי. בפרשה המרכזית הגישה פרקליטות המדינה כתב אישום נגד בעלי השליטה צחי עזר, שלמה אייזיק ושי פנסו, המייחס להם עבירות מרמה, הפרת אמונים וקבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, ושל עסקת מניות סיבובית בשווי 50 מיליון שקלים.
1: כאן תחזית הערב פרק הבחור
0: אתם מאזינים לרדיו קסם 106 FM קסם של רדיו
6: רדיו קסם, כי אין אלטרנטיבה אחרת.

0: גיל. גם היום יש לנו אורח. אורח שכבר היה פה. מצא חן בעיניו. מצא חן בעינינו. אז הוא שוב כאן. מודי ויינפלד.
1: נעים מאוד.
0: מידען בשעבר. היום יותר בכיוון של בעלי חיים. והיום אנחנו נקדיש את כל, או לפחות רוב, התוכנית לשניים שתרמו תרומה משמעותית לתרבות הישראלית, למוזיקה, לספרות, לתיאטרון, והכוונה לזוהר לוי, המוזיקאי, חנוך לוין, הכותב, ולמעשה חשבנו על התוכנית הזאת, היא הייתה צריכה, אמורה הייתה להיות משודרת בחודש מרץ, כי יצא 7 שנים לפטירתו של זוהר לוי, אבל האיראנים חשבו אחרת, ולכן אנחנו דחינו את זה, אבל הנה אנחנו כאן, ופתחנו עם מצלתיים של זוהר השביעי, כי זה בעצם, אני חושב, מפגש ראשון של זוהר לוי ושל חנוך לוין, כיוצרי שירים, פזמונים. עכשיו, זה יצא ב-1968, וזה כל כך רוק עדכני, שזה לא להאמין. אגב, לפי סטריאו ומונו, התקליטון המקורי שווה לפחות $500, אבל ליוני אין את זה.
2: לא הכל יש.
0: ולפני שנים אחדות יצא גם מהדורה חדשה יותר של, בחברה של, בטודרס רקורד של ארז, שהיה כאן גם כן, זה שווה $50. גם את זה אין ליוני. לא חשוב. חברי הרכב היו אמיל שערבני, שמוליק ארוך, דוד יפרח ו... זוהר לוי. טוב, בוא נדבר קצת על חנוך לוין. תגיד קצת, תדבר על חנוך לוין, זה קצת, כן.
1: כן, שר בלי סוף. אני הכרתי את הכתיבה שלו כשהייתי בתיכון, והתחילו אז לצאת הקבצים של המחזות שלו, וגם של הסטירות, בספר מה אכפת לציפור, ואחרי שקראתי שמה את הנתבני ומלחמה הבאה וקטשו וזה ומלכת אמבטיה והתחלתי להבין שזה היה סקנדל גדול בזמנו ואני לא זוכר מאיפה איך זה הובא לידיעתי מה שנקרא אבל הבנתי שיש תקליט עם שירים מההצגה טוב זה צריך
0: שנשמע אחר כך
1: כן אבל באותם הימים של לפני יוטיוב ולפני כל האפליקציות ולפני כן, ממש ימי עבר הבנתי שיש את זה בארכיון התיאטרון באוניברסיטת תל אביב אז מה שנקרא שמתי את פעמיי הגעתי לשם ושם שמעתי את זה כמובן בפטיפון ובאמת הייתה חוויה ככה, לשמוע את הטקסטים האלה, גם עם המוזיקה, וגם מה ש... אני מבין שעכשיו נגיע, אבל לחרית הימים גם, זה היה, הוציאו מחדש את האלבום, מה שיש לי זה הוצאה מחודשת, וגם כן איזה, אולי פעם הראשונה אפילו שנסעתי לבדי לתל אביב, לעיר הגדולה מירושלים, לחנות אלגרו בחוף שנקין. היה להם את זה שם. וחנוך לוין באמת, איך, מה עוד אפשר להגיד עליו? ובדיוק כמו שזה התחיל דיברנו שיש, לאותו שיר יש לפעמים כמה ורסיות, לא רק כמה מבצעים, אלא כמה לחנים. אז זה מעניין איך ש...
0: אנחנו עוד, עוד נשמיע, יש... נשמיע בהמשך התוכנית לפחות שני שירים בשתי גרסאות שונות, אבל אנחנו נתחיל כמובן עם למרות שמבחינת כרונולוגית, היינו צריכים להתחיל עם כיף התקווה, אבל, אבל כיף התקווה זה לא חנוך לוין, זה רק זוהר לוי. אנחנו כאן מנסים לעשות כמה שיותר זוהר וחנוך ביחד. אז מתוך התקליט האחד והיחיד של אחרית הימים, שאגב, יצא אחרי שהלהקה התפרקה, העץ הוא גבוה. אלי מגן הסולן.

אחרית הימים, אנחנו נמשיך עם אחרית הימים, רק נחליף צד. וזה עוד שיר שהוא שיתוף פעולה מלא של חנוך לוין וזוהר לוי. השיר הזה, כאן הסולן הוא שונה, כי באחרית הימים למעשה היו שלושה ווקליסטים. שאחת, מירי אלוני, עזבה את ההרכב די מוקדם, אחרי שהיא הקליטה פה נמי לי שני שירים, ונותרו שני ווקליסטים, אלי מגן, שגם נגן בס, וגבי שושן. וגבי שושן הוא הסולן בשיר הזה, שנקרא התעמלות בוקר, חנוך לוין, זוהר לוי.

זוכרת הימים עם התעמלות בוקר, ועכשיו אבי טולדנו שהקליט אלבום שלם משירי חנוך לוין בגרסה שלו להתעמלות בוקר.

0: בהפתעה גדולה, יש לנו עכשיו אורח על הקו, מי שהיה בהרכב של אחרית הימים, אלי מגן, שלום לך.
1: שלום.
0: אנחנו מקדישים את התוכנית היום לשיתוף הפעולה המופלא הזה של חנוך לוין וזוהר לוי. רוצים לשמוע קצת על החוויות מתקופה שהייתה אומנם קצרה אבל מאוד משמעותית ברוק הישראלי.
1: אוקיי, איזה סוג חוויות.
0: אתם התקיימתם זמן קצר, בעצם האלבום הזה יצא אחרי שהתפרקתם, נכון?
1: יכול להיות, אני באמת לא זוכר בדיוק את התאריכים, אתה יודע, של מתי שהוא יצא ומתי התפרקנו בדיוק, אבל יכול להיות. הקלטנו את האלבום לפני שיצאנו להופעות, אבל יכול להיות שהוא יצא יותר מאוחר קצת.
0: כן. איך בעצם אחרית הימים נוצרה?
1: אחרית הימים נוצרה כשאני היו לי אמביציות להיות זמר שהיו קצת מודחקות, אפשר להגיד, או אני יודע, לא הקשמתי אותם. התגייסתי לצבא והתקבלתי ללהקת הנחל בתור זמר, אבל הייתי גיטריסט בעיקר, יותר מזמר, שרתי פה ושם, אבל בעיקר ניגנתי גיטרה, ואז השאיפות האלה כאילו נשארו, כמו שאמרתי, מודחקות, ואחרי הצבא התחלתי לנגן עם השלושרים, זה היה הג'וב הראשון שלי, בתור בסיסט, ועם השלושרים כעבור תקופה מסוימת, בהתחלה רק אני ניגנתי איתם, אני הייתי התזמורת כביכול. כעבור כמה חודשים הצטרף אלינו גם זוהר לוי, ועם זוהר נוצרו בין זוהר וביני קשרים מאוד קרובים של ידידות וחברות מאוד קרובה, ומכיוון שאני רציתי לשיר אז אנחנו זממנו על להקים להקה שבה אני ישיר, זוהר כתב, זוהר כתב אז את מלכת האמבטיה.
0: כן.
1: וככה זה התחיל, ברגע שהשלושרים התפרקו, אז חשבנו, אתה יודע, על הרכבים, את מי לצרף, מה לעשות וזה, ואז הקמנו להקה שנקראה כיף התקווה הטובה, שהתפרקה כעבור, אני יודע, שנה אולי, או משהו כזה, חודשים של חזרות שעשינו. היא הייתה עם ג'וזי, ועם חנן יובל
0: ושלמה מזרחי
1: והלהקה הזאת התפרקה, ואחרי שהתפרקה אז זוהר ואני המשכנו, אתה יודע, והקמנו את אחרית הימים עם אנשים אחרים,
0: גבי שושן, מירי אלוני.
1: נכון, לא, מירי הצטרפה אלינו יותר מאוחר. כן, צירפנו את גבי ואת צ'רצ'יל, את יצחק, ועשינו חזרות, גם כן הרבה זמן, עשינו חזרות, אני, לדעתי יותר משנה, שנה וחצי או משהו כזה, אולי יותר. אנחנו קמנו, התחלנו להופיע, עשינו הקלטות של האלבום, והלהקה לא הצליחה כל כך מבחינה מסחרית. זו הייתה להקת רוק עם, אתה יודע, ווליום שאנשים היה קשה להם לקבל את הווליום הזאת, במיוחד אז בתקופה ההיא. אנחנו הופענו במקומות קטנים, לא הופענו באצטדיונים ובפארקים, אתה יודע, כמו שהיה יותר מאוחר עם להקות של רוק אנד רול. אז צוותא, מקומות כאלה, או אוניברסיטה בחיפה, או בתי ספר, כל מיני מקומות יותר קטנים, וזה היה קשה, זה היה מוזיקה של רוק ממש, למרות שהמילים היו, אתה יודע, גבוהות, מה שנקרא, מה שעשו אחר כך, אתה יודע, של פסטיבלים של שירי משוררים וכל זה, אז אנחנו בעצם היינו די חלוצים בעניין הזה, לקחנו הרבה שירים של חנוך, דליה רביקוביץ'. בקיצור, זה לא הצליח כל כך, אז צירפנו גם את מירי, חשבנו שאולי עם עוד בחורה זה יהיה יותר קל מבחינה מסחרית, אז זה לא כל כך עזר.
0: בעצם הגעגועים לאחרית הימים התחילו זמן לא רב אחרי שאתם התפרקתם, כאילו הקהל חטא כזה.
1: יכול להיות, כן. זה תמיד ככה.
0: עכשיו, הזכרת את, את מלכת אמבטיה, נמצא איתנו באופן מודי ויידנפלד, שהביא עכשיו את, את האלבום השלם של מלכת אמבטיה, שאחר כך נשמיע ממנו.
1: כן.
0: והתחושה היא שחסר היום מין חנוך לוין כזה, לא?
1: או, ברור. איזה שאלה. לא רק הוא, אבל בהחלט, כן, בהחלט, הוא מאוד מאוד חסר.
0: אחרי שאחרית הימים התפרקה, ולאורך השנים, עד כמובן, עד שזוהר לוי כבר איננו, ואחר כך גם גבי שושן, היו ניסיונות לעשות לפחות איזשהו איחוד מחודש, חד פעמי לפחות, כדי לשחזר את
1: ה... כן, כן, היו כמה ניסיונות. היה ניסיון של זוהר בעצמו שהוא רצה מאוד לעשות איחוד. אנחנו התפרקנו וזוהר קצת, הייתי אומר, נפגע מהעניין הזה. אני בעצם אחראי על הפירוק של הלהקה הזאת. אני איכשהו הגעתי למיצוי.
0: אתה הראשון שהגיע למסקנה שזה לא הולך.
1: לא, לא, לא בגלל העניין המסחרי כל כך, יותר בגלל העניין המוזיקלי. אני קצת הרגשתי שאנחנו תקועים במקום, ואני בשנים האלה גיליתי את הג'אז.
0: כן.
1: פתאום, אתה יודע, אני דרך חברים, אתה יודע, דרך אלונה טורל בעיקר, היא בעצם הייתה זו שהכניסה אותי באמת לעולם של הג'אז. אז רצו גם, ארלה קמינסקי רצה שאני אצטרף לפלטינה שהם הקימו אז.
0: כן.
1: ולא רציתי, אני, אתה יודע, עדיין הייתי בעניין הזה של לשיר ורוק אנד רול. לאט לאט ב-70 אם אתה יודע לזה, אתה מכיר את הלהקה הזאת? Blast Studentils?
0: כן, ודאי, כן.
1: אוקיי, אז הם הגיעו ב-72 ואני חטפתי שוק מההופעה הזאת שלהם בהיכל התרבות. זה שינה לי את כל הראש, ואז התחלתי להקשיב לג'אז, התחלתי להתחבר לג'אז, וזה נורא מצחן בעיניי. אז ככה שזה בא ביחד במקביל, אתה יודע, הדבר הזה והפירוק של הלהקה. עוד המשכתי אחר כך עוד כמה שנים לנסות לשיר, שרתי עוד כמה שירים לבד בכל מיני הזדמנויות, הקלטתי פה ושם, אבל בגדול, אתה יודע, עשיתי איזושהי תפנית והלכתי לכיוון של להיות נגן יותר מאשר להיות זמר.
0: אלי, תודה רבה שדיברת איתנו
1: והזכרת
0: לנו עד כמה אנחנו כולנו מתגעגעים לאחרית הימים. אנחנו ממשיכים עם אחרית הימים, יש לי יום הולדת.
1: אוקיי.
0: תודה אלי.
1: תודה לך, יום טוב.
0: יום טוב, ביי.

0: כן, אחרית הימים, ואנחנו חוזרים עכשיו למודי, שנמצא כאן, עם מלכת האמבטיה שלו. בן כמה, אתה עוד נולדת בכלל כשמלכת האמבטיה?
1: לא, אני לא הייתי אפילו בשש. אני יליד 73, וזה...
0: שלוש שנים לפני.
1: כן.
0: איזה בסה. זה לא משנה, אני הייתי ילד, לא יכולתי לראות את זה בכל מקרה.
1: כן, אני חושב שגם מי שהיה אז לא הרבה הספיקו לראות את זה, זה ירד אחרי 20 פעמים.
0: זה ירד בלחץ הקהל והתקשורת, וביקורות שהיו די מגעילות.
1: כן, כתוב פה על ה...
0: אתה רוצה לצטט איזושהי ביקורת מגעילה במיוחד?
1: כן, כן, הנה.
0: משל הכלב, משל הכלב.
1: כן. הראיתם אי פעם כיצד מלמדים לקח כלבלב שעשה צרכיו בסלון? נוטלים את ראשו וטובלים אותו יפה יפה במעשה אחוריו. כל כלב אינטליגנטי יבין את הרמז. אשרי מי שיוחז בציצית ראשו של המחבר וישקיעו בתוך אותה הרימה כדי שיבין כי למען הטלת פרש יעד האדם מוסדות סניטריים ולא במה ציבורית. וזה ראובן ינאי, מעריב 19 באפריל 70. וגם, יש פה גם עוד משהו יפה, פגיעה ברוחו של עם הנתון במלחמה על קיומו היא חמורה פי כמה מהתמנת פצצה בסופרמרקט. אני יכול להוסיף משהו אישי,
0: בדיוק.
1: מה שנקרא. לא ידעתי זה בזמנו, אבל לימים אני הבנתי שדודי עליו השלום, בני פלד, שהיה מפקד חיל אוויר, ומאוד לא אהב את היצירה הזאת, וכנראה בכלל את הכתיבה של חנוך לוין. ברעיון הפרישה שלו מהתפקיד, אז הוא גם כן טען בדיוק מה שאותו עיתונאי טען, משהו כזה, שהיצירה הזאת הייתה פגיעה ברוחו של העם. אז מה אומר ומה אגיד?
0: אנחנו מדברים על 1970, אנחנו מדברים על מלחמת ההתשה.
1: נכון.
0: אנחנו מדברים על תקופה שבה פזמונים כאלה, וסתירה כזאת נתפסת כמעט כבגידה.
1: אכן.
0: ולמרות זאת, חנוך לוין, כשאתה מסתכל עליו, אתה רואה לפלף פולני, עומד בלחץ הציבורי. מי שנכנע בעצם היה הקאמרי. נכון?
1: נכון, ככה אני הבנתי. אני אפילו קראתי ש... מבחינתו, חנוך לוין היה מוכן להציג את זה במקום אחר אחרי זה, אבל לא היה מקום כזה. ומי שעוקב אחרי הכתיבה של חנוך לוין רואה שאחרי מלכת האמבטיה, הוא כבר כמעט לא חזר לכתוב ישירות על המציאות הנפלאה שלנו. למעט הפטריוט במלחמת לבנון, והיה גם יצירה בשם, אבל כמעט לא. אבל אני לא חושב שהוא שינה את הדעות, הכל נכנס בעקיפין, הוא הפך, במחזות שלו הדברים הם יותר אוניברסליים, אפשר לומר, כלל אנושיים.
0: לי נראה שהוא בעצם נסוג לתוך בית הגידול שלו בתל אביב, ומשם הוא ברא עולם של אנשים לא הכי.
1: מה שעוד דבר אחד כדאי להוסיף, זה אחרי שההצגה ירדה, הוא פרסם בארץ מודעה שבה הוא מתנצל, וזה זוג, עד היום יש כאלה שמנסים...
0: באירוניה.
1: כן, כמובן שבאירוניה, והוא מבקש סליחה ומחילה מכל אלה שהוא פגע בהם, ומבקש עוד הזדמנות שיתנו לו למען הלאום והמדינה, ומוסיף חנוך לוין תת מחזאי.
0: מתוך מלכת האמבטיה, פיקי דיין, אבל המלכות היא...

0: זוהר לוי מתופף כאן באלבום. עכשיו אני צריך לשים, יש כאן משהו מאוד מעניין שכנראה יכול לקרות רק בישראל. כתוב שהתקליט הופק בסיורו של דוד ארנפלד. דוד ארנפלד היה יהלומן עשיר מאוד, שמאלני מאוד. איך זה הולך ביחד? עובדה, הלך ביחד. עכשיו אני רוצה להשמיע את הקונטרסט הגמור והמוחלט לשיר הזה של ששרה טיקי דיין. זו עדיין טיקי דיין, אבל לפני מלכת אמבטיה, היא בלהקת גייסות השריון. את התקליט הזה הביא לנו קצין הספקה ראשי שלנו, יוני בגן. התקליט הוא שישה ימים בטנק, שיצא אחרי מלחמת ששת הימים. שימו לב, מי נמצא בלהקה הזאת, חוץ מטיקי דיין? אבי טולדנו. תראו איך זה מסתדר לנו, אבי טולדנו, שמענו אותו מקודם, שר חנוך לוין.
1: אני חושב שגם טליה שפירה.
0: טליה שפירה, דורי בן זאב נמצא פה. עזרא דגן. דודו זר. סופר גרופ. אשכרה.

0: וזה בעצם גרסה עברית לשיר של אלן שרמן. המוזיקה היא בכלל של מלחין איטלקי, פונקיאלי, מחול השעות.
1: שבסרט פנטזיה אפשר לראות את זה עם היפופוטם ותנין.
0: כן.
1: עוקדים.
0: ואלן שרמן שר שיר שהוא מכתב שילד שולח מהקייטנה. גם חנוך לוין.
1: מאוד מתחבר לעולם הלוויני, אגב.
0: כן, נכון. טקסט חמוד מאוד, או לא, תלוי איך מסתכלים על זה. אפשר למצוא את הטקסט באתר הרשמי של חנוך לוין.
1: נכון, יש באתר נהדר, יש שם את כל הטקסטים שלו.
0: אז הנה מכתב מהקייטנה, גרסת חנוך לוין, טיקי דיין, להקת גייסות השריון. הלו אבא, הלו אמא.

לחופש, האוויר פה

0: כן, זה חנוך לוין המוקדם, אבל כבר אנחנו מקבלים רמז ממה ש... מה שהולך לקרות בעוד זמן לא רב. עוד טיקי דיין, עוד טיקי דיין, אם דיברנו מקודם על גרסאות שונות לאותו שיר. השיר הזה הופיע במקור בסרט פנטזיה נושא רומנטי, תסריט של חנוך לוין. הוא לא כתב הרבה תסריטים, נראה לי שניים בלבד.
1: כן.
0: הראשון היה פלוך, לא טועה.
1: כן.
0: זה ב-1977, הלחן הוא של רפי קדיש זון, וזו הגרסה המקורית של אני חיה לי מיום ליום. טיקי דיין.

0: אז אתם אומרים, רגע, המילים קצת מוכרות לנו, אבל אנחנו לא מכירים.
1: יש מילה אחת שהשתנתה בגרסה של ריטה.
0: בגרסה
1: של... באישורו של המחבר.
0: בגרסה של ריטה, כאן טיקי שר החיים הם דבר נורא. אצל ריטה, להסתובב, זה דבר נורא. לחן ועיבוד של רמי קליינשטיין, שלקח את השיר הזה למקום אחר, ואתה אומר שזה באישור המחבר, אז אני מניח שהוא היה בסדר עם השיר הזה, עם הביצוע הזה.

0: זאת ריטה עם גרסת קליינשטיין ל... אני חיה לי מיום ליום. אנחנו חוזרים למלכת האמבטיה. למעשה אנחנו נסיים את התוכנית עם מלכת האמבטיה. ועכשיו נשמע שיר שנקרא הבטחה. ספר נא.
1: בתוך ההצגה של מלכת האמבטיה שמורכבת מקטעים קטעים, יש קטע שנקרא ישיבת ממשלה, ש... מאזכר את הממשלה של אז, את גולדה ואת דיין. והשיר הזה הוא שיר של משה דיין, שר הביטחון, ש... בוא נגיד שזה סוג של סאטירה על הנאום המפורסם של צ'רצ'יל במלחמת העולם השנייה, דם, יזע ודמעות. בעצם זה גם עמל, אתם שוכחים. דם, יזע, דמעות ועמל. אז פה דיין מבטיח גם...
0: נחום שליט, שחקן, זמר, יותר שחקן מזמר. אגב, בוא נקשר את זה גם לאחרית הימים, הוא היה גם בעלה של מירי אלוני בשלב מסוים, עד כמה שאני זוכר. אחר כך נבדוק את זה, תכף יוני יבדוק.
1: כן, מעניין.

0: גלשנו לנו לשיר הבא, אבל אנחנו לא רוצים את השיר הבא, כי אנחנו רוצים להגיע לקראת סיום לשיר שלדעתי אחד השירים שעוררו הכי הרבה רעש ציבורי במלכת אמבטיה, אבי היקר.
1: נכון.
0: ספר.
1: השיר הזה בא אחרי קטע שנקרא עקדה, שבו הסיפור של העקדה של אברהם ויצחק עובר שינוי לכיוון של גם כן מין סתירה על הסיפור התנכי הזה, ש אברהם בעצם מאשים את יצחק, מה אתה עושה לי, תראה, אתה מכריח אותי, אדם מבוגר, לקחת אותך, אתה חושב שיש לי כוח לזה, ולשחוט אותך וזה, ויצחק כל הזמן אומר, לא, לא, תעשה את זה, תעשה, אין בעיה, אתה רואה שזה, ואז יש כמובן את ה, הנה, אתה רואה, אלוהים אמר שזה, ואז ככה, הדמות של אברהם, ששחק אותו יסי גרבר, אומר, אבל מה יקרה בעתיד עם אבות אחרים? אז ישראל גוריון, ששחק את הבן, אומר, טוב, תמיד יכול לבוא הכל הזה. אבל בסוף, אברהם, אבל אתה יודע שאין אלוהים. אז בא השיר.
0: ואז בא השיר, ואין הוא בא. ישראל גוריון, שאנחנו כולנו מאחלים לו בריאות טובה, כמה שאפשר.

0: גם מלכת האמבטיה בסופו של דבר יוצאת.
1: מאמבטיה?
0: מאמבטיה, כן. וגם התוכנית הזאת הגיעה אל סיומה עם השיר הזה שעורר רעש, ואולי גם עכשיו הוא מעורר רעש כלשהו. טוב, זמן לתודות. תודה לאמירה המפיקה, תודה לרובי הטכנאי, תודה לקצין הספקה ראשי יוני באגן, האיש והתקליטים, ותודה לאורח שלנו פעם שנייה, מודי ויידנפלד.
2: תודה רבה.
0: שהביא לנו
2: את הכי רעמים.
0: ונשמח שתבוא עוד פעם. וזהו, תחזרו אלינו בשבוע הבא לעוד מעדן ויניל, ועד אז שיהיה לכולנו שבוע טוב, ורק בשורות טובות. ביי.

0: רדיו קסם 106 FM מהמכון האקדמי טכנולוגי בחולון.
1: שבוע טוב מאזינות ומאזינים יקרים, יום ראשון בשבוע ואתם מאזינים לתוכנית השבועית ישראל מכל הלב, כאן ברדיו קסם 106 FM, ובשעתיים הקרובות מוזיקה ישראלית ים תיכונית מגוונת המוגשת מכל הלב והנשמה. כן, אם כך נאחל לכם מנה רבה בשעתיים הקרובות כאן ברדיו קסם 106 FM, עבדכם הנאמן עורך ומגיש ישראל נרקיס, יוצאים לדרך, האזנה נעימה ומהנה. כן, מיד מתחילים בשירים שקטים, בהמשך קיצביים, ושם שינוי, היום לא יהיו לנו סינגלים חדשים, לכן נפתח מיד עם השיר של עידן עמדי, בשיר נגמר, בואו נשמע אותו, עידן עמדי, הנה זה בא.

0: עידן עמדי בשיר נגמר. בני השיר הבא הוא של אליעד נחום. בסוף עוד ניפגש, אליעד נחום.
1: רק רציתי שתדע, אתה שוב הופעת לי בלילה בחלום, הזיכרונות ממך.

כן, בסוף ניפגש בגלגול הבא, בסוף ניפגש, כן. אליעד נחום שמענו, הנה יואב יצחק, קחי את הזמן.

0: אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון 106 FM. ועכשיו, מועדון ה-40K, בהגשת יוסי סיוון, מומחה פנסיוני, תכנון פרישה ופיננסים. כי בשכר גבוה, זה לא עוד קרן פנסיה, אלא מערך פנסיוני פיננסי מקיף להגדלת ההון המשפחתי.
1: מסכים? תחתום פה ופה, אומרים בן אדם בא במקום עבודה, מסודר, למד, הגיע, עבר העיונות.
2: ואז הוא מגלה.
1: ואז הוא לא תחתום פה ופה, כלום, זה אנחנו, שלום לכולם, שלום, צהריים טובים, מיסטר קפלוטו, שלום לך, לכבוד, לכבוד, תכף נסביר, לא ככה סתם, אנחנו נביאים אנשים ישר מאיטליה, חבר'ה. לא ככה, זה רציני פה. מועדון 40K, נזכיר, אנחנו כאן בשבילכם, כל הנושא של חבר'ה בשכר מעל 40 אלף שח. אני אזכיר ככה למי שנשכחות, כל הנושא נולד מעצם זה שבשכר מעל 40 אלף שח ההתייחסות של המדינה היא שונה, אוקיי? אני מזכיר לכם, יש את הנושא של דרגות השכר, הפקדת המעסיק בעצם לפיצויים, כבר יש זקיפת שווי, ואחר כך גם כן בדרגות השכר של 50 אלף ו-60 אלף, אז יש גם זקיפת שווי על הפקדת המעסיק לתגמולים, ובכלל כפועל יוצא טבעי וברור וישיר, יש לך הרבה כסף, אז מה עושים איתו? אז יש לנו קרנות גידור בנאמנות, ויש ניהול תיקים, ויש גמל ההשקעה, ויש חיסכון פרטי, ופוליסות חיסכון. והכסף הכי גדול שלנו, קרנות הפנסיה, ביטוחי המנהלים, קרנות ההשתלמות, כל זה צריך לעבור איזשהו ככה מערכת של החלטות ומעקב, ואיפה הכי נכון, ואיפה דמי הניהול, האם זה שם המשחק, כן S&P, לא S&P. תכף נראה מה יש למיסטר קפלוטו לספר לנו, יציג את עצמו. מנהל ההשקעות?
2: מנהל ההשקעות ראשי של הראל פיננסי, מנכ"ל חברת ניהול התיקים, הראל ניהול השקעות.
1: יפה. תספר לנו, קודם כל, מה שנקרא, בשלב השאלה הזהה, כמו שאני קורא לזה, איך אתה רואה את השוק היום? בלי כדור בדולח של צפי ככה על העתיד, אבל בכל זאת תובנות. הנושא של הדולר, האם, מה שנקרא, להתחיל כבר לבוא עם מזודות, לקנות? ספר לנו איך אתה רואה את הדברים, ואחר כך תדבר ככה על העבודה הספציפית שאתם עושים.
2: מצוין. אז קודם כל אני אגיד לך לגבי מילה לגבי תזמון. אני לא יכול להגיד משהו שכל מנהל השקעות בטח אומר לך וזה, אבל הוא מאוד נכון, וצריך לקחת אותנו ברצינות שאנחנו אומרים את זה. אין לנו כלים, יכולת, לא רק לנו, אני לא חושב שלמישהו יש כלים, יכולת, ואפילו רצון הייתי אומר, לנסות ולתזמן שווקים. זאת אומרת, אני חושב שהשוק יקר, אני אמכור, ואני חושב שהשוק זול, אני אקנה. אני אגיד לך שברוב המקרים, או רוב המשקיעים, יודעים דווקא לצאת מהשוק די טוב. כשמתחילות בעיות, אז מוכרים את ההחזקות. הבעיה זה מתי לחזור לשוק. כי כשאתה מחוץ לשוק, אם הוא ברח לך והוא התחיל לעלות, אז אתה רץ אחריו ונורא קשה לקנות. ואם הוא ירד, אז אולי הוא הולך לרדת עוד, אז בוא נחכה ונקנה עוד. תכף דוגמה, ממש לפני חודשיים בדיוק, יום שישי של סוף חודש פברואר, שבת בבוקר, אנחנו קמים עם כל האירוע הזה, מלחמה פורצת וכן הלאה. שני בבוקר המסחר מתחיל, אני מזכיר, אנחנו בבורסה הישראלית, עברנו לסחור בימים שני עד שישי, אז קיבלנו את יום ראשון לנוח. וקמים ביום שני, סליחה, בבוקר, ומה שנקרא, מגיעים למסחר עם כסדות ושכפצים, מוכנים באמת ליום אדום, סוער, תנודתי. בדיעבד זה היה היום הכי טוב בבורסה הישראלית ב-25 שנה האחרונות. יקום אחד ויגיד שהוא חשב שזה מה שהולך לקרות באותו בוקר, ולכן היה מתזמן ומוכר ויודע לקנות את השוק יום לפני. זה פשוט בלתי אפשרי, יותר מדי משתנים, וזה לא ניתן לחיזוי. איפה, מה אנחנו כן?
1: אני חייב ברשותך להגיד לך משהו בעניין הזה. בסיפור של כדור הבדולח, אם כבר אמרתי מקודם, הייתי בהרצאה עם אמיר קנוביץ', איש יקר מפרופיט, נהל השקעות הראשי. הוא אמר קטע מדהים, כאילו, בקטע הזה גם אם עכשיו, אתה יודע, הוא נתן דוגמה אחרת על יפן וכולי, אבל נתן את הדוגמה הזאת, אם אני נתן לך עכשיו כדור בדולח, ואנחנו שבוע לפעמים, ואני אומר לך, תקשיב, עזוב, זה קורה בוודאות עכשיו, כאילו, ב-28 ביום שבת, כך וכך, מה אתה עושה? הרבה אנשים יגידו, איך אמרת, אנחנו מצפים לכזה, כאילו, אני מוכר, כאילו, אני רוצה, כאילו, זה, נכון? אז, ועובדה שזה קרה הפוך, זאת אומרת, גם אם היה לנו, אין, גם כל אלה שאומרים, אני כן יכול ואני יודע.
2: לא מתיימר. באמת באמת שלא מתיימר, איפה אנחנו כן יודעים להביא את, את הערך המוסף שלנו, בתוך העולם הזה של בעל הכוח, קונה מכשיר מנייתי, יודע שהוא נמצא בשווקים, יודע שהוא בחשיפה מנייתית, לא מצפה ממני להיות מחר ב-0% מניות ומחרתיים ב-100, כי הוא מבין שזה בלתי אפשרי, פה נכנס התפקיד שלי, תן לי את הכסף, תן לי את ה-100% חשיפה, עכשיו אני צריך לשבת ולשבור את הראש, מה אני עושה עם ה-100% הזה, איזה סקטור אני אשקיע, ובתוך כל סקטור באיזה מניות אני אבחר, ומאיפה אני מביא את מה שאנחנו קוראים אלפא, איך אני אהיה יותר טוב גם מהמתחרים ומהמדדים, אבל היכולת לדעת מתי להיות, היא כמו שאמרנו, מאוד קרובה לכדור בדולח, ותאר לך יום אחד בשנה שבו אתה מפספס 4.5% תשואה, בימים נורמליים, אנחנו קצת בימים משוגעים, צריך להגיד, אבל בימים נורמליים זה תוחלת בין רבעון לחצי שנה, כן, בתוחלת. שווקים בתוחלת עושים 10, עושים 12% בסיכון מניות שאנחנו מכירים, אז לפספס 4.5% זה אקראי מדי בשביל שאני אתיימר לדעת.
1: מסכים לגמרי. יותר מזה, זאת אומרת, היה ואני בוחן תיק, ואנחנו כל הזמן נפגשים אנשים, ואתה לפעמים שומע את האמירות האלה של השוק גבוה, אוקיי? ואני רואה גם, תכף יהיה איראן 2, אני מדבר איתך לפני איראן 2, אז אני אחכה.
2: איראן 3. תכף,
1: זהו, אנחנו עכשיו כאילו מדברים על איראן 3, כן או לא, רק מצאו, רק פרס, מה שנקרא, כלכלי, או הולכים גם לקטע אגרסיבי יותר. בכל מקרה, איראן 3 נקרא לזה כך או כך, אז הוא אומר, לא, אני אחכה, כי כשהשווקים כל כך גבוהים, אנחנו 3 שנים ברצף, תכף זה ירד, תכף זה ירד.
2: אז השווקים גבוהים. בואו נתחיל מהסוף. כמעט כל שוק בעולם היום שאתה מסתכל עליו ומשווה אותו למחיר ההיסטורי שלו עצמו, וזו אולי הדרך הכי נכונה להסתכל, כשאני ניגש ומחפש איפה לשים את השקל הבא, את הדולר הבא, ההשוואה בין המחיר היחסי של הנסדק היום למחיר היחסי של תל אביב 125 היא לא רלוונטית. הרכב המדד מוטה יותר לטכנולוגיה, הוא יהיה במכפילים אחר, הוא ידע לתת פוטנציאל תשואה אחר, וסטיית התקן תהיה בהתאם, אז אני, זה לא השוואה הנכונה. כן, השוואה הנכונה היא לקחת כל שוק שהחלטת שאתה רוצה להשקיע בו, שהוא נכון להשקעה, ולבדוק את המחיר שלו היסטורית יחסית לעצמו. מה היה המכפיל ההיסטורי של השוק, באיזה מבנה הוא היה, ומה מצבו היום, ואז אתה מגיע למסקנה אם הוא זול או יקר. תעבור היום על כל אחד משווקי הדגל המובילים שכולנו משקיעים ומכירים אותם, לא תמצא אף אחד מהן שנמצא נמוך מהממוצע מכפילים הרב שנתי שלו. זאת אומרת, כמעט כל שוק בעולם הוא יקר, בכלל זה תל אביב 125.
1: העניין של יקר זה ברור. השאלה אם זה יקר ברמה שזה לא מצדיק, ואתה יודע, מדברים אם כבר הנושא של מה יקר או לא, אז אומרים, השוק בישראל אחרי עלייה מטורפת, 25, משהו כמו על שנת 2025, אנחנו על איזה 50% למעלה, ואנשים אומרים, שמע, זה הרי סטטיסטית, זה לא היה מעולם, שזה יהיה עזוב כ-50% שוק בכלל, אבל שנתיים ברצף, אז זה בוודאות רק יראה את זה, יעשה עכשיו פחות. אתה יודע, אני לא אומר את זה כדעה, אני אומר את זה בתור, אתה יודע, ככה שיקוף של איך אתה רואה את הדברים.
2: אני לא מסתכל על זה ככה. קודם כל, אני לא מסתכל מה זה עשה, אלא מה אני חושב שיעשה, זאת אומרת, תמחור נוכחי, כי מה זה עוזר לי?
1: גם בתחילת 25 לא חשבנו שזה יגיע למספר כזה וזה הגיע.
2: קודם כל נכון, וקרו כמה דברים מאוד גדולים. אני לא חושב שזה מדויק להגיד, כי אני חושב שדווקא אם אתה טיפה הולך אחורה לאוקטובר 24, מבצע הביפרים, אז דווקא כן ראינו שם משהו מאוד מאוד גדול בפרמיית הסיכון של ישראל, ואולי אפשר לדבר על זה כמה מילים, כי זה נושא מרתק. דווקא ראינו משהו מאוד מאוד גדול קורה בפרמיית הסיכון, ומי שהשכיל באמת להבין את זה ולקחת את זה בעוצמות, אז לקחת את הקופה ב-25, כי כדי לנצח ב-25, היית צריך להיות בהטייה לשוק הישראלי ולהבין את זה.
1: ברור, לא, מה שקרה, בדיעבד זה לא עובד.
2: בדיעבד זה לא עובד, אבל פרמיית סיכון זה משהו שהוא דווקא לא בדיעבד, אלא הוא רציף ונסחר, ואני מחזיר אותך לאוקטובר, כי זו דוגמה מצוינת.
1: איזה מן?
2: פרמיית הסיכון של ישראל.
1: איזה אוקטובר?
2: 24, מבצע הביפרים. שם קרה דבר. קודם כל רגע נגדיר מה זה פרמיית סיכון אולי.
1: כאילו באפריל?
2: לא, מבצע הביפרים, סוף 24, איפשהו באוקטובר יצאנו.
1: סליחה, אפריל זה היה קודם.
2: ובאפריל יש איראן אחד נקרא לו.
1: כן, בדיוק, איראן אחד.
2: הארי כלשהו. אז מה זה פרמיית סיכון רגע של מדינה? בוא נבין, יש מכשיר מאוד מאוד משוכלל, מאוד מאוד שכיר, נסחר בעיקר בין בנקים, בין קרנות גידור ובין משקיעים מוסדיים, נקרא CDS, Credit Default Swap, זה בעצם פוליסת ביטוח על החוב של המדינה, זאת אומרת, אם חוב של מדינת ישראל נסחר כרגע, לא יודע מה, חוב ל-10 שנים, ונעגל את המספרים שיהיה לנו קל, נסחר ב-4.5%, היום אתה בא לבטח את התשואה הזאת, את 4.5% האלה, יש לזה מחיר, זה נסחר, יש ציטוט, קונה ומוכר, מה הסיכון של אותו החוב? מחזיר אותך יום לפני השביעי באוקטובר, פרמיית הסיכון של ישראל הייתה בערך 0.6-0.7, זאת אומרת, רצית לבטח את מדינת ישראל נגד חדלות פירעון, הוספת עוד 0.6 שנתי, והלכת לישון רגוע, מבוטח. ואז הגיע שביעי באוקטובר הנורא, פרמיית הסיכון של ישראל עלתה לבערך 1.7%, זאת אומרת, שילשה את עצמה, והיא שעתה ברמות המאוד גבוהות האלה כמעט עד מבצע הביפרים. רוצה לומר, יושבים זרים, וזה כלי של זרים, וזה כלי מאוד מתוחכם, והמספרים שסוחרים בו הם מספרי עתק.
1: יושבים... זה גם בבטחי המשנה, גם בשאר התחומים, בבטחי המשנה, גם בימי, גם בכלל.
2: אז פה זה ממש עסקה בין קונה לבוחר. אני קונה הביטוח, אתה מבטח, ואם אתה רוצה לבטח משנה, אז אתה יכול גם למכור את זה הלאה ולהתכסות על הסיכון, כי המספרים הם בדרך כלל מאוד מאוד גדולים, וגופים לא רוצים להיות חשופים. אז אני חוזר בעצם למבצע הביפרים, קרה דבר, ואנחנו מתחילים לראות מאותה נקודה את פרמיית הסיכון של ישראל, לא מפסיקה לרדת. מ-170 נקודות, איראן הראשון נקרא לו, הגענו כמעט חזרה ל-0.8, 0.75, כמעט למחיר שעלה לבטח ישראל לפני. ואז איזושהי מלחמה, פי קטן, עוברים עוד כמה חודשים, אנחנו מגיעים לאיראן 2, עוד פי קטן, אנחנו רואים שהמשקיעים הזרים תופסים את ישראל כמקום שהולך ונהיה בטוח יותר. על אף כל מה שכולנו רואים. למה? הפלא הזה, אני לא יודע מה, בבוקר הזקה ונופלים טילים, ובשעה 10 נפתח המסחר כמו שעון, ואפילו בעליות. כולם רואים את זה ואוהבים את זה, וחיננו בעיני המשקיעים הזרים, הלך ועלה בשנתיים האחרונות, בטח ובטח בעולם של מרוץ חימוש. כולם רצים ומחפשים.
1: זה לא סתם, כי הם רואים שיש פה גם את הסחורה. זאת אומרת, אם אנחנו משווים את זה כל מיני שווקים שהם בהחלט חזקים, ותכף נדבר גם להם על כל הנושא הזה של ה-AI וכל העסקאות הסיבוביות שם, אז פה אתה רואה את צבר הזמנות, זאת אומרת, נגיד אלביט, כאילו כל החברות הביטחוניות, זה לא סתם איזשהו משהו שעולה.
2: ממש לא סתם.
1: הצבר הזמנות הוא זה שעושה את זה.
2: קודם כל,
1: לא, בתחום שלהם.
2: כן, כן, אנחנו בטח גם מדבר על השקל דולר אחר כך, וזה גם אחת הסיבות שהגענו לאן שהגענו עם שקל כל כך חזק.
1: כמה
2: שם בדולר? זו אחת הסיבות שהגענו לאן שהגענו, אבל זה נכון. אנחנו נמצאים בעולם שנמצא במרוץ חימוש. יש היום על פני הגלובוס משהו כמו 70 סכסוכים פעילים. מאז מלחמת העולם השנייה לא היה כזה סי של סכסוכים פעילים מרחבי העולם, בטח איראן והכל. אבל עוד לפני זה, מלחמה על אדמת אירופה, רוסיה, אוקראינה, נאטו, ארצות הברית דוחפת את נאטו להגדיל תקציבי ביטחון לכמעט 5% תוצר כמעט לכל המדינות, זה מדובר פה בעוד מאות מיליארדים שהולכים להגיע לעולם הביטחוני. ארצות הברית מעלה את תקציב הביטחון שלה במאות מיליארדים. וישראל נמצאת במובן הזה במקום אולי הכי נכון להיות בו, קדמת הטכנולוגיה, באמצע, מחקר ופיתוח, יכולת לייצר, חדשנות, you name it. וזה מתבטא גם בירידה בפרמיית הסיכון של ישראל, אם באיראן הראשון...
1: יש פה תוחלת אמיתית של העבודה.
2: חד משמעית, באיראן הראשון הייתה בדיוק כל חודש יוני, אם אני לא טועה, יש בפריז, בלבורג'ה, הסלון האווירי, ושחירו שם את הזה, וסגרו לאלביט ולרפאל, תעשייה אווירית, סגרו להם את הדוכנים והשחירו להם אותם, ובזמן הזה עשינו סלון אווירי בטהרן. נתנו תצוגה תכלית באמת יוצאת מגדר הרגיל.
1: עשו שם קטע מדהים שכתבו על הקיר שהם הסתירו, כתבו אם אתם רוצים לראות מאחורי, תסתכלו באיראן.
2: סגרו לשמיים. ואז במובן הזה זה גם מתחבר מאוד מאוד לאיך זרים תופסים אותנו ולירידה הזאת בפרמיית הסיכון, ולמה ישראל באמת היה מקום של על אף המלחמות ועל אף כל מה שעברנו, האקוסיסטם להשקעות היה ועדיין מאוד מאוד טוב.
1: אוקיי. פגז. עכשיו, דולר, אמרנו, דולר, שקל. מה אני אעשה עם כל המזוודות? כל הדולרים שקנינו.
2: בלטות יש. אתה יודע מה, אני אלך צעד אחד אחורה. מה הביא אותנו עד לנקודה הזאת? אז אמרנו, התעשיות הביטחוניות זה... בתורו מכניס המון המון המון דולרים לתוך הכלכלה הישראלית. גם תעשיות ביטחוניות וגם בכלל תעשיות הייטק, אקזיטים. רשות המיסים נאלצה לבקש מוויז לשלם מס בדולרים ולא להמיר את הכסף לשקלים כדי לא לייצר עוד אפקט. זאת אומרת, אנחנו בצד המאוד טוב של ה...
1: זה לא שמעתי.
2: של הכלכלה, כן. על מנת שזה עוד 8 מיליארד דולר. אני לא יודע, אבל עצם זה שמבקשים מהם לא לעבור בשקל בדרך, זה מלמד אותך שיש פה באמת מצוקה אמיתית. אנחנו יצואני גז. זאת אומרת, המשק הישראלי כבר לא מייבא אנרגיה, הוא נטו יצואן, אז חשבון השוטף... עוד דולרים שנכנסים, אנחנו הולכים לקראת הרחבת הסכמי הגז בשנים הקרובות, אז האפקט הזה יהיה עוד יותר חזק. אז כל הדברים האלה הביאו אותנו עד לפה, זרימה מאוד מאוד גדולה של דולרים למשק.
1: אז אם אנחנו רוצים לראות את העלייה הממשיכה בצמיחה, בתעשיות הביטחוניות, בעבודה, בכלל, בכל התחומים, אז אנחנו באיזשהו מקום תדע, אנחנו גם אומרים, אז מה, זה ירד מ-3.8 ל-2.9, זה לא ירד ל-2, לפי מה שאתה אומר, ואם בכל ממשיך, אז מה, אנחנו נגיע ל-2.5, 2.4?
2: אז קודם כל, אני באמת לא יודע להגיד, לשים מספר כזה או אחר, אבל אני חושב שכל הוקטורים...
1: זאת אומרת, זה גם יכול להגיע ל-2.5 ככה?
2: כל הוקטורים שהביאו אותנו לנקודה הזאת, עדיין בעינם, וחלקם אפילו בעוצמות גבוהות יותר. לאן זה יביא אותנו? אני חושב, מה שהיה הוא שיהיה בהקשר הזה. אני לא רואה מה כרגע עושה שינוי בכיוון. מה כן עלול לעשות שינוי בכיוון? אז קודם כל, בסוף החודש, בנק ישראל, ככל הנראה, הולך להוריד את הריבית, ככל הנראה ברבע אחוז. האם ביום שאחרי, ומי שמצפה שרבע אחוז הורדת ריבית, הולכת פה לשנות את התמונה בשקל דולר, הוא צפוי לדעתי להתבדות. זה לא יקרה ב-day one. אני חושב שהמדינה צריכה להביא את הפתרון גם מהצד הפיסקלי, זה לא פתרון שהוא נטו מוניטרי, כי המוניטרי, בסופו של דבר, שערי מטבע מתנהגים עם כלכלה, עם פלואו, וזה מה שהביא אותנו לפה, הכלכלה החזקה והפלואו החזק.
1: צעדים פיסקליים יכולים לעשות מה? תת סובסידיות, כמו שאמרת?
2: סובסידיות ליצואנים,
1: תבות
2: במס.
1: זה שתפצל זה.
2: במידה כזו או אחרת, אי אפשר לפצות על הכל, וגם כנראה שלא צריך, כיוון שבסופו של דבר אנחנו חיים בעולם של שוק חופשי, אתה יודע.
1: כל תעשיות הטק למיניהם, אתה מדבר על משכורות שאם היום אנחנו, זאת אומרת, לפני שנה, 10 חודשים אפילו, השכר הממוצע באזור 8,000 דולר, הוא היום רק בגלל ערך הדולר, והעובד לא קיבל שקל, אבל המעסיק זה כבר ב-10,000 דולר.
2: שתי נקודות בהקשר הזה.
1: איזה סובסידיה, אתה יכול לבוא ולתת פה כאילו שתמתן את זה, כאילו לפתור את החברה ממס.
2: בוא נסתכל רגע על מספר המועסקים בהייטק בישראל, כן שער חליפין, לא שער חליפין, סי כל הזמנים. אני אומר, אם אתה מכיר את הגרף, אבל הוא גם בכיוון אחד. זאת אומרת, שעובדתית היא שמספר המועסקים לא נפגע בעקבות השער. תהיה נקודה שזה יהיה כבד לחברות.
1: רואים כבר, מההתחלה הם מדברים, אם זה הנושא של ה-AI, הנושא של הלוטו שכר.
2: אגב, אני מציע לך דרך מחשבה טיפה שונה, זה לא רק שהעובד הישראלי הלך ונהיה יקר לחברות הבינלאומיות, חלק מהסיבה שהשקל דולר פה ושהעובד נורא יקר הוא הביקוש לעובדים. זאת אומרת, זה שאינווידיה באה ובאיזשהו טווח של זמן הולכת להשיג פה אלפי אנשים, זה בתורו מחזק את השקל. אז זה קצת ביצה ותרנגולת. זאת אומרת, אם אתה בא ואומר, העובד הוא יקר לי, אבל אתה ממשיך להשיג אותו, ואנחנו דרך אגב, המעסיק הכי גדול של אינווידיה מחוץ לארצות הברית. זאת אומרת, מדינה שבה עובדי... אז יש פה משהו שכנראה שאנחנו עדיין לא בנקודה שהוא מספיק רגיש לא לקרות בגלל שערי החליפין.
1: בנושא הזה של עובדים בטקנו, אנחנו כן רואים כבר דיבור, וגם מעבר לדיבור, הנושא הזה של פיתורי עובדים בתעשיות ההייטק. דיבור. גם בגלל הנושא של AI וגם הנושא הזה של, של עלות של, השכר.
2: הנושא של AI זה סיפור אחר לגמרי, אפשר גם לדבר על זה, יש פה שינוי טעמים, יש פה שינוי בצרכים, וזה יהיה לזה מחיר בכמות המועסקים, והיא ממש לא קשורה לשערי המטבע. זאת אומרת, אם מחר נוכל לעשות את מה שעושה המתכנת על ידי איזשהו פרומפט של AI בעשירית הזמן, זה לא משנה בכלל עם השקל, איפה השקל נמצא. אתה עושה את זה בעשירית הזמן ואתה לא רגיש לשקל. אז במובן הזה AI זה בעיה או תופעה או אירוע או משהו עולמי, לא הייתי מחבר את זה אחד לשני. ובהקשר של השקל דולר, אז קודם כל, בינתיים, זה כמו שאמרתי, זה עדיין בגדר דיבורים, כי מספר המועסקים הוא בשיא של כל הזמנים, עובדה היא. כן, אני אומר, ואני לא עוצם עיניים, תהיה פה איזושהי נקודה שבאמת הערך שיודע המתכנת הישראלי בשקלול המחיר שלו יהיה גבוה ממה שזה, ואז יבוא השוק, יעשה את התיקון הזה, ומן הסתם השווקים הם משוכללים, אנחנו נמצא את עצמנו ככל הנראה, בשערים שהם יהיו שיווי משקל חדש.
1: ראיתי איזושהי שיחה בעניין הזה, שמדברת על כן להקטין את כמות העובדים או לא, וזה לגמרי עניין של גישה. זאת אומרת, אם יש, אתה רואה גישה של, נגיד, שמעסיק שבא ואומר, יש לי עכשיו איזשהו עובד שיודע לקחת את אותה עבודה, זאת אומרת, או איזשהו פרומפט, איזשהו פיצ'ר שאני יכול לעשות, שחוסך לי עכשיו בכמות העובדים. אז אם את שני עובדים יכולו לעשות לי היום עבודה של ארבעה, אז יש אחד שאומר, אולי אני אסתפק בשניים, אולי אני אעשה אחד, שהוא יהיה אפילו בכלל יותר טוב, ובכלל יצמצם לי את כמות העובדים, ויש גישה אחרת שאומרת, לא, אני אקח ארבעה, שכל אחד יעבוד כמו ארבעה, וזה עניין של גישה, כאילו, אתה נקרא לזה הגישה הסגורה, הגישה הפתוחה, של
2: ולגמרי משתנה. אנחנו לא רואים עלייה בפריון בשוק האמריקאי. מה זה אומר עלייה בפריון? זאת אומרת שאפשר לייצר את אותו התוצר עם פחות כוח עבודה, עם פחות תשומות. אנחנו כן מתחילים לראות את זה, כי הכלכלה האמריקאית, השוק העבודה האמריקאי הולך ונחלש, אנחנו רואים פיתורים, הפיתורים נמצאים בדיוק במקומות האלה, החברות ההייטק וכן הלאה, ואין מיתון. יש צמיחה מאוד אולי מתונה, אין מיתון, אנחנו מצליחים לא להיות במיתון, אנחנו צריכים להגיע לאותה רמת תוצר עם פחות עובדים. זה ניצנים של הפריון שה-AI אמור או חושבים שיביא. אבל זה ממש לא הסיפור. אני חושב שזה גם עוד מוקדם. אנחנו עכשיו בשלב ההייפ, השלב של ההשקעות הקפיטליות המטורפות, ואנחנו רואים את כל העסקאות. השלב הבא זה יהיה שלב של הטמעה, והטמעה זה לא רק המתכנת, שעכשיו יש איזה AI שעושה דברים שאנחנו אולי אפילו לא, זאת אומרת, זה לבל אחד מעל, שיוכל להביא אותה מהפכה. זאת אומרת, היום, בהסתכלות באחורה, אינטרנט, 2000 והכל, מהפכה. זה ברור לנו בהסתכלות אחורה.
1: לא, אנחנו בגלל שם, אין שאלה בכלל.
2: אנחנו בדרך לשם, אבל יש עוד הרבה סימני שאלה, איך זה ייראה. זה עוד ראשוני, ואנחנו לא צריכים עוד לחפש את זה שם.
1: אף אחד לא יודע, ואתה יכול להיות פה עוד הרבה, איזה עוד הפתעות, זאת אומרת, אתה יודע, עד עכשיו כאילו עבדו על הנושא הזה של העצמה, הנושא של הלמידה, אז
2: מתחילים.
1: לא, ברור, אני אומר, עבדו, היום כבר עובדים לקטע של האג'נס, אז יש לך צורך בחומרה, בגלל זה אינטל פתאום קפצה, חברה שהספידו אותה, חברה שרק לא מזמן, לפני 3-4 חודשים, כתבות הזה שלא היה להם קפה בפינות הקפה.
2: אני רוצה להזכיר פתאום משהו לגבי אינטל וכל השלבים, והכל צריך לזכור, אני לא, זאת אומרת, השוק הוא שוק, מה שאנחנו, אני אף פעם לא, אני רוכש לשוק את כל הכבוד, אבל שבבים באופן כללי ובעולם שבו אנחנו נמצאים, זה עסק סופר מחזורי. אנחנו נמצאים בנקודה של חוסר קריטי בשבבים, ואנחנו רואים את החברות, חברה כמו מייקרון שמכפילה את עצמה בחודש, זה מסמל נקודתית מרדף מאוד מאוד אגרסיבי, אחרי חומר הגלם הזה השבב, אבל תהיה נקודה, והיא לא מאוד רחוקה, אני לא מדבר על העתיד המאוד רחוק, שההיצע, הקפסיטי, ישיג את הביקושים, מאוד מחזורי עולם של שבבים, ואנחנו עלולים גם למצוא את עצמנו במימוש מאוד אגרסיבי במניות, זאת אומרת, שאף אחד לא חושב שמניה יודעת להכפיל את עצמו בחודש, וגם לא לרדת
1: בהתאם. ספר.
2: אז אנחנו קצת רואים, מה שאני רוצה להגיד בנקודה מגדול, זה אנחנו קצת רואים את זה באיזושהי פריזמה כרגע מאוד נקודתית, שבבים שרצים ופומו כזה, ותן לי מזה ותן לי מזה. אני לא בטוח שזה משהו שילווה אותנו עוד הרבה. מה שכן ילווה אותנו במהפכה הזו, זה השלבים הבאים שלה, היישום שאמרנו, העלייה בפריון, איך זה תופס מקום בחיים שלנו, מעבר ל... אני טס מחר לפריז, תמליץ לי על מסעדה, אתה מבין?
1: אז איך אני לוקח את כל העם הגבוה הזה, והמקרו והכל בפועל, אוקיי? יש לי את קרן הפנסיה, יש לי בתוך המנהלים, יש לי את ההון הפרטי שלי, הנושא של הגמל ההשקעה. נתתם פה מספרים שהם שונים, והאם אני באיזשהו one trick pony, זאת אומרת, יש פה עניין של הייתי יותר חשוף לשוק הישראלי, בגלל זה טסתי למעלה, אני מדבר עכשיו כאילו אני בנעליים של הראל, ומה השלב הבא? זאת אומרת, יש לי עוד איזה קונץ, או שזה פשוט התנהלות, זה לא אורך זמן?
2: אני מחזיר אותך לימים של הרפורמה, 2023.
1: חייב?
2: אין ברירה. תראה, אם לא נלמד מהעבר, אין לנו עתיד. בשנה הזאת הייתה הגירה, לא פחות מזה, של כספים פנסיונים בהיקפים חסרי תקדים, מהמסלולים הכלליים, מהמסלולים המפוזרים, הרגילים, ושאנחנו מכירים, ל-S&P. לא רק ל-S&P, ל-S&P חשוף מתח. זאת אומרת, הייתה פה חשיפה בעצם כפולה, בדיעבד אולי חלק גם גילו את זה, כן ידעו או לא ידעו, אבל הייתה פה חשיפה כפולה מלכתחילה.
1: הייתה פה גם הרבה עבודה של כל מיני בלוגרים וטיקטוקרים, כל מיני תופסי דעה לרגע, ש-S&P, האמירות החוזרות האלה שנמאס לשמוע אותם, אני בלונגרה ולאורך שנים, הוא רק עשה, ורק S&P 5, ורק S&P, אני, ואת שכבר לי נמאס להגיד את זה, כאילו בכל שידור שאנחנו עושים, אבל זה מה שהיה, זה היה הייפ.
2: מה אמא לימדה אותנו שהיינו בני, אני לא יודע מה, 12, והלכת לסופר, אמר לך, תביא ביצים, רק לא לשים את כל הביצים בסל אחד. זה היה בדיוק לשים את כל הביצים בסל אחד, מהסיבות הכי לא נכונות בעולם. עכשיו אני הולך צעד אחד אחורה, S&P, מדד דגל, סופר לגיטימי להשקעה, יקום מנהל השקעות אחד, בתיק אחד שיש לו, שהוא לא מחזיק S&P, כן? זה, אין פה איזו אמירה לגבי המדד, הוא מדד מצוין, ואתה חייב להיות בו בטווחים ארוכים, נקודה. בין זה לבין לשים את כל הנכס שלך במדד הזה, או אפילו עכשיו, תבוא ותגיד, תראה, השוק הישראלי עשה תשואה פנומנלית, הוא בטח גם יעשה שנה הבאה, למה לא? בוא ניקח את כל הכ... אני אגיד לך בדיוק את אותו הדבר, לא זה ולא זה. יש סיבה, והיא מאוד טובה, שהמסלולים הכלליים קיימים ועובדים כל כך טוב, שאתה...
1: לא סקסי.
2: זה הבעיה שלו, אבל הוא נכון.
1: הכי נכון.
2: פשוט נכון.
1: נכון.
2: קודם כל... לא
1: אגחים, מזומן,
2: כל סוגי הנכסים,
1: מניות,
2: אלטרנטיבי, שכיר, כן, לא כן. שכיר, מדדים עולמיים מגוונים, חשיפה מטבעית סבירה, מכל הסיבות שבעולם. גם אני חושב שהמסלולים הכלליים בעשור נגיד האחרון עשו צעד, ממש התבגרו. פעם הייתה טענה והיא הייתה מאוד נכונה שהפנסיות והחיסכון ארוך הטווח הישראלי לא חשוף מספיק למניות. כי אם היית פותח את הפנסיה של האמריקאי הממוצע, אתה מוצא 55% ו-60% מניות.
1: שהובילי את זה בעיקר זה עד שלו. שהם היו, אני מדבר עד 2022, עד 2021, הם היו הרבה יותר חשיפה למניות, וגם חול.

0: וכן הלאה עם ההתאמות, אבל תיק מגוון, רוחבי, מנהל לך את החשיפות. יכול להגיד לך שגם אצלנו וברוב בתי, בכל בתי השקעות, זה אחד המקומות שאנחנו נותנים את הכי הרבה משאבים גם בהקשר הזה של ניהול השקעות, אז זה המקום הנכון להיות בו. ומי שמאוד רוצה סיכון גבוה יותר, והוא צעיר מספיק, והוא רואה את האופק, אז גם פה, מסלולי המניות הכלליים נותנים לפי דעתי פתרון הרבה יותר נכון לאורך הזמן, מאשר מסלול שהוא ממוקד מדד כזה או אחר, טוב ככל שיהיה.
1: בסדר, שילוב שלהם. זאת אומרת, אני יכול לבנות שם איזשהו תמיד נגיד אחוז מסוים ב-S&P, אחוז מסוים במנתי, למרות שזה כבר חשיפה צולבת, הוא לא יכול להגיד שהוא לא... המסלול המנייתי זה עד 75% מניות, אבל הוא גם כולל את ה-S&P.
0: לא, מסלולים מנייתיים יש מסלול...
1: לא, מסלול שנקרא, כי מנייתי זה עד
0: 75%. לא, 100% מניות, יש לנו את המסלול המניות שכיר, הוא 100% מניות, שם אנחנו עושים באמת אלוקציות, בתקופות שחושבים שצריך קצת לתת עוד הטייה ל-value על חשבון צמיחה, שווקים קצת רצים ואתה רוצה ללכת למקומות של בטא נמוכה יותר, פחות תנודתיות, דינמי מאוד, זז מאוד, אבל לא יושב במדד כזה או אחר בכל הסל, זה לא עושה שכל.
1: לא רוצה להגיד שמות, אבל בית השקעות מסוים שהיינו באיזושהי הרצאה של אחד הבעלים, והוא מדבר על... יש שם איזושהי חשיפה מאוד נמוכה לישראל, כבר בצורה מתמדת, ורואים את זה גם במספרים, את הירידה שלו לעומת החברות, לא משנה שמות באמת, אבל האמירה הזאת של כאילו מחכים שזה ירד, או אני יותר מאמין בשווקים של חול, ונכון, סבבה, גם השווקים של ישראל, כאילו, מבחינת החשיבה שם, איפה, כאילו, מה מנוח פה איזה סמט? הטענה היא מה? שאנחנו באיזשהו משהו שהוא לא אמיתי, רק הוא רואה את הדברים, עזוב שבינתיים הוא חוטף את זה.
0: אני חושב שהטענה היא משהו לא אמיתי, אבל הוא לא טענה, וטענה היא לגיטימית, הוא אומר לך, אם אתה היית משקיע גלובלי והיית קונה את MSCI World, מה שנקרא, המדד העולמי, אז היית קונה ישראל 0.4% או משהו כזה, וזה נכון, המשקל ש... אז מה? בוא נתחיל מזה. הלקוחות שלנו חיים בישראל, חיים בשקלים, מרוויחים בשקלים, מבזבזים בשקלים, תלויים מאוד בכלכלה המקומית. אין לי סיבה דווקא בחלק הכי חשוב... של החיסכון שלהם, לנתק אותם מהכלכלה המקומית. זאת אומרת, אם ביום הפנסיה הם יגיעו...
1: בקיבה שזה לטווח ארוך, זאת
0: השיקול. בדיוק!
1: לא, השיקול שלו בעניין הזה בגלל שזה לטווח ארוך.
0: כן, אבל אם אנחנו נגיע לסוף הדרך, לסוף התקופה, ואני אספר לך סיפור שבמונחי דולר ובמונחי שווקים עולמיים, עשית מאוד טוב, אבל אתה יצאת לפנסיה פה בשקלים בישראל, זה לא יעזור לך, אתה תגיד לי, תקשיב, עשית עבודה טובה, אבל לא בשבילי אחד. שתיים, ה-home bias הזה, ההטייה המקומית שלנו כמנהלי השקעות לישראל, יש לה המון שכל וקרקע. אנחנו דוברים עברית, אנחנו קוראים את הדוחות בעברית, אני במרחק שיחת טלפון מכל סמנכ"ל כספים בתל אביב 125, אני אעשה טלפון והוא יתייצב ויסביר לי את הדוחות ומה כתוב ומה השורה השלישית ומה הרביעית אומרת. זה יתרון מאוד גדול, אני יודע לנהל השקעות הרבה יותר טוב ככה, זאת אומרת, אם אני עכשיו אתקשר לגוגל,
1: אתם עושים את זה?
0: כל הזמן, יש 200 חברות בשוק הישראלי שמחלקת המחקר שלנו, מסקרת ונמצאת בקשר ונמצאת במרחק שיחת טלפון מסמנכ"ל הכספים. אם תגיד לי שאין לזה ערך מוסף, חולק עליך, זה ערך מוסף לא נורמלי בעיניי.
1: אין ספק.
0: השפה? זה ערך מוסף לא נורמלי בעיניי. קורא דוחות בעברית, זה יתרון. רק אני קורא את הדוחות בעברית. יש לי יתרון יחסי על הרבה. ולכן אנחנו מרגישים מאוד מאוד בנוח עם ההטייה הזאת לשוק הישראלי. ואני אגיד עוד דבר. Okay. חלק מלנהל השקעות, זה לא רק על המסך, זה לא רק על הגרפים, זה לחיות את המוצר, לחיות את החברה וכן הלאה. זאת אומרת, כשאני נכנס לשופרסל, סתם דוגמה, כן? אני נכנס לשופרסל ואני רואה פתאום את המדפים יותר מלאים במותג הבית, או אני רואה סניפים ריקים, או אני רואה דברים טובים בעיניים, ברגליים, אין לי את זה בקוסטקו, בסדר?
1: נכון.
0: אנחנו חיים פה את הכלכלה וזה יתרון.
1: אבל אז אנחנו חיים את הכלכלה ומרגישים גם שמישהו קצת עובד עלינו בסיפור של מדד, שאתה רואה את המדד בהתנהל מסוים, אבל אתה פתאום מגיע לסופר ואתה רואה בכלל התנהלות אחרת בכל דבר אחר שאתה עושה, והוא בכלל לא, המדד יציב, המדד עלה בזה 0.01.
0: בעיה עולמית.
1: הרגשה היא כאילו מישהו פה סתם, אתה יודע, מוכר לנו איזה סיפור לא אמיתי כל העניין.
0: פעם חשבתי שזה בעיה מקומית, מדבר עם אמריקאים היום, שגם סובלים ממחירים גבוהים, ונורא נורא יקר היום לחיות, הם אומרים אותו דבר. אין סיכוי שזו האינפלציה שאנחנו רואים במדידה. אני חושב ש...

0: עלינו כמנהלי השקעות, איפשהו לפני די הרבה זמן הבנו שהקשר בין האינפלציה הנמדדת לאינפלציה בפועל קיים, אבל הוא לא מושלם. וכדי להרוויח או להפסיד בשוק ההון, שזה בסוף העבודה שלי, לעשות חצויות בשוק, אני צריך להסתכל ולהתייחס ולהתנהל מול המדד הנמדד, לא מול מה אני מרגיש. זאת אומרת, אם אני מאמין שהולך להיות מדד במדידה, סתם דוגמה, של 2%, אבל אני הולך ברחוב ושמע, המחירים עלו ב-20%, אני לא אקנה צמודי מדד כי אני מרגיש שהמחירים עלו, אם השוק מגלם 2%, זה המשחק. אז זה נכון, זה יכול להיות מאוד מעצבן וכן הלאה, אבל בעולמות שלנו, הפיננסים שניהלו להשקעות, למדנו להתנהל עם זה.
1: אני אומר את זה כאילו בקטע של אמון, מבחינת החלטות שאתה לוקח, ואתה אומר, רגע, אולי יש פה בכלל איזה משחק אחר מאחורה, שמישהו קצת מסדר את המספרים, ואולי אני הולך על משהו לא נכון. לא, אבל ההחלטות שלכם הן לא על זה, הן כאילו בריאה אחרת.
0: על השיטת המדידה, ועל איך מודדים, וכך כל החזאים בשוק עובדים, וסביב זה אנחנו מקבלים את ההחלטות השקעה.
1: בפועל, אני מנהל את הכספים, ואני רוצה לבחור לי גמל להשקעה. למשל, בקטע של ההון הפרטי, אנחנו עושים עבודה מדהימה בעניין הזה. גמל להשקעה מוצר פנטסטי, ההגבלה הזויה הזאת ל-83,000 שקלים. יש איזה דיבור מאחורה? משהו על שינוי? זאת אומרת, כל פעם מעלים איזה משהו, אבל זה לא...
0: אני שומע זה, אני לא יודע להגיד משהו קונקרטי.
1: אין איזה משהו אמיתי.
0: יש פה איזושהי מגבלה, אני מתקשה לראות איך מסירים אותה, כי בסופו של דבר זה איזושהי הטבת מס, ואנחנו לא ב... אני חושב שהממשלה יכולה עכשיו להרשות לעצמה לחלק יותר מדי הקלות במס, בטח בשנים הקרובות הולכים להיות צרכים מאוד גדולים למדינה, ואנחנו לא נרצה לראות את המדינה מעמיקה את הגירעון מעבר לזה, לכן אני מתקשה לראות את זה משתנה בטווח הקצר.
1: מה עשיתם שהביא את המספרים האלה לרמה כזו שהיא 30% מעל השוק, מעל כולם, מעל כל שאר החברות?
0: אני חושב ש... גופים מוסדיים בישראל הם ממש מפלצות, הם מאוד גדולים. גם על השוק וגם באופן כללי, ההפקדות המנדטוריות והפנסיה שזורמת וכן הלאה. ברוב גופי הביטוח ובתי ההשקעות הגדולים, חברות הגמל, ההשתלמות, פנסיה, גמל, מנועלים כולם באיזשהו, בשיטת הסלים, מה שנקרא. Okay. יש בזה המון היגיון וזה מאוד... זה מטיב עם הלקוחות לאור זמן, וזו אולי הדרך הכי נכונה לנהל. איפשהו לפני בערך 5 שנים, הראל קיבלה החלטה שאת גמל להשקעה היא קצת מפרידה מחטיבת ההשקעות שמנהלת את הגמל פנסיה, כדי לתת לכל האזור הזה של גמל והשקעה את היתרון לקוטן, נקרא לזה. אז באמת, שאתה מנהל 10 מיליארד שקל.
1: היא לא קופה חדשה, היא קופה ותיקה.
0: לא, היא ותיקה מאוד, אבל היא נועלה מההתחלה לא בשיטת המסלולים, אלא בניהול אקטיבי ישיר על ידי צוותים של ניהול השקעות, שלא ניהלו את כל האופרציה לרוחב. יתרון לקוטן קלאסי, שעדיין קיים דרך אגב, אם אני צריך לשים איזושהי נקודה, תראה, אנחנו היום נעלים בגמל להשקעה, קודם כל אנחנו הפכנו להיות החודש, או בחודש שעבר, הגוף עם פוזיציית הגמל ההשקעה הכי גדול בתעשייה, הכי גדול בישראל, אבל אנחנו עדיין קטנים מאוד מאוד מאוד יחסית לכל גוף אחר שמנהל בסלים. זאת אומרת, מנהל השתלמות גמל פנסיה, כל גוף מנהל עשרות מיליארדים, אז אתה יודע, לנהל 10, 12, 8 מיליארד, זה הרבה יותר קל, אתה יכול לעשות דברים שאתה לא יכול לעשות במאות הגדולות, וזה בהרבה מקרים מביא לך את התשואה העודפת.
1: אוקיי, בסדר גמור, תודה רבה.
0: תודה לכם.
1: רגע, אתה רוצה לספר לנו עוד איזה משהו? איזה אנקדוטה ככה מיוחדת לסיום? מה אנחנו עושים מחר בבוקר?
0: כל שוק ההון זה, כל יום הוא אנקדוטה. בחרנו לנו מקצוע שכזה, לא משעמם. העיניים כרגע כמובן נשואות לכיוון איראן, לאן זה הולך להתפתח. קרה פה דבר שממש ממש שינה לנו, למנהלי השקעות, את כל תקופה, תזות ההשקעה שהתחלנו איתם את השנה. ראינו איך הריביות הולכות לרדת ברוב העולם במספרים יפים במהלך השנה, ואז הנפט פתאום עולה מ-60 ל-100 דולר. בכל התמחור הזה, כל העולם הפיננסי עושה איזשהו תמחור מחדש, אז תחשוב שאתה עושה תוכניות עבודה וישיבות ודירקטוריונים וסיפורים ויש לך איזושהי סט של השערות שלפיים אתה הולך לנהל את הכסף השנה, ולאן זה הולך, ופתאום בא אירוע כזה, וכל מה שחשבת הוא אולי אפילו לא רלוונטי, אז יושבים מחדש, בעושים הערכה מחדש, איפה טעים, מה
1: כן רלוונטי. בקיצור, מאז טראמפ לא עבדתם כל כך קשה, כאילו, על בניית תוכניות וגניזת תוכניות.
0: מישהו, הייתי בשבוע שעבר באיזשהו כנס, מישהו אמר, יש את הברבור השחור, אז זה הברבור הג'ינג'י קראו לו, הברבור הכתום, אבל זה ממש ברבור, זה כל יום בשלוש וחצי, רבע לארבע, עם מה הוא יתעורר היום, ואיך השוק ייראה היום, אז זה מאוד מאוד מאתגר. ושוב, מלחמות, שמה, זה, זה, זה, זה באמת לשבת ומאפס, לחשוב על הכל מאפס. אני אוהב את זה, אני נהנה מזה, זה כיף, זה מענה, אבל זה מאוד מאוד מאתגר, ונמשיך לעבוד קשה.
1: בסדר גמור. אז שוב, תודה רבה.
0: תודה לך.
2: שכוח, תודה שבאת כל הזמן.
0: תודה רבה רבה.
1: מקווה שנהנית, אני אישית מאוד נהניתי.
0: גם אני, תודה רבה.
1: חברים, אז אנחנו במה שנקרא, בסיומו של הפרק הזה, במפגש הבא אני מאמין שיהיה לנו שוב הנושא של ה-RSU, מה אנחנו עושים איתם, אתה הכי נכון למכור אותם, אתה אולי לא למכור, אולי כן, יש שמתייחסים לזה בכלל, כאילו, עם כל הכבוד, קיבלת, הוא כבר ממומש, זה, האם עכשיו היה עומד לרשותך ההון הזה, היית משקיע אותו בחברה אחת, זו בעצם, כך צריך בעצם להתייחס לזה, זאת אומרת, אומרים לי, שמע, אבל קיבלתי, אנחנו בחברה, המנהיה עלתה ככה, היא עלתה בצורה מאוד משמעותית, אז יש השערות לכאן ולכאן, נדבר על הכל ככה גם בפרק הבא. אז תודה רבה לכם, תזכרו 40K, כל הנושא של שכר 40 אלף שח ומעלה, יש הרבה מאוד מה לעשות עם זה, גם בנושא של קרנות הפנסיה ושילובים, ואם יש לכם בטח ביטוח מנהלים ישן, צריך דחוף לטפל בזה ולראות את ההשוואות, אם נכון יותר לעבור לקרן פנסיה. זהו, אנחנו פה לשירותכם, אז נאחל לכם לכולנו המשך שבוע טוב, ברכה והצלחה. בריאות חברים, תודה.

ניסיתי הכל, רציתי לקום וללכת. כבר לא אכפת מכל הרעש מסביב. זה לא שוויתרתי מהר, גם את בעצמך עוד נלחמת. זה כבר תקופה

0: זה כבר תקופה שגם הלב כבר לא מקשיב.
1: בסוף זה רק אני ואת פה, בסוף היום בשקט באוטו, החדשות עברו ליד האוזן ואמרנו תודה על עוד יום לא. מנסים לכבוש את העולם רק לנקות הלב מאבק, עוצרים בצד הדרך, מסתכל

את מכינה את השבת ומתפללת. אני יכול להסתכל על זה שעות, ואיך את שרה לעצמך ומתביישת. בא לי להיות האיש הזה שמנגן לך

תלך, אתה בדם שלי, אל תלך, אתה בדם. והיא משקרת ממש בו כישוף, גזלת הכנפיים, קשה לי לעוף. שקר, אל תלך, אתה בדם שלי, אל תלך.

טוב, הנה ומדבר בשביל קרון יבש, חבים עבדו כפולות כדי שניפגש, וכמו שראפרים רוצים לצוד קרדש, כיוונתי, דרכתי ואש, אש

מתים כאילו שתי טיפות של פאזל, אני לא יודע מה זה, אבל מאז אני תמיד איתה. ויש בך שגרם לי לשים בצד ההסל, אתה עוד לא מבין את זה, אני יודע. אנשים חושבים אני על קרק, יכולים

0: לא מוצא כיוון כאילו אני לא מכאן מגולם לפרפר עכשיו פרפר בהוריקה אז אם ראיתם איזה ראש כזה עם קוקו תנסו לצעוק לו
1: סבולה!
0: השלחו לנירו לאופה הוא נעלם בתוך אופוריה משמחת כנראה בלי כוונה נתת לו ביתה תחת איזה זוג ישרוד ביחד לי את ההבדל בין אהבה שליטה ופחד יום סוחרים בית שותים מאותו ספרייט חוזרים על אותו פיין חוזרים על אותו גם אם מנקים את הראש עם סקוטש ברייט שוטפים אותו טוב טוב תמיד את בספורט ספורט פרק זו אוי
2: לנה היא גמרה לי לעבוד ועוד כמו ריאנה
0: היא הייתה לי גם נירוונה גם ג'ננה מתוקה כמו בילי

0: איזה ביצוע הבאתי.
1: איפה אתם בשביל יסמין מועלם?

0: ברוכים הבאים לקונים מוכרים, פודקאסט האקטואליה של שוק ההון. אורן ברסקי מארח את בכירי מנהלי ההשקעות והאנליסטים לדיונים על אירועי השבוע בשוקי ההון בעולם ובישראל. הסיפורים שמאחורי הכותרות, פרשנות על העסקאות הגדולות והרכילות על השחקנים בשוק שלא תגלו בשום מקום אחר. קונים מוכרים, עכשיו מתחילים.
1: שלום לכולם, ברוכים הבאים לפרק השבועי שלנו של קונים מוכרים. היום אנחנו עם אריק בוידר ושחר כהן.
2: שלום,
1: לוסי
2: שלום.
1: צפיטל, מה קורה שחר?
2: אלן
1: אורן. בזמן לא היית איתנו. אריק, גם אתה היית איזה שבועיים, שלושה, כמה כבר...
2: קצת, הלכתי לנפוש במקומות זרים.
1: נופשים. לא יודע מה איתכם, אני היום שלי התחיל במקלחת קרה, כאילו ממש.
2: מה,
1: מים קרים? לא, מים קרים. קמנו בבוקר ואין גז בבית, יש לנו חמם גז. אין גז. לא יודע מי שמכיר, אני נותן, גם אומר לכם, עכשיו תבדקו, פעם בחמש שנים אתה צריך שיבוא טכנאי לוודא שתקין, אחרת נתקים לך. עכשיו, אף אחד לא מודיע לך. אני מתקשר לזה של הגז, אומר לי, כן, תסתכל בחשבון לפני האחרון, רשום לך למטה שורה. עכשיו, אני משלם בהוראת קבע, לא פותח חשבון כבר חמש שנים. עכשיו, מה שיפה זה, כשאם אתה בטעות שולח או משהו זה, הם תוך יום מפגר בתשלום, תוך יום מוצאים אותך. תוך יום יודעים איפה אתה, להתקשר, אס-אמסים, מיילים, יהיה, אתה בפיגור. צריך לעשות בדיקות וזה, אין, לא, רשום לך למטה בחשבון, תסתכל. אז אני, אין מים חמים, מקלחת קרה על הבוקר, ומה נעשה עם הילדים היום? לא יודע. איך התחיל היום שלכם?
2: לא, עזוב איך התחיל היום, דווקא היום ראשון, רגוע, אנחנו בלי מסחר, אז תענוג.
1: אגב, ראיתם את האירוויזיון אתמול?
2: אני ראיתי את
1: התוצאות. רק את התוצאות, באת לתוצאות.
2: אני תמות תמיד, אתה יודע, באים לתוצאות. לא, היה יפה, היה מותח בסוף.
1: כן, כן, לא.
2: מקום שמיני לפני, וזה, כן, היה
1: משהו. נראה כאילו זה כבר הולך לשם.
2: מה זה, עד הדקה השנייה האחרונה?
1: נראה לי, כולם, כולל הישראלים, קיבלו הנחת רווחה שזה רק מקום שני.
2: שזה רק מקום שני.
1: איך אמרו שם השדרנים, שאמרו למישהו פעם, על מקום שני, הבאת את הכבוד ובלי ההוצאות.
2: לא, אי אפשר היה להריח פה, זה סיפור הסרטים. אבל בואו, אנחנו חודש מאי, צריך לדבר על זה שנייה אחת.
1: סלין מי אין גו ווי. אתה מה, אתה מחליף עכשיו לנעלי עקב אדומות?
2: לא, סלין מי אין גו ווי, זה אחד של הבורסה. אבל מצד שני, חודש ההכרעות בכדורסל כדורגל, בתאר, הפוע.
1: עוד שנייה, אבל גם מונדיאל.
2: מונדיאל עוד שנייה, פלייאוף ב-NBA, פלייאוף כדורסל, והכרעות בשוק ההון.
1: הכרעות.
2: חד משמעית, תסתכל את החודש, התחיל בסערה, בוא נראה לאן זה, איך זה...
1: האמת בכלל, גם פורסמו עכשיו כל התוצאות טווח ארוך וכולי, מרץ היה אחד החודשים הגרועים, ואפריל היה אחד החודשים הטובים, אפילו הכי טוב מאז נובמבר 20, ראיתי באיזשהו זה, שזה מטורף. ראינו קרנות השתלמות מנעתיות ב-9%.
2: כללי, המסלול כללי
1: עשה איזה 4%. המסלול כללי עשה איזה 4-5, הגופים הטובים. באמת היה חודש מהסרטים, אז אתה אומר, מאי גם התחיל בזה זה, אבל...
2: דבר על זה בהמשך, נפרט, אבל כן, זה חתיכת חודש.
1: אוקיי, אז כמו שראיתם, שחר פה איתנו, ואנחנו ננצל את זה ככה להתמקד קצת יותר בדברים שקורים בגזרת ה-AI/ITech/SAS, או כל מה שבגזרה הזאת. ובואו נתחיל דווקא... נראה שבשבוע, שבועיים האחרונים, יש איזו התכנסות של הרבה מאוד גורמים לאיזושהי הכרעה מסוימת. אריק אמר הכרעה, נראה שיש הכרעות, אם עד עכשיו היו כל מיני דיבורים שאולי כן, אולי לא, כן משפיע על עובדים, לא משפיע על עובדים, כן מגדיל פריון, לא מגדיל פריון, תמחורים, whatever וכולי, איכשהו נראה שיש איזו התכנסות שפתאום, אנחנו רואים איזושהי תובנה שמחלחלת, שמשהו כן מתחיל לקרות. זה כבר לא ציפיות, זה כבר לא תיאוריות, זה כבר בדיוק. כאן ועכשיו. אז תעשה לנו סדר.
3: מעולה. אז אנחנו רואים בחודשיים, שלושה האחרונים, קפיצת מדרגה משמעותית מאוד ביכולות של המודלים. עכשיו, לא, אנחנו רואים את זה אצלנו בקרן, תכף ניגע בזה, אבל אנחנו רואים את זה גם, רואים את זה גם אנשים רבים בתעשייה, מנכ"ל גולמן סאקס, אפשר לראות בסרטון, אומר, אנחנו יכולים להפוך בעצם את כל גולמן סאקס לבית חרושת, אם כבר היינו, אם בעבר לנו עובדים, שאת כל אחד צריך, הוא סנופלק, צריך לגייס אותו, צריך זה, זה.
2: בוא נראה שנייה אחת.
1: בוא נראה מה הוא אמר, יש לנו כמה קטעים להראות לכם היום, בוא תתחיל את זה.
4: So if you think about what's happened in manufacturing in the world, it's become much more robotic, it's become much more automated. The banks really haven't been on that journey to the same extent, because we're kind of information companies, and it's been harder, we don't have, we can't put robots in our so-called manufacturing facilities. We don't have that. But we now have tooling with generative AI that I think is giving us the ability to automate our processes. So our human assembly lines will become more digitized. Digital agents will be our robots. They will start to change the way we workflow process in the firm broadly across a number of aspects of how we operate our firm. That's a big unlock. That's a lot of productivity enhancement that will be cost saving. Mm-hmm. There'll be new jobs that have to come into play. So I'm not sure dynamically how the overall headcount will change, but I think the firm is going to get much more resilient and much more scaled.
5: To the degree
4: our workflow.
1: Okay, אז מה הוא אמר ומתי הוא אמר את זה?
3: הוא אמר את זה השבוע בראיון בסין. בסין בעצם, שימו לב מה הוא אומר, הוא אומר, Human Assembly Line. אם בעבר היה לנו קשה לעשות אוטומציה, כי אנחנו עסק של אנשים וידע, ובעצם אוטומציה זה יותר של מכונות וקווי ייצור, זה השתנה. זה מה שקורה כרגע. אם יש כל מי שמשתמש בקלוד קוד או בקלוד פלאגין לאקסל, אנחנו רואים את זה גם אצלנו, זה לגמרי אנליסט של 4-5 שנים ניסיון. אנחנו למשל, תהליך שהיה לוקח לנו ב-3-4 שעות, לקחת דוח, לנתח אותו, להוריד אותו לדשבורדים, להשוות מיידית בין התוצאות של הדוח לאנליסטים, יש לנו היום סקיל בקלוד שעושה את זה ב-5 דקות עבודה. בזמן אמת, מגיע הדוח בזמן אמת, אנחנו יכולים להשוות אותו בזמן אמת, הוא בונה לפני כן את הטבלה שמשווה, משווה את הדוח בזמן אמת, מעדכן את הגרפים בזמן אמת. וזה עושה את זה, אני עושה את זה בפרומט, בסקיל שאימנו אותו, צריך לשבת, לאמן אותו, לעבוד עליו, לחדד אותו, לשאף אותו, ליצור סקיל, ליצור...
1: שתוכל לסמוך על התוצאה שלו.
3: בדיוק, וליצור אינסטרקשן עם כל הגבולות, והוא גם עושה את זה בפורמט שאני אוהב, עם הצבעים הנכונים, ופורמולות בכחול, ולא... זה מטורף, זה כל פעם שהייתי מגיע אנליסט חדש לקרן, אני צריך להכשיר אותו, ללמד אותו, וזה תמיד היה טעויות, זה מטורף. דרך אגב, לא, שוב פעם, לא רק אצלנו, קן גריפין, גם כן חזר בתשובה, קן גריפין, מנכ"ל סיטדל, בוא נראה מה הוא אמר.
1: אז רגע, שנייה, בוא תגיד רק מי זה קן גריפין ומי זה סיטדל, למי שלא מכיר.
3: אז סיטדל היא בעצם חברת עושי השוק בין הגדולות בעולם, חברת אלגו טרדינג בין הגדולות בעולם. קן גריפין הוא המנכ"ל, ובוא נראה מה הוא אמר על ג'נרטיב AI רק לפני 4 חודשים.
6: There was a recent Harvard paper on this. They called it AI work slop. That it looks good, but if you sort of peel back the onion, the substance is
1: And
6: there, I was with one of my colleagues who runs a commodities business, and he
3: had
6: a report on that we were generating with an AI
1: engine.
6: Doesn't matter what the...
1: ואני... בסדר.
2: תתחיל מההתחלה.
1: לא, אתה לא צריך להגיד כלום. רק תתחיל את הסרטון אותך, אני אכתוב את זה.
6: There was a recent Harvard paper on this. They called it AI work slop. That it looks good, but if you sort of peel back the onion, the substance isn't there. I was with one of my colleagues who runs our commodities business, and he handed me a report on that we were generating with an AI engine. Doesn't matter what the topic was. The first few sentences, like, wow, that's really insightful. And then you go down below that, and it's all garbage.
7: So that's going to...
3: אז הוא אומר בעצם, לפני 4 חודשים, כאילו, זה הסלופ, סלופ זה בסלנג באמריקאית למשהו שהוא נראה נורא יפה, מתחתיו יש ג'אנק, בסדר? סלופ. בעצם זה אומר, הכל נראה יפה, אבל בעצם מתחתיו לא היה שום דבר משמעותי. בואו נראה מה אמר קן גריפין השבוע.
8: Just, you know, share a few thoughts with you on this. Number one is, in the last few months, there has been a step change function in the productivity of the AI toolkit. It is profoundly more powerful than it was just 9 months ago. And for us at Citadel, that has allowed us to unleash a much broader array of use cases for AI.
1: Okay, אז חתיכת שינוי ב4 חודשים.
3: דרמטי, דרמטי. דרך אגב, דניאל לא במנכ״ל קרן הגידור, טריט פוינט עשה אחרי, החזיק ואמר, אני מסכים, אנחנו רואים פה קפיצת מדרגה משמעותית מאוד ביכולות של מה שקרה אג'נטיק AI, בעצם ביכולות של המודלים להחליף בני אדם בתפקידים, ולא רק של ג'וניורים, כן מדבר פה על PhDs שעובדים אצלו, שמרוויחים מזכורות של 400, 500, 600 אלף דולר, שזה בעצם חסך לו עבודה של שבועות, המודל עושה את זה בלילה. אנחנו רואים את זה באנליסטים אצלנו, אנחנו רואים את זה מהדיפ ריסרצ' ועד ניהול סיכונים ומקומות אלה, אנחנו בעצם מצליחים לראות איך קרה פה משהו. זאת אומרת, כל מי שחושב על ג'נרטיב AI בתור צ'אט GPT, וגם אנחנו היינו קצת סקפטיים ואמרנו זה לא מחליף עובדים, ויקח זמן, ותחבר זה מופרך, ויש עזיות, קרה פה משהו לפני 3 חודשים. יש קפיצת מדרגה גם ביכולות קידוד. אם פעם קלוט קוד היה עושה, או הקרסר היה עושה 80% עבודה ומפתח היה צריך את ה-20% לתפור, היום הוא בונה מודולים שלמים ומחבר אותם בבת אחת. אנחנו תכף נראה מה אנחנו בנינו אצלנו בקרן, בלילה, בכמה לילות של עבודה, זה מטורף. מערכת ניהול סיכונים שהיא אחד מהברוקרים הגדולים, רוצה שם למכור את הלקוחות שלו, מרוב שהיא נראית לו מקצועית, באמת מקצועית.
1: עכשיו, אני בדיוק מצרף לזה כותרת שראיתי אתמול, שיצאה, Microsoft AR, AI Chief gives it 18 months for all white collar work to be automated by AI. All white collar work. זה קצת מפחיד.
3: עכשיו, אנשים שומעים ואומרים, טוב, מה אתם רוצים? כאילו, דיברתם על זה כבר לפני שנתיים. מה חדש פה? מה שחדש פה, שזה יותר לא תחזיות. זה קורה בפועל. זה קורה בפועל, ספוטיפיי, לפני, היא צומחת 15% בשנה, היא לא גיסה עובדים שנתיים, והיא גם אמרה ברבעון הזה, אנחנו הולכים להעלות את ההוצאות AI שלנו בכמעט לאזור ה-300 מיליון דולר, ולא מגייסים יותר עובדים, אנחנו צומחים 15%. קלאודפלר צומחת 30% בשנה, מפטרת 20% מהעובדים. חברה שצומחת 30% מפטרת 20% מהעובדים. את הפיתורים באקוסיסטם הישראלי אנחנו כולם רואים. סיסקו עם דוח מדהים, המנהל עלתה 15%, היא מפטרת 5% מהעובדים. הדבר הזה כבר זה לא אפוקליפסה, זה קורה עכשיו. וזה מה שחשוב, זה מה שקורה כרגע, ואנחנו שם, בנק גדול בישראל, באחת הפונקציות המשמעותיות בארגון, הצליח לפני שבועיים להכניס תהליך שחוסך לכל עובד כזה יומיים עבודה על, על, על, על כל לקוח. זה אומר שאו שעובדי הבנק יעשו פי 5-6 יותר לקוחות, או שיצטרכו שם כנראה להוריד חלק מהאנשים. בנק גדול ומשמעותי מאוד בישראל. בסדר, זה קורה, זה קורה עכשיו. ואנחנו רואים את זה גם בוול סטריט, אוקיי?
1: אז זהו, איפה זה הביטוי של זה בשוק?
3: אז הביטוי, רגע, לפני שאנחנו, הביטוי של זה בשוק הוא במניות אינטל ו-AMD. בעצם, אם אנחנו תמיד דיברנו על האימון, על ה-GPU של NVIDIA, על כל השרשרת הערך, בעצם מה שאנחנו רואים, בעצם ב-Agentic AI אני אקרא לזה מחליפי עובדים, Agentic זה שם קוד למחליף עובדים, מי שעושה את העבודה זה ה-CPU, כי ה-CPU צריך ללכת ולבצע סימולציות, הוא עובד, כמו שעובד בדרך כלל, עובד יש לו, עובד עם מחשב, אז הוא כולל לדאטאבייסים, והולך לסימולטור, והולך למערכת של הבנק, והולך ל-ERP, והולך לאיפה שנמצא, לא יודע מה, הדאטאבייס שלה, כל זה CPU, ואנחנו רואים את המחסור עצום ב-CPU, זמני הספקה של AMD מתארכים לכמעט 9 חודשים, TSMC גם ככה היא עסוקה עד מעל הראש בלייצר את כל מה שקשור ל-GPU, וגם, אז בעצם אנחנו מקבלים מחסור עצום ב-CPU, ומחירים שמתחילים לטוס למעלה ב-CPU, ואז אנחנו רואים את מניית אינטל, שהיא בעצם אינטל ו-AMD, שהן הכי חשופות ל-CPU, טסות למעלה. אינטל כמובן כי הייתה חברה שהיה ספק שהיא, אתה יודע, תשרוד, אז עברנו ממצב שהיא כמעט נסחרת לפי הבוק, למצב שבו היא הופכת להיות אחד מהפליי המשמעותי מאוד על AI, כל זה תוך 3 חודשים וקצת, ואנחנו בעצם, זה מה שמניע כרגע הרבה מאוד מעליות בוול סטריט, ההבנה שאג'נטיק AI קורה, וממש רואים את השינוי בבסקט בין החברות שיותר חשופות לאג'נטיק AI, לבין החברות שיותר חשופות לאימון של אורקל וכו'.
1: אז רגע, כמה דברים לאתגר את התזה. אחד, קודם כל אמר מנכ״ל, מי זה ה-JP או מורגן?
3: מנכ״ל גולמן סאקס.
1: גולמן סאקס. אמר, לא בטוח שאנחנו נאבד אדקאונט, כאילו לא בטוח שאנחנו זה, אמר את זה, אחד. שתיים, אתה אומר, אוקיי, יש מחסורים, גם אנחנו שומעים כבר את הדיווחים, גם מכירים את זה בעצמנו. פתאום כבר כמה פעולות פשוטות, וקלוד אומר לך, רגע, תעצור, תוסיף עוד כסף, אין לי את ה... יש את המחסור גם ב-CPU, גם בכוח מחשוב.
3: נכון.
1: אוקיי, אז השאלה גם כן, אם זה לא עכשיו התחיל להתייקר, שכרגע, אתה יודע, בוא נסיק אנשים, יותר זול מ... גם כן שאלה. וגם כן, יש לי הרבה שיחות עם לקוחות שנמצאים בעולמות האלה ונמצאים בצמתים האלה, וחלקם גם קצת, כשמתכננים השקעות קדימה, מן הסתם, והריסוס וכו', גם קצת מתחילים אולי לחשוש לעתידם, בטח בגילאים מסוימים, אבל גם מצד שני, אלה שאומרים שהם גם כן נמצאים בצמתים, אומרים, תשמע, כאילו, מי הולך לאבד את מי זה הולך להחליף? כי אומר, מתכנתים, אף פעם לא היה צוואר בקבוק שלנו. הצוואר בקבוק שלנו היה המחקרי שוק, היה להבין מה לקוחות, איזה פיצ'רים הם רוצים, הפייפליין של עד שנגיע לאיזשהו גו, לפיתוח, שם היה צוואר בקבוק, ולא בהכרח המתכנתים. אז זה נגיד אמירה אחת שאני שומע. והדבר הנוסף הוא, נגיד, האקסל לא חיסל את רואי החשבון, הוא רק יצר הרבה יותר מהם. אז כאילו, ואת אומר, החבר'ה מהבנק, הם לא עכשיו, יהיה להם יותר זמן להביא עוד לקוחות, להביא עוד כסף, להביא, אתה מוריד בעצם העובד את העול התפעולי, הסיזיפי, העבודה השחורה.
2: שאלת המיליון דולר, האם הפריון יפצה על העלויות ועל ההתייקות, או שיחסתכו, כמו שאמר שחר מקודם, אם באמת מתעסקו עכשיו יותר לקוחות אותם, או שהם באמת יפטרו אותם, כי לא פחות צריך אותם.
1: כי נגיד גם כן, זה חלק מהשיחות שיש לי עם לקוחות, אוקיי, נגיד עכשיו התפנה לך, זאת אומרת, היית צריך צוות שהיה צריך לתחזק שני מוצרים, ועכשיו הוא יכול לעשות את זה ב-60% זמן. אז מה תגיד לו, 40% עכשיו תנוח? לא, לא, תפתח עוד.
3: נכון.
1: תגדיל את הפעילות, תעשה עוד עבודה, תעשה עוד. זה לא עכשיו תלך הביתה או לא צריך אותך, זה בוא נגדיל.
3: אז פה בדיוק השאלה, כמה אתה יכול את השוק לקחת, ובהרבה מקרים בחברות תוכנה, מרוב שהפיצ'רים מתקדמים והבאגים מתקדמים, עכשיו הצוואר בקבוק עובר לסיילס ולמרקטינג, והלקוחות לא יכולים להקל את כל זה ביחד. זאת אומרת, מהר מאוד הצוואר בקבוק עובר קדימה, ואז אתה אומר, בסדר, אז אני גדלתי בפרודוקטיביות פי 3, אני יכול להוריד, בסדר, אני מוריד חצי מהעובדים, אני יכול להוריד 20% מהעובדים, זה מספיק, זה מה שאנחנו נראה. והפחות טובים, נוריד אותם. אז אנחנו, זה הטיעון, אני יכול להגיד לך, מבחינת ההתייקרות של טוקנים, זה נכון, זה אמיתי, זה קורה, אבל למשל, בואו אני אראה לך מה אנחנו עשינו אצלנו בקרן, בכמה לילות של עבודה, אפיינו בעצם, מצלינו מערכת, אין לנו מערכת ניהול סיכונים באקסל. יש פה את הסרטון, אפשר לראות. בעצם, לנו סרטון, אקסל שמנהל את כל הפוזיציות של הקרן, מה קורה אם נייר עולה 30%, יורד 30%, מה קורה אם ניירות בתמה מסוימות, דבר כזה, זה היה סיוט כל פעם מחדש, כל שבוע, כל יום, למנות אקסל, יש טעויות, מישהו משנה בטעות את גיליון, יש חרף. בעצם בנינו, ממש בכמה לילות, כלי, שלוקח את הקובץ מהברוקר, שלוקח את הקובץ מהברוקר שמגיע כל בוקר, ובעצם אתם יכולים לראות, אפשר לראות על כל פוזיציה, בדיוק מה קורה בכל אחד מהתרחישים, כולל דרך אגב מניות טייוואניות, מניות יפניות, שכל מומר לדולרים וכמו שצריך ליחידות של הקרן, אפשר לראות בדיוק מה קורה בכל אחד מהשלבים, אנחנו יש לנו הרבה מאוד פוזיציות של אופציות והגנה, אפשר לראות בדיוק מה יקרה במצב של, שבו האופציות בעצם נכנסות לכסף, לא נכנסות לכסף, ואז עשינו עוד סלב אחד קדימה, בו יש בקרן תמות, בוא נראה P&L לכל תמה של הקרן. Data Center ו-AI, Software. אפשר לראות ממש פותם, וכמובן לראות את ה-Heatmap של מה, בכל אחת מהמניות, מה קורה בכל אחת מהשלבים האלה. והדבר שהכי אהבנו לעשות, פעם היה לי עובד, שהייתי אומר, בוא תציף לי, כשאת כל החברות, שיש להם, אנחנו מפסידים בהם, מעל, אם זזות פלוס מינוס 30%, יש לי שם הפסד שהוא מעל, נגיד, לא יודע, מה, 3% או אחוז או משהו כזה, שאני יכול לראות את הניהול סיכונים של הקרן. היום בנינו את המערכת הזאת, כבר אומרת, הנה כל המניות שלך, הנה הגרפים שלהם, שאם המניה זזה 30%, אז אתה מפסיד, לא יודע מה, מעל אחוז מהקרן, או מה שזה לא יהיה. ואז אמרנו יותר מזה, עכשיו אמרתי, לא רגע, אני רוצה גם 50%. הייתי בטוח עכשיו ייקח לי איזה, לא יודע מה, 5 שאלות לפתח את הדבור מ-30 ל-50. אמרתי לו, אני רוצה גם 50%. אופן אוטומטי, הוסיף לי כפתור, הנה 50%, בום, בשורת קוד, ממש, דיברתי איתו, וקיבלתי את זה. והדבר הזה, זה דרך אגב, הראינו את זה לברוקר שאנחנו עובדים איתו, הוא אמר לי, בוא, אני רוצה יחד איתך למכור את זה לכל הלקוחות שלי, אוקיי? שתבין את הכוח של הדבר הזה. עכשיו, זה לא פרום, בניתי אפליקציה, זה תוכנת ניהול סיכונים. עכשיו, אם אני רוצה עכשיו לשנות עסק, אני יכול למכור עכשיו את הדבר הזה לכל אחד מקרנות גידור שעובדות עם אותו ברוקר, אוקיי? ומחר, אם מישהו רוצה עובד עם ברוקר אחר, כבר זה לא אינטגרציה, אם מישהו עובד עם ברוקר אחר, אני לוקח את הדבר הזה, יוצא שעה התאמה, ויש לי, יכול לעבוד עם ברוקר אחר. אז בוא, עכשיו, הדבר הזה עלה לי $100 טוקנים, בסדר? פלוס קצת עבודה. וזה בדיוק מה שאומר קן גריפין. היכולת להבין גם פייננס וגם קצת תוכנה, גורמת לכך שאתה יכול להרים מוצר כזה, שזה מוצר שאפשר, שאני אמרתי לו, דיברתי עם אותו בית השקעות שרצה את זה על מספרים, הוא אמר, אני, אתה יודע, אנחנו נשלם לדבר כזה $10,000. אז זה משהו שאפשר להרים ב-4-5 לילות עבודה, שפעם היית צריך לתוכנה ולאפיין אותה, וכל שינוי, וכל דבר. דרך אגב, התוכנה הזאת מתמשקת לנו לבוט של טלגרם. אני יכול להגיד לו, סגור את הפוזיציה הזאת והזאת והזאת, הוא שולח את זה ישר לברוקר וסוגר את זה. אפילו צריך להזרים את ההוראה, אוקיי? אז איפה זה היה? זה כאילו בלתי נתפס לעומת איפה שהיינו לפני 4-5 חודשים, אוקיי? והדבר הזה, זה רק באמת, היכולת שברגע, עכשיו, ברגע שיש לא מעט אנשים שמבינים, גם את העסק שבו הם נמצאים, וגם קצת מינימום הבנה מינימלית בתוכנה או באנליזה, זה game over, בסדר? אז שילמתי על זה $100 בטוקנים. נו, אז זה גם $200, גם $1,000 הייתי מוכן לשלם על זה, גם $5,000, בסדר? אז עדיין הווליו כל כך משמעותי, שהעליית מחיר הטוקנים היא עדיין לא משמעותית.
2: אגב, אני רוצה לתת קצת דוגמה למה ששחר מדבר, אני לי ולשחר השיחה לפני איזה חודשיים או קצת יותר, בדיוק על הנקודה הזאת, אם עד עכשיו היה את ה-ChatGPT והיה את הנוטבוק LM, שהבנות שלי לומדות איתו, כבר זה הפך להיות כלי מאסט.
1: זה כבר גם ביום-יום, באירועי חברות, כאילו באינטראקציות חברתיות, כבר זה סביב.
2: אני חושב שהצ'אט ברור, אבל הנוטבוק LM, אני רק בחודשים האחרונים באמת ראיתי את השימוש הגובר בו אצל הילדים, ובאמת את הנוחות ואת הקלות, זה פשוט מדהים, זה באמת מחליף אנשים. אבל עדיין לא ראיתי את זה, לא ראיתי את הקצה של זה, ואני הייתי מאלו שגם מתחילת שנה אמר, לא מאמין בכל המהפכה הזאת, וחושב שהיא יותר מדי כסף, מעט מאוד באמת אפליקציות או משהו שישנה באמת את התמונה, וככל שהגאפ הזה הולך ונפתח, יבוא פה איזשהו ריסוק על אותו מרחק שראינו כמו ב.net, פעמים של ה.com, סליחה, אינטרנט.
1: תשמע, זה עדיין לא סותר.
2: לא, אבל שנייה, אני רוצה להגיד, ברגע שראיתי את הקלוט קוד, שנייה, אני רוצה להגיד, זהו, פה שיניתי את הדיסקט, אני אומר, לפני חודשיים, פחות או יותר, דיברתי אני ושחר בדיוק על העניין הזה, אני חושב שגם טלוויזיה עזרה לי, כי פתאום בערוץ 12, בחדשות כבר, לא מדבר עכשיו על זה, חדשות 8 בערב, בחצי השני של השעה, לאנשים כמוני שעוד רואים את הדברים האלו, פתאום מראים לך כל מיני ילדים בני 16-17, שרחוקים שנות אור מעולם של תוכנה, מחשבים, לא הילדים האפריקים של זה, לא, ממש לא. לא אנשי תוכנה, לא קרובים בכלל, בלי ידיעה, איזושהי הבנה מסוימת בעולמות, כמו שהוא צייר, אחד בתיירות ואחד במשחקי כדורגל. והקימו לך תשתית מלאה של אפליקציה, שמכרו אותה גם בהרבה מאוד כסף, וגייסו לתוך זה הרבה מאוד כסף, עם סיוע קצת של ההורים, אבל גם אצל ההורים, זה אנשי שיווק, או אנשים שמבינים את העסק, לא אנשים שמבינים טכנולוגיה. זאת אומרת, החסם הטכנולוגי עם הקלוט קוד הלך ונעלם, התפוגג. עכשיו, אני זוכר את עצמי לפני 15 שנה, מאפיין מערכת אוטומטית של סוג של אלגוריתם כזה לשוק ההון. בוא, זה כבר, זה בדיחה. עכשיו, חלק מהדברים שהוא אמר זה אלגוריתם מסובכים שהיו כותבים כל מיני, היום בקלות אתה עושה את זה. רוצה לומר, הקלוט קוד שינה את באמת, זה מפץ. אני יכול להגיד שאנחנו בחודשיים, שלושה האחרונים, בתוך אלטרנטיב, עושים מהלכים מאוד משמעותיים. אני מניח שמה ששחר הציג עכשיו, מהר מאוד יהפוך להיות מוצרים כאלו, או מאנשים כאלו שבתוך המערכת יודעים לבנות את זה, או מבחוץ, אבל זה, המרחק כבר, אני כבר רואה את זה ממש. עכשיו בוא נעשה לזה, איך אמרת, איך הוא אמר לפני שלושה חודשים היה השינוי, הוא דיבר אחרת, עכשיו הוא מדבר זה, מה יהיה עוד ארבעה חודשים, איפה אנחנו פוגשים את זה אז? אני לא יודע לחזות את זה, אבל הקצב נראה מדהים, וזה נראה משנה עולם. עכשיו, אני רק דבר אחד יכול להגיד, שהוא לא כזה חכם יותר מדי, אבל שינויים כאלו טקטונים, הם מפחידים. הם מפחידים באפקט שלהם. אנחנו לא יודעים להכיל את זה ולהבין את זה. כמו שאמרנו, מה יגבר על מה? איפה זה יקרה באמת? כמה יהיה פה פיתורים, כמה פה באמת עליית פריון, ותזוזה אולי של הכוח מהצד הטכני, שאדם חסם, לצד דווקא של המרקטינג, זאת אומרת, איפה זה, איך זה נע עכשיו בתוך הארגונים? זה אין תשובות לדברים האלו כרגע, אבל זה נראה אמיתי, וזה נראה לגמרי שם.
3: ולכן דריו מנכ"ל אנתרופיק, עם המחוללים של המהפכה, אמר השבוע בראיון הוול סטריט ג'ורנל, שהוא רואה סנריו כלכלי, סביר, בעוד שנתיים, שאנחנו הולכים ל-10% אבטלה, בסדר? אבל GDP צומח 5% בשנה. זאת אומרת, זה, כאילו אם אתה אומר את זה כלכלה לפני שנתיים, אומר לך, זה לא עובד ביחד, או GDP... לא! זה, ואני חושב שזה משהו שהוא, זה תחיש, אומנם, זה קצת, גם לי זה קשה לתפוס את זה, אבל זה אפשרי מאוד. זאת אומרת, ראינו משהו דומה קורה במהפכה התעשייתית, שהחברות נהנו מאוד והייתה הבטלה גדולה, עד גבול מסוים, שוב פעם, עד גבול מסוים שהתייבת אחרת, זה יפגע בצמיחה, אבל יכול להיות שהבטלת, נגיד, 7-8%, שזה אפשר לאכול את זה איכשהו, וה-GDP יקפוץ 5% בשנה.
1: הוא מדבר על ארצות הברית, על מה הוא מדבר? כי נגיד, כך מדינה כמו ספרד, אתה היום ב-12-13%, והיא עדיין הכי צומחת באירופה, אבל...
3: אז הוא מדבר על ארצות הברית, כמובן שאנחנו ב-4.5% אבטלה, הוא אומר, אבטלה תלך ל-8-9%, וה-GDP, עכשיו דרך אגב, יש ויכוח היום כשלנים בקרב כלכלנים בארצות הברית, אני לא נכנס אליו בכלל, מתברר שה-GDP, הצורה שבו הוא נבנה, הוא בכלל לא יודע למדוד כזה שינוי פרודוקטיביות, כאילו, כי הוא נבנה, דרך אגב, במלחמת העולם השנייה, כדי לראות כמה המשק האמריקאי יוכל לשאת את עלות המלחמה. אז אני לא אכנס לתוך הנית גריטי ונשאיר את זה אולי דיון אחר עם כלכלנים. ה-GDP דרך אבל לא יכול למדוד כרגע את התפוקה עד הסוף, כי אתה פה מייצר, זה שאלה טובה, כי אתה בעצם, המכונות מייצרות, זה לא יהיה אנשים, זה מלא בכלל שאלות כלכליות, איך אתה מודד GDP דרך אגב. אז דריו אומר את זה, אני חושב שכשווה להקשיב לה, זה פותח את החשיבה לגבי...
2: לא, אבל דבר על השורטיסט הזה, ברח לשם שלו.
1: מייקל ברי.
2: לא.
1: כן, כן.
2: לא.
1: מהביג שורט.
2: נו, שהוא הוציא את הסיטרון.
3: אה, אז עכשיו, מה אנחנו ראינו, אם מי שזוכר לפני חודשיים וחצי, יצא חברת מחקר בשם סיטרין, דרך אגב, חברת מחקר מעניינת מאוד, שפרסמה דוח על איך יראה העולם בעוד שנתיים. והיא תראה בדיוק את התרחיש האפוקליפטי הזה של בעצם אבטלה גבוהה מאוד של אנשי צווארון לבן, פיתורים המוניים שמגיעים מתוך ה-AI, ובאותו יום דרך אגב השוק פתח באיזה מינוס 2 רק על הדוח הזה שבעצם הם בסוף, עכשיו, מאיפה זה הגיע? כי הם היו בין הראשונים שהשתמשו בקלוד קוד, דרך אגב אחר כך עוד חברת מחקר אחרת, לא משנה, גם מאוד מאוד מאוד נחשבת, גם שהיא אלופת העולם, הם מוצאים בשנה כמעט... כי הם מוצאים טוקנים כמו שכר בגדול, בסדר? אז הם גם פרסמו את החזית כזאת, דרך אגב, חברת מחקר מאוד נחשבת. ברגע שמישהו אני חושב שהעולם כרגע מתחלק בין אנשים שמשתמשים בקלוד קוד לאנשים שלא משתמשים בקלוד קוד. אנשים שבונים קלוד קוד, אף להם המוח, אומרים, וואו, זה משנה את העולם. או בפלאגין לאקסל, אנחנו משל, או תחת דוגמה, אנחנו משל משתמשים בפלאגין של קלוד לאקסל. עכשיו, יש אנשים שמשתמשים נאיבי, אומרים, טוב, תעשה לי מודל. לא, לא, לא. זה, אם אתה צריך להבין לעומק איך נראה מודל, אתה צריך להבין לעומק מה אתה רוצה, אתה צריך לדעת לפרק את המשימה למשימות שאפשר לאכול אותם, ולאמן סקיל בנושא, ואז קיבלת שיפור פרודוקטיבי. וזה, לקחנו זמן לעשות את זה, אבל כמו שאמרתי היום, היום אני יכול, יש לנו סקיל שמכין earning sheet, מכין ממש, אתה יודע, זה דרך כלל תהליך בכל בית השקעות, יש דוח, לפני הדוח אתה אומר מה 20 פרמטרים שאתה רוצה להסתכל עליהם, ואז מגיע הדוח, אתה רוצה להיות. הדבר הזה זה סקיל. ברגע שפירקנו את זה, פירקנו, ואז אני אומר לו, הנה, קח את המודל של מורגן וג'פריס, תכין earning sheet, ואחר כך תעדכן. אז העולם מתחלק לאנשים שהשתמשו בזה וחוו את הקסם הזה, עכשיו יש לנו עובד חדש, היה מילואים, חודשיים, חזר אחרי מילואים חודשיים, אמרתי לו, עצור הכל, אתה לא מתחיל כשאתה מדבר איתי. דיבר איתי, אומר לו, אמרת שמה, אני בשוק. בסדר? זה, הוא ראה מה קרה בחודשיים שהוא היה במילואים, הוא נפל לו על הלסת.
1: אז תראה, אז אני רואה פה שני תרחיש. אחד, יהיה פה איזשהו תרחיש ביניים שכל עובדי צווארון לבן יצטרכו לחזור להיות צווארון כחול, כמו שג'נסן אומר, ולהרוויח את הכסף שלהם שמה, אבל ייקח לזה זמן. ובזמן הזה, לא יהיו צרכנים. איפה, אני חוזר רגע למשפט שאמרתי שבוע שעבר, אתם לא הייתם פה, ראיתי בכנס באלת של IBI עם כל בחיר שוק ההון, ובאחד הציטטתי דייב לובצקי שאמר שם באחד הפאנלים, שהיום הרי בתי השקעות, חברות ביטוח, הם איזה מגדלים של 30 קומות, קומה מנהלי השקעות, 29 קומות תפעול. והפריון, כולם חכים שזה ה-29 קומות האלה יצטמצמו, שלא יצטרכו אותם, כאילו שיצטמצם. עכשיו, כל אלה שיצטמצמו, יצטרכו ללכת לאנשהו, ואתה אומר, בנקים וזה וכו וכו וכו, כל הצווארון הלבן, אז יהיה פה איזה גאפ של, זאת אומרת, תחזית אפשרית, שיהיה פה איזשהו גאפ של לא יודע כמה זמן זה ייקח, 5 שנים, 10 שנים, whatever, שאתה אומר, ההבטלה תגדל,
2: הרבה יותר מהר, הרבה יותר מהר מה שאתה אומר.
1: לא, אני אומר, לא שזה יקרה עוד 5 שנים, אלא שזה, כי בסוף האנשים האלה ימצאו מה לעשות, זאת אומרת, כמו שלפני, כמו שה... הגרייט גרנדפרנט של היוטיוברים היום היו חקלאים פעם, והם לא תיארו לעצמם שהנכדים העניינים שלהם יהיו יוטיוברים, גם אנחנו לא מתארים מה הנכדים ואיזה עבודות ואיך הרוויחו כסף. אוקיי, אז יהיה איזה התאמה ואנשים יחזרו להיות פרודקטיביים. אבל יהיה פה איזשהו גאפ של כמה שנים שזה אולי יכול להביא פה באמת איזשהו משבר גדול, כי לא יהיה צרכנים.
3: אני עדיין מתייחסתי בזזול להערכות האלה, עד לפני חודשיים, אמרתי, טוב, זה כל אלה שתמיד נוח, תמיד משבר, והעולם אפוקליפטי, ואנחנו והיה ירוג. היום אני נותן לתרחיש הזה הרבה יותר רספקט, הרבה יותר רספקט, זה פתאום בשבועות האחרונים, כזה טיפה מטריד מנוחתי, אותנו גם כנעני סיכונים, ואומר, אוקיי, עכשיו אני גם רואה את זה מאנשים שאני מאוד, זה לא רק אנחנו, רואים את זה מאנשים שאני מאוד מאוד מעריך את ההבנה שלהם, גם הטכנולוגית וגם את השוק, זאת אומרת, זה לא איזה מחשבה, עכשיו, וזה באמת תרחיש שאנחנו צריכים לקחת אותו בראש ולנסות כל הזמן לראות את הסימנים שהדבר הזה מתחיל לקרות.
2: אני רוצה להתייחס למה עושים עם זה, כי אמרנו פה הרבה מאוד דברים, ויש לזה באמת, אמרתי, אפקט אפילו מפחיד של כל האירוע הזה, הפוטנציאל שלו הוא בטח משמעותי מאוד. אני התייחסתי לזה כבר בעבר כשינוי טקטוני, היום אני מבין שזה יותר שינוי טקטוני ממה שחשבתי, ואני יודע ששינויים כאלו לא יכולים לעבור בצורה חלקה, ולא משנה כמה יצערו את זה, כן, יהיה 10% אבטלה, אבל יהיה צמיחה, זה יפה לספרי הכלכלה ולאגדות ולתיאוריות, במציאות זה לא קורה ככה. זה מביא משבר גדול ולחיתוכים מהירים, וראינו ומכירים כאלו. עכשיו, מה אנחנו לדעתי צריכים לעשות כמנהלי כספים ומנהלי סיכונים? בסוף היום להבין שיש פה אירוע אמיתי, והוא כנראה בתחילת דרכו, אולי אפילו יותר קרוב לאמצע, אבל אני חושב שגם בחת השווקים עכשיו, שאני מסתכל על זה, אם לפני חודשיים, שלושה, חשבתי שזה תלוי באוויר לגמרי, ואין קשר למציאות. אני מתחיל, כמו שאמרתי, הקלוד קוד שינה את העולם, והוא מביא פה מציאות אמיתית, ואני כבר רואה את המוצר הסופי. אני רואה, כבר מתחיל לראות פרודקט אמיתי, ומשהו שמשנה את העולם. ואנחנו עוד פעם, זה עכשיו אחרי שלושה, לא יודע, עוד שלושה, ארבעה חודשים נדבר, כנראה שיהיו עוד דברים ועוד כאלו מוצרים ופיתוחים. אז אני חושב שזה נבנה על משהו. זאת אומרת, כרגע אני אומר, אני דווקא הפוך, אני עכשיו בקובע שאני אומר, אני מבין את מה שקורה בשוק, את הטירוף הכללי, ואני חושב שגם כנראה יהיה לזה עוד בשר. זאת אומרת, אני לא, אם חשבתי שאנחנו ממש על ידי דלק אחרונים, אז אני מתחיל להבין שיכול להיות ש-26, עוד פעם, עד כמה שאני יכול להגיד משהו חכם.
1: מצאו את הסוסים התורנים, AMD ואינטל.
2: לא משנה.
1: ריבון מישהו אחר.
2: אני אומר, מתחילים להיחס במשהו, מתחילים להיחס במשהו, שותנים לו עוד, שיכול, מה שנקרא, לשאת על גבו עוד את העליות האלו. מצד שני, אני אומר, ככל שהקצב יהיה יותר מהיר, דווקא במוצרים, נתחיל לראות יותר זה, ונתחיל לשמוע גם על פיתורים. אתה יודע, זה בסוף לא צריך שהנתונים, כרגע יאיר נדמה לי לפני שבאנו, אז הוא שלח לי את ה, אולי יש פה את הגרף, אחרי זה נעלה אותו, של הדורשי עבודה בארצות הברית. לא משנה, אם אתה לא מוצא את זה, אז תעזוב. מקסימום אחרי זה, שעדיין לא קרה כלום, בסדר? אנחנו לא רחוקים, וכל הסיסמאות האלו, שאחוז האבטלה יעלו ל-10, ופה, וסיפורים, הנה, יש פה, תעלה את זה. אז, הנה, עכשיו זה על המסך, עוד שנייה, יפה. אז הוא אומר, עזוב אותך, בלבולי שכל וזה, וסיפורי AI, ובסדר, וכן, וקלוד קוד, והחליפו את האנשים.
3: דרך אגב, אבל
2: במציאות אנחנו לא רואים את זה עדיין, אבל לא צריך לראות את זה מספיק, אתה יודע, אמזון מפטרת 20% וזה מפטר עוד 10%, ואז מתחיל, אתה יודע, טק, טק, טק, טק, כמו איזה דומינו. וברגע שהשוק משנה את התזה ומבין שאנחנו הולכים למקום הזה, וזה מקום מסוכן לכלכלה העולמית, ועדיין זה לא קשה להצדיק את זה מצד השני בעליית פריון שיהיה קשה לראות אותה באופן מיידי, יעשו את ההתאמה, מה שנקרא. ההתאמות יגיעו ויהיו חדות ומהירות. אז אני לא יודע להגיד מתי זה קורה, איך זה קורה ולמה זה קורה, אבל אני מבין את התמונה, אני אומר, ואני חושב שזה כנראה יש לזה עוד איזשהו כברת דרך.
3: אז אגב, המספרים פה הם לא מפתיעים, כי בסוף אתה בעצם, מה שאנחנו, נגיד מה קראתי, לקחנו בעצם, נקרא לזה, חצי משרה של מנהל תפעול, או משרה של אנליסט, והעברנו את זה עכשיו לשרתים של אנתרופיק, שבונה דאטה סנטר בארצות הברית. כרגע יש כמעט טריליון דולר קאפקס כל שנה. בוא נבין, זה כאילו, זה כמו QE. ה-QE היה 700 מיליארד דולר, הציל את העולם, אנחנו בעצם, הייפרסקיילר עושים QE כל שנה, אז ברור שלא יהיה אבטלה, מה, כאילו, זה מטורף. והכל זורם מתוך, אתה יודע, אז
1: דיברנו על זה שבוע שעבר.
2: שוק העבודה עדיין צפוף, אתה רואה את זה, נגיד מדבר על זה.
1: לא, אבל גם, דיברנו על זה שבוע שעבר, וגם נועה, גם מסתובבים עכשיו, פרסמנו רילס מהפרק הזה, בדיוק על זה, ישבה פה נועה ואומרת, בסדר, אבל תסתכלו רגע על ציר הזמן. זאת אומרת, כל הפיתורים האלה, אי אפשר לבודד את זה כאיזה אירוע נקודתי, זה עוד, יש עוד המון שכבות שומן, שעוד הרחבות
2: עוד לא הגענו, אני אומר,
1: סוחבות עליהם מהקורונה, זה שעכשיו מנצלות מומנטום לפטר,
2: זה לא, לא, זה לא האירוע, זה לא האירוע שאני מדבר, אני לא, זה לא זה, אחי, אנחנו לא שמה, אנחנו לא שמה, עזוב את האמזון והסיפור, לא, לא, עזוב, עזוב, זה לא זה, אני אומר, חכה. אומר, כשנתחיל לראות מוצרים שמחליפים אנשים, כשנתחיל לשמוע על בנקים שמאמצים זה, שחברות, זה שמה, אני אומר, אני רואה את זה בחודשים הקרובים.
1: אנחנו יודעים שכבר ברמות השירות לקוחות וכו', אז
2: את הבוטים היום של שירות לקוחות, חכה, אתה
1: 90% מהפניות נסגרות שמה?
2: זה ממש שם. לפני, בואו ניקח, הנה, אני אתן לכם ממש את האחרון, מצגת של פרטנר לשוק ההון. מה, איך מצגת נפתחה? אז היה, כאילו פעם ראשונה שאני, בוא, אני רואה כל רבעון את כל המצגות שלהם. איך שהוא פותח, שם לנו בוט של נציגת שירות אוטומטית, שהוא מראה לך איך אנשים מתבלבלים, מנהלים את השיחה, ממש, ואומר לה תודה רבה, ממש עזרת לי, איזה כיף, עכשיו הוא מקליט לנו את זה, ושם עשרות כאילו, אתה יודע, אחד אחרי השני, שאתה רואה אנשים, שואל אותו איך אני יכולה לעזור לך, וזה, תקשיבי, אתה אלופה, אין כמוך, כאילו, אנשים משוכנעים שמדובר בבן אדם אמיתי. עכשיו, אתה יודע, בהתחלה אנחנו היינו סקפטים, סקפטים, סקפטים, אבל שאתה רואה את זה כאילו, הוא רץ לך בעשרות שיחות, וזה, אתה אומר, תשמע, וזה מה שהוא עושה, ככה הוא פותח את זה, והוא אומר, חבר'ה, אנחנו, זהו, זה יצמצם לנו את כל לא יודע, אופה, אני לא יודע, לי זה, לי ואני ונועה שמענו, אמרנו, בוא נע, זה לא אמיתי.
1: אני פותח רגע סוגריים, הזכרת את פרטנר, אני פותח סוגריים, היה לי גם תקלה עם פרטנר השבוע.
2: ועלה לך לנציגה, איך קוראים את השם, אביב, לא יודע איך קוראים.
1: אז ראיתי, חיפשתי את הבמוקדים, ראיתי השירות לקוחות, המחירות פתוח לך מצאת החמה, צאת הנשמה, השירות לקוחות, יש לך איזה כמה שעות. אז כתבתי איזה פוסט על זה, שכאילו, חברים, מה זה אומר על החברה? פנתה אליי מישהי מפרטר, בעקבות זה, ישר טק טק, מנהל שירות לקוחות, מגיע טכנאי, סידרו לי הכל, אחלה, יעילים, חמודים, נחמדים, מפרגן להם. לא, מפרגן להם.
2: בקטע לפרגן.
1: סוגר סוגריים, סוגר סוגריים.
2: אנחנו פה במפרגנים, מה נהיינו?
1: כמישהו, תשמע, להתלונן.
2: עונים ומפרגנים, מה זה נהיה פה?
1: להתלונן תמיד אפשר, אבל אם צריך...
2: תחיל בלהתלונן.
1: אז התלוננתי בטוויטר, ומגיע גם כן...
2: תקשיב, זה game changer, כל מה שקורה, באמת, זה game changer.
1: רגע, אני רוצה להגיד דווקא בתור חוויית משתמש בקלוד, וגם כן בכלל, אם אני לוקח את הניסיון המצטבר שלי עוד, אם אני הולך זה לימים של גוגל, תחילת המודעות שלהם, ופייסבוק וכו', זה מתחיל קל, זה מתחיל פשוט, זה מתחיל anybody can do it, וזה מתחיל להסתבך.
3: מסכים.
1: ואתה כבר עכשיו, אתה כבר מתחיל טיפה, רגע, והסקילים, וזה, ופרוג'קט, וטאסק, וזה.
3: נכון.
1: ולאט לאט זה יהפוך ויצבור שפה משלו, ואז פתאום, רגע, עוד פעם, רגע, בוא נחזיר את המתכנתים. מה עושים? איך מחברים את כל הדברים האלה? זאת אומרת, גם פה אני רואה, זה כבר לא הולך לכל סבתא שיושבת, בוא אני עכשיו יעשה לי בוט שישלח יום מתנה לכל נכד. זה כבר לא, זאת אומרת, זה ילך
2: אבל זה עדיין יותר פשוט, אתה מכיר את זה ואני מכיר את זה בתור אחד שניסה לאפיין מוצר ואתה יודע, וצוות מתכנתים, בואו, זה הרבה, העלויות יותר, הזמן, ואתה צודק, כמו שאמרנו, צריך מישהו שמבין את התהליכים לעומק,
3: בדיוק.
2: בלעדיו זה בלתי אפשרי, ואתה יודע מה, אני מסכים איתך שבלבל הגבוה, שאתה מתחיל להתחבר את זה לכל מיני ממשקים, אתה רוצה את זה, אתה צריך גם איזה מישהו שמבין,
3: בדיוק.
2: נקרא לזה את העולם הזה של התכנות ברמה, אבל את ההיי-לבל, אני לא צריך פה עכשיו צוות של 10 אנשים שהוא עושה ככה, זה עושה ככה, וחכה 3 חודשים עד שהם מפתחים לך את זה. תקשיב, זה עכשיו... טק-טק.
1: אז אבל זה תמיד השאלה הזאת של, אוקיי, אם הכלים הפכו לי יותר נוחים, אז אם לא, בסוף זה יגדיל את הכל לכולם. אוקיי, זה גם שאלה. כמו ש... וזה מחזיר אותי תמיד לאותם דיונים של, אוקיי, אמרו, ה-5G יש לו יכולת הרבה יותר מה-4G, אז למה צריך הרבה יותר אנטנות? למה? כי כל ילד הולך להמיס עכשיו 700 וידאוים ביום, בגלל זה. בוא ניקח את ה... נלך 100 שנה אחורה. הרפואה מן הסתם התקדמה, יש יותר תרופות, אנשים פחות מתים, אז...
2: בוא ניתן לך, בוא ניתן לך את החזית.
1: פחות רופאים או יותר רופאים.
2: שנייה, עזוב. בוא נלך לעסק שאנחנו מבינים בו.
1: יש היום יותר רואה חשבון מאז שהמציאו את האקסל, או פחות רואה חשבון?
2: שנייה, בוא נלך לעסק שאנחנו כאילו מבינים בו, בית השקעות, בסדר? אם אני צריך עכשיו להסתכל שנתיים קדימה, זה אני בכוונה אומר שנתיים, לא 5 שנים, לא 10 שנים, ולא 0.5 שנה, אני אומר שנתיים.
1: אוקיי, אני
2: תחת את זה,
1: עכשיו כבר יש
2: לי את זה הפוך. לא, אז אני אומר לך יותר מקבלי החלטות, בסדר?
3: בדיוק.
2: יותר אנשים שמבינים. אני חושב שאנליסטים בלבל, נקרא לזה, הנמוך בינוני, אני כבר היום רואה שיש לך פתרונות הרבה יותר טובים. כמות האנליסטים כאנליסטים כנראה תקטן, כמות מקבלי ההחלטות תגדל, או עוד פעם, תלוי בהנחה ותלוי כמו שתנו פריון יותר גבוה, ואז אני יכול לקבל להיות יותר, לנהל יותר קרנות, יותר זה, על הכיפה. אבל זה חסם מסוים, זה יוריד פה שכבה, לא יעזור לך כלום, זה יוריד פה שכבה של אנשים שהם יפכו להיות מיותרים.
1: אגב, וזאת נקודה חשובה בכלל, אני חושב ש...
2: תקרין מזה אגב לכל עסקים אחרים, כאילו מה שאמרתי עכשיו, עזוב את בית השקעות, לך עכשיו לכל ארגון.
1: לא, אבל ספציפית על זה, כי גם הייתי בכנס של חברת ברידג'ווייז שעושה המלצות AI דרך בנקים.
2: לא הלכתי איתך להמלצות, אבל בסדר.
1: לא, שנייה.
3: אוקיי.
1: והיה שם כל הכנס שלהם עסק בעניין הזה של אנשים, והיו שם מ-500 פלוס, והיו שם מפסגות וכל מיני כאלה.
2: נו.
1: שדיברו, שמאפשרים שיחות AI לאנשים וכולי. והיה שם גם מישהו גם מבית השקעות, שאמר אין לו כבר אנליסטים יותר, הוא בנה שכבה של אייג'נטים וזה, והם עושים את הכל. ובסוף בסוף צריך לזכור שאנליזה נגמרת איפשהו, וצריך לקבל גם החלטות.
3: זה הנקודה.
1: וזאת הנקודה. זאת אומרת, הקבלת החלטות, אי אפשר עדיין להעביר את
2: לא
1: זה.
2: יעזור. לא יעזור.
1: הלאה, לא יעזור.
3: מסכים.
1: ואז, אוקיי, אז אנליסטים אולי באמת יש איזושהי שכבה שסוג של תוכחד, אבל אתה, כמו שאתה אומר, תעשה יותר מוצרים, תפל ביותר לקוחות.
2: לא יודע, זה הסימנה של השנייה, שנייה. אבל אתה לא בעולם לבד, שנייה, אתה לא בעולם לבד, אתה בעולם תחרותי. על זה אין את התשובות לזה, אני לא יודע, אני לא חושב שזה
1: לא, אבל אני אומר, גם האנשים היום מתחילים לצרוך יותר ויותר שירותים פיננסיים. אגב, גם בעזרת כל מיני תומכי החלטות כמו AI וכולי, יהיו עוד יותר בתי השקעות, עוד יותר אנשים שהנה, מה אני צריך, אני וקלוד קוד מקימים עכשיו מערך אנליזה, ונתחיל לנהל כסף. זאת אומרת, יהיה הרבה יותר, השאלה, אם לא יהיה הרבה יותר לכולם, כי בדרך כלל אנחנו יודעים גם, שווקים יש להם גם, ככל שהם מתבגרים, גם עוברים קונסולידציה. אבל יכול להיות שדווקא אנחנו פה לפני איזה, הנה, anybody can do it.
2: לא, לא רוצה, לא, לא.
3: בתוכנה, אני חושב שזה נכון, בחלק מהמקומות. כל העסק ובאמת האקונומיק שלו, וכמה יש יתרון לגודל, ועד כמה זה מגיע מתוך הפיתוח, או מתוך ה-go-to-market, או מתוך relationship, ומה הסיכון להחליף, זה המון דברים כאלה, אבל עלות התוכנה יורדת לאפס, עלות הבנייה יורדת לאפס. עכשיו בוא נבין מה ההשלכות של זה.
2: קשה, yeah. אני אומר, זה גם לא נכון לתת את החזית הזאת, יש לי הרבה מחשבות, מה יקרה, אם זה עם הדמי ניהול, ואם זה עם ה-AUM, ואם זה והפיזור יותר, יש לי מלא מחשבות, אבל בוא שנייה, זה בעסק שלנו, בוא תיקח את זה עכשיו עוד פעם, תקרין זה.
1: אנחנו רואים מה קורה, נגיד, בעולם קרנות הגידור בשנים האחרונות.
2: אז אני לא רוצה...
1: כל חשבון סושיאלים, איפה עובדים, זה קרן גידור היום.
2: אני לא רוצה עוד פעם באמת לתת פה תחזיות לגבי מה יקרה פה, ואני חושב שזה לא רק נכון לעסק שלנו. עוד פעם אמרתי, יש פה שינוי מאוד משמעותי, אי אפשר לזלזל בו. אני חושב שגם הקצב של הדברים ילך ויגבר. לא יודע להגיד, אני יודע שהוא מאוד משמעותי, וימים יגידו, ולבוא עכשיו להגיד מה יהיה יותר ואיך זה ישפיע ככה. היה כנס של בנק פועלים בהקשרים האלו על התייעלות עתידית, ואיך שהוא רואה את הכמות של עובדים. ואנחנו ראינו את הבנקים עושים התייעלות מטורפת, כאילו, אחוזי התייעלות שלהם עשו קפיצה מטורפת, בלתי נתפסת בכלל, והוא מדבר איתך על עודלג, על עודלג משמעותי, שזה כאילו על פניו בלתי נתפס. אז אני אומר, אני לא רוצה לתת תחזית לזה, אני מבין את הכיוון, מבין את זה, ובוא נראה את מה שאותי ההיסטוריה לימדה, שהשינויים האלו שהם כל כך מז'ורים, לא יכולים לעבור בהפי-הפי או צד ווינרים כאלו שהולכים, וכאילו... כל השאר...
1: כל הלוזרים מתפיידים להם בלי שתרגיש.
2: כן, וכאילו מתפיידים, כאילו כל הוויקסים להם ייעלמו, וכל הטאוורים וזה יזנקו עד בלי סוף, וכל האנרגיה המתחדשת כאילו תתפוצץ לשמיים מכפילים של 7,000 מיליון, וכולם מפי. זה ככה, ויש סיבות למה זה ככה, ואנחנו מבינים את הסיבות. בוא נראה מה מפוצץ את זה.
1: בוא ניקח את זה רגע לישראל.
3: אני יכול, ארי גם מומחה בישראל, אני יכול להגיד שאני מסתכל על זה גם בשיחות עם מנהלי פיתוח ואנשים, אז קודם כל יש קפיצת מדרגה משמעותית, כמו שאמרנו, פיתוח, קפיצת מדרגה משמעותית, ובישראל יש שנות מספריים משולשת, AI ודולר, הם הולכים ביחד, זה לא משנה, פיתור בגלל דולר או AI, זה רק קטליסט להעמיד יותר AI ולפטר עובדים, כי אין מה לעשות, הברנרייט שלך עלה ב-33, אם דולר פוחת, התחזק, צריכה, דולר נחלש ב-25%, אז עלות שלך עלתה ב-33%. זאת אומרת, אם לך, אם גייסת עד של שנתיים קדימה, עכשיו יש לך שנה ושלוש, 9 חודשים, 8 חודשים, הלכו לך מהרן רייט, זה פסיכי. ואני רואה את זה across the board, ונוסף, כמובן, המשבר במכפילים של חברות תוכנה, שגוזר כמה אתה לא יכול לגייס כסף לחברות late stage. אז ויש לחץ מה-LP להחזיר כסף הבית, המוסדיים, הם גם יודעים שגם הזמן הלך. אז אנחנו נמצאים בתוך, לדעתי, אני יכול, ארי, תגיד מה לך, אנחנו בתוך, לדעתי, סופה מושלמת בישראל.
2: אני רוצה לקחת את זה דווקא, לא לכותרת שהיא לגמרי יכול להיות, יכולה להפוך סופה מושלמת. אנחנו נמצאים גם בסוג של סופה מושלמת בעולם הגיאופוליטי. אנחנו נמצאים לפני בחירות. אנחנו, באמת, זה, איך אמרתי, חודש של הכרעות, אז אנחנו תקופה של הכרעות, וישראל, כן, סובלת, אני בשיחה, אני לא יודע אם שחר, אבל לאחרונה אני מנהל שיחות בעניינים הפוליטיים, לגבי אייזנקוט, בנט, ואני שואל את עצמי, תגיד, למה הם כל כך רוצים להיות ראשי ממשלה? כאילו, תחשוב באיזה סיטואציה אנחנו נמצאים. כאילו, זה lose-lose situation. אי אפשר לצאת טוב מהדבר הזה. אי אפשר, לא משנה מי יבחר, זה לא רלוונטי. אנחנו נמצאים באמת בסיטואציה מאוד קשה. השקל דולר זה אירוע סופר משמעותי, תכף נתייחס אליו אולי קצת בהיבט של מחקר של בנק ישראל האחרונה, אבל לגמרי זה אירוע סופר משמעותי עם ההשפעה על ההייטק. אני עוד פעם רואה את הבעיות ששחר מדבר עליהן, סופה מושלמת, כן, אנחנו סובלים מבעיות יותר מהעולם, מאותה בעיה של AI, אני חושב שגם ההטייה שלנו לכיוון התוכנה, חד משמעי משפיע וישפיע עוד. בוא, יש בעיות, אני לא יודע, עוד פעם, אני לא רוצה להגיד, אני חושב שאנחנו נגזרת בסוף של שוק ההון העולמי, וסיפור כזה אחר גם יכול להפוך את התמונה עם השקל דולר, מהר מאוד ראינו את זה, זה היה בעבר. אבל בוא ניקח את זה אולי דווקא, נעשה איזה סיווג גיאופוליטי קצר, ומשם אני אלך לאינפלציה, ואז שימו לב ונסיים.
1: איך לא,
2: בדיוק. בוא נסגור את זה כאילו מהר. ערכנו בתחום של ה-AI, אז בואו ננסה לשלף את הכל אולי מלמעלה. אז טראמפ היה לאחרונה בסין, אצל שי. אני חושב שהוא דחה, אבל הוא הגיע הכי חלש ever שהוא הגיע. הגיע לגחון, מה שאני קורא לזה, לא סתם, הוא הביא, רשמתי לעצמי, מנכ"ל אנווידיה, טסלה, אפל, סיטי גרופ, גולדמן זאקס, בלק רוק, בלקסטון, ויזה, מאסטרקארד, קוואלקום, מטה,

0: זה איזשהו הכרה, קודם כל, בסין כסוג של מעצמת על, שאתה מבין שאתה צריך להגיע אליה, כאילו הגעת, פעם היו עולים ככה לוושינגטון, היום אתה הולך לבייג'ינג, אתה כאילו הגעת לבייג'ינג, אתה צריך להביא איתך משהו, והוא הביא איתו שק של הפתעות, הוא גם קיבל את ה, לא יודע, 200 מטוסים, כמה עשרות מיליארדי דולרים הזמנה מבוינג, אבל אין לי ספק שהמטרה, קודם כל, זה אומר חד משמעי שלכל החברות שהצטרפו אליהם יש להם אינטרס ענק בסין, אחרת הם לא היו באים, לא באו בגלל טראמפ, כן? הם, כל אחד מהם רצה להשיג את זה, כולם מזהים, עדיין מזהים בסין כהזדמנות כלכלית אדירה, אי אפשר לוותר עליה. נזכור שסין היום שולטת ב-60 ומשהו אחוז מכל המינרלים המיוחדים, מה שנקרא. אם פעם היית שולט בנפט, היית קובע את הכלכלה לאן היא הולכת, היום אתה שולט בשרשראות ייצור של המינרלים המיוחדים, אתה קובע לאן הכלכלה הולכת. ואני אומר, העוצמה הזאת פגשה את טראמפ כשהוא חלש, הוא בא עם הפתעות, הוא בא עם דברים, אבל שימו לב שלא יצא הרבה מהדבר הזה. זאת אומרת, כל הדברים המשמעותיים, אז טראמפ אמר, אבל הצד השני לא אמר. אם טראמפ רצה לקחת את זה ולהשיג משהו מול איראן, כי זה היה האירוע, ורצה לבוא ולהשיג הסכמה, הוא אמר, כן? הסינים לא אמרו על זה, אף פעם לא אישרו את זה ולא אמרו כלום. שיש הסכמה על זה של איראן לא יהיה נשק גרעיני. הם לא אמרו כזאת אמירה חדה, אבל הוא אמר שזה מה שהגיעו להסכמה, ושמצב המוז יישאר פתוח. גם זה לא בדיוק נאמר. מה שכן נאמר, זה שהאמריקאים לא מוותרים על המכירת נשק לטאוואן, אולי תחות הקרובה, אבל הם לא מוותרים על זה. ומצד שני, הסינים לא מוותרים על הנפט האיראני ועל מכירת נשק או קניית נשק של האיראנים. זאת אומרת, כל אחד שמר על האינטרסים שלו, מה באמת נסגר אנחנו לא באמת יודעים, אבל טראמפ את מה שרצה להשיג לא השיג, שזה הלחץ שיגמור את המלחמה בתוך, זה החולשה שהוא איתה הגיע לשיא. אז אני לוקח את זה למצב שלנו, כי הוא אמר פרפקט סטורם, ואני מסתכל היום, לא, אני רוצה לגעת פה באיזושהי תובנה, שאני חושב שכולנו יודעים אותה, וכולנו הבנו אותה, אבל לא שמנו את הספוטלייט על האירוע הזה. אני חושב שהמלחמות של היום, הן שונות לגמרי, ואני חושב שהמלחמה של 7 לאוקטובר ואיראן, אתה יודע מה, אולי אפילו אוקראינה גם, לא אולי, אוקראינה גם כן, שינתה, אני חושב, למאה השנה הקרובות, את כל המחשבות של מנהיגי העולם על מלחמות. אני חושב שזה הוריד את המוטיבציה, נקרא לזה, לאפס.
1: למלחמות?
0: למלחמות בכלל. אני חושב שאם תסתכל על מלחמת העולם השנייה, לצורך העניין הנאצים, היטלר, אם תסתכלו בהיסטוריה, אני לא אתחיל לפור עכשיו על הנתונים ועל הכל, אבל כדי שצרפת תיכנה, כמה הוא היה צריך להשקיע? כדי שאירופה, את אירופה הוא כבש בכלום זמן, בכלום זמן. כמות המתים הייתה יחסית קטנה, הם מהר מאוד הרימו דגל לבן ונכנעו. תראה מה קרה בחמאס, כן? השמדנו 3/4 מהשטח, השארנו אותו, אבק, בסדר? הם נתקעו שם באיזשהו, לא יודע, רבע מהשטח, מצב כלכלי, רעב, מה שאתה לא רוצה, העולם נגדם, לא נכנעו, אין דגל לבן. הלאה, לך לחיזבאללה. עשית מבצע מהסרטים, ג'יימס בונד עשית להם, בסדר? הורדת את כל השכבה, את נסראללה, מתחת לבונקרים, ביפרים, כל אנשים היו מרים דגל לבן ובורחים. שים לב, חזרו לעצמם, החזירו חזרת הזה נשק, גם בחמאס אגב, כן? החזירו את הנשק, הכל, תגיסו את האנשים, כאילו כמעט באותו מקום, אולי פחות טוב מן הסתם, אבל חזרו, הם עומדים על הרגליים, שולטים במה שנשאר להם. חיזבאללה אותו דבר, מראה לך שהוא בחיים, באים להתאמת איתך, חוליות, רחפנים, כלום. איראן, הבאת, אתה הפצצת, הרקת להם את כל השכבה, הבאת את הצבא הכי חזק בעולם, חיל האוויר הכי טוב, שלנו, שלהם, הפצצת להם את החיים. כלום, שום דבר. בעצם מורים לטראמפ, חפש, אנחנו מבינים מה יש לנו, אתה לא משפיע עלינו, אנחנו שולטים במצר הורמוז. אם אתה לא בא ללכת עד הסוף, והנה, הנה תובנה. מלחמות כבר לא נראה אותו דבר. אם אתה רוצה להכריע, זה אחרי עד הסוף. זאת אומרת, הבן אדם האחרון, מה שנקרא, מי יעמוד אחרון? ומלחמות מהסוג הזה שהן ארוכות מאוד, אני אקח אותך לאוקראינה, רוסיה עם כל הצבא הענק וכל הזה, כבשו, הרגו, ירו על קייב, מה? לא נגמר. אין לך הישגים, כאילו המלחמה הופכת להיות, למה אני גם לא מפחד מהאירוע של טראמפ עכשיו? למה האיראנים לא מפחדים מהאירוע של טראמפ? כי מבינים שאין לו את היכולת ללכת עד הסוף. אם אתה לא הולך עד הסוף, אתה לא מסתיק כלום. זה הישגים טקטיים, הם לא אסטרטגיים. עכשיו, במקרה שלהם עוד הם מחזיקים עליו את מצר הורמוז, זה כבר סיפור, לא ניכנס, דיברנו על זה עשרות פעמים. אז אני אומר, מה הוא יכול להשיג עכשיו? מה הוא יכול? מה? מה אתה יכול לעשות לנו?
2: לא, אני...
0: שנייה, רק נגמור את התובנה ואחרי זה תתייחס. אני אומר, כשאתה מסתכל על התמונה החדשה הזאת, אתה מבין שאותו מי שיושב בקצה של הפירמידה ואומר, אני הולך למלחמה, או אני, גם אפילו מלחמת אין ברירה, מה שנקרא.

0: אין לזה תכלית אסטרטגית. אין לזה תכלית, אלא אם כן אתה מוכן ללכת עד הסוף. העולם היום כבר לא, תחשוב על מלחמות שבאמת יכלת לקחת ולגרש, תחשוב על מלחמת העצמאות שלנו. אין את זה, לא נותנים לך את זה. זה כבר לא קיים יותר. מלחמות מהסוג הזה. אז אני...
1: למה לגרש? מי גירש? הם הלכו לברוח, הם ברחו לברוח.
0: לא משנה, עזוב, אתה מבין למה אני מתכוון, כן? אני מנסה להגיד שהעולם השתנה בעניין הזה, ולהפך, אם אני מסתכל עכשיו על ה-50 שנה הקרובות, אז אני רואה את המוטיבציה למלחמות הופכת להיות תפסית. יכול להיות התגוששויות, יכול להיות מאבקים, יכול להיות שטראמפ יעשה פה, אני הרחתי שיהיה פה איזה, עוד איזה מהלך צבאי, אבל הוא יהיה טקטי, יכול להיות חיסול של איזה מנהיג ספציפי שהוא כרגע עושה בעיות כדי לסגור עסקה. יכול להיות שזה יהיה איזשהו נכס אסטרטגי שהאמריקאים רוצים.
1: יכול ישר לניוק וזהו.
0: לא משנה, אז יעשו איזה פעולה...
1: למה על שחק ששבש, בואו שרנה ללך
0: מקום. פעולה טקט שמשתלט על אולי איזשהו אחד מהמקומות של אתרי גרעין, כדי לנסות להוציא אותם. זה אגב, זה סיפור, מי שמבין את האירוע, וראיתי ניתוח של פרשנים צבאיים, מאוד מאוד מאוד מורכב ומאוד מאוד בעייתי, וזה לא תהליך של, זה לא שאתה מנחית שם כוחות לכמה שעות ומוציא אותם, לא, זה תהליך של יכול להיות ככה שבועות. אז כל האירוע הזה, אז אני גם אומר פה, הוא מאוד בעייתי. אין לו במה לאיים. לטראמפ אין במה לאיים. רק דבר אחד, אם הוא מסוגל ללכת עד הסוף, הוא לא מסוגל. זה ארוך מדי, זה כואב מדי, הוא לא שמה. הוא הפסיד.
2: טוב, אז לא יודע, אני חושב שכל מלחמה והמאפיינים שלה, לא בטוח שאתה יודע, יש מקום אחד שאנשים לא... שיש להם אמונה ששווה להם להרג תמורת המלחמה, אז כאילו, זה נהיה מקום אחר. אני רוצה להגיד משהו שכן, המלחמה הכי מעניינת שתקרה או לא תקרה זה סין טייוואן או מצור. במובן הזה כן, הביקור של טראמפ הוא ביקור מעניין, כי בעצם טראמפ, הקלף שלו הוא אומר, אנחנו לאט לאט מפרקים את מנופי הלחץ שלכם, של הסינים, לכן עדיף לכם לבוא איתנו בטוב, ובוא תעשו עסקים עם אינווידיה ועם קלונקול וזה, הנה בוא תראו מה אנחנו עושים, אינטל, דיברנו, זה מתחבר גם גיאופוליטי, המהלך הגאוני שטראמפ עשה, שבעצם נתן לאינטל, הוא ואינווידיה, נתנו לאינטל את הקו הצלה לעבור את השנתיים הקרובות, ואינטל יצא מהמשבר ותצא מחוזקת, וכבר אנחנו גם מגיעים במצב שבו טייוואן דרך אגב, בטייוואן אין יכול לגייס יותר מהנדסים, המספר הבוגרי אוניברסיטאות זה כמעט כמו שטיסמסים מגייסת.
1: אבל זהו, מעתיק אותם לארצות הברית, וגם ראינו את המארזים המתקדמים, הם גם כן כבר מתחילים לייצר שם, אז כאילו מה נשאר לו, הוא כאילו...
2: אז לא אומר שטיסמסי בבעיה, אבל אני אומר שאם בעבר זה היה כאילו בלתי אפשרי לחשוב על העולם בלעדיה, אז היום כבר אינטל... רואים את האור בקצה המנהרה.
1: לא בלעדיה, הוא פשוט מעתיק אותה לארצות הברית.
2: גם המינרלים, גם המינרלים, הם עשו שם מהלך יפה עם כמה חברות בעולם המינרלים, הבעיה זה הזיקוק, גם שם זה פתיר, זאת אומרת, המנופים המשמעותיים.
1: זה לא יישאר ככה, זאת אומרת, סין לא תישאר דומיננטית לנצח.
2: עדיין, אבל אני חושב שפה יש פה שאלה טובה לגבי, זה מלחמה היחידה שמשנה, כל דברים אחרים זה די רע.
0: אבל מה אתה רואה שנפטר פה? מה השתנה?
2: אני חושב ש...
0: הסינים רוצים את טייוואן, האמריקאים לא ייתנו להם.
2: אני לא יודע אם הסינים רוצים את טייוואן כ...
0: הם רוצים להגיד שהם שולטים שם.
2: אני חושב שהסינים רוצים...
0: ריבונות.
2: הם משתמשים בטייוואן כדי להשיג דברים אחרים. אני חושב שהם ירצו... הם בסוף ירצו פרוספריטי לעם שלהם. פחות מאשר טייוואן. אני חושב שהם מונעים אותו... אידיאולוגיה, נגיד שמונעים יריבנו השיעים, זה לא המקום הזה.
0: מסכים.
2: ולכן, אני חושב שיש כנראה איזשהו... עכשיו, כשהם מסתכלים על המנופים שארצות הברית מחזיקה, שסין מחזיקה, ארצות הברית הולכים ונחלשים, שרשרות הייצור יוצאות מסין, יצאו מסין בקורונה, יצאו מסין אחרי המחסים, אז הם כל שנה בעצם מאבדים מהמנוף הכלכלי שלהם על העולם, ואז אנחנו נגיע למקום שהמנוף המשמעותי נשאר להם זה טייוואן, ואז הם ישתמשו בו כדי להשיג הטבות כלכליות כלשהם.
1: אני חושב שנגעת בנקודה, כי אתה מדבר באמת על מלחמות כזה של אתה רוצה לראות את ההכרעה, אתה רוצה לראות אותה.
0: נכון.
1: ואז אתה רוצה גם מיידית אחרי זה, אז הנה, מחלקים את גרמניה, חצי מערב, חצי
0: לא,
1: זה,
0: חומה.
1: רגע, שנייה. אני חושב שפה אנחנו בעולם, שאתה לא תראה את ההכרעות האלה ככה, והתהליכים שיקרו אחרי זה ייקח להם יותר זמן. וגם עכשיו, הורמוז לא יישאר כזה דומיננטי אחרי האירוע הזה, יתחילו לחפש כל מיני מעקפים.
0: ייקח זמן, ייקח זמן.
1: ייקח זמן. אבל יש תאריכים, אתה רואה את כל עכשיו פתאום, יש לך ברית, איחוד האמירויות, עם ישראל, עם זה, מי חשב על זה? איפה בחריין, איפה קטר, איפה... זאת אומרת...
0: איפה סעודיה?
1: איפה סעודיה? הכל... סעודיה אולי בכלל מתקרבת חזרה לאיראן,
0: לא יודע, כן, פסיכוזה. נכון.
1: אבל... זאת אומרת, בגלל שאין הכרעות כאלה, אתה גם תראה את התוצאות יותר מרחיקות לרד. עכשיו, אני גם לא פוסל שגם נראה, כן, בסוף איזה משהו פנימי באיראן, שמתחיל רק אחרי, אתה יודע, כמה חודשים אחרי.
0: בוא נתחיל שנגמור את האירוע שם, אחרי כל כך הרבה חודשים, ואז דבר איתי על...
1: אבל אני חושב ששחר נגע בנקודה, שפשוט, הנה, אתה רואה את השרשרות הספקה, זה תהליך, זה דיגלובליזציה, או שינוי, או סדר עולמי חדש.
0: סדר עולמי חדש.
2: מולטיפולר, בדיוק.
1: לוקח לו זמן לרקום אור וגידים, והאירופאיות כבר לא רלוונטיות, ודברים משתנים.
0: לא, אני דיברתי על המוטיבציה למלחמות הישנות, ואני חושב שבתוך מזרח התיכון,
1: המוטיבציה היא רק למי שיש לו את הלונג לונג
0: וויז'ן. בדיוק. ואני אומר, יותר מזה אני אגיד שבמזרח התיכון, והוא צודק שיש הבדל בין סין, ויש הבדל עם אוקראינה. לא, עזוב שאם אני לא למזרח התיכון בכלל. בסדר, סין במזרח התיכון, אני עושה לו הכללה. בסדר?
2: לא חושב.
0: גם תיקח את הסעודים, מצרים, איראנים, את הכל ביחד.
2: אבל עובדה בסוף שעם המצרים והירדנים, ניהלת המלחמות, ובסוף סגרת...
0: היה אחרות.
2: וגם עם הסורים סגרת בסוף משהו.
0: נכון.
2: רק עם השים.
0: לא, לא, לא, שנייה. הסורים היה מלחמה של 15 שנה.
2: בסדר, אבל הגעת...
0: 15 שנה הם נלחמו שם, עזוב אותך. אבל
2: הגעת שם איזשהו סטטוס קבוע, שהחזיק מעמד יפה מאוד.
0: בינתיים. תגיד בינתיים.
2: לא, עוד לפני שאסד נפל... גם שאסד
0: אני אומר עוד פעם, לאור, בוא, זה מה שקרה, מה שעכשיו תיארתי מקודם, זה היה בשנתיים, שלוש האחרונות, אוקראינה התחיל לפני, לא זוכר, שלוש שנים, ארבע שנים, ושביעי באוקטובר, ואז לבנון, ואז איראן. אני אומר, השינוי הזה של השלוש שנים האחרונות, הגיע, אני אומר, תחשוב על איזה נשיא אמריקאי בהיסטוריה, עכשיו, תסתכל לך, ייתן לך להיכנס פה למלחמה אמיתית מול הזה. אם זה מלחמת אין ברירה, זה אין ברירה. אבל אני מדבר, מלחמה, מה שנקרא, כדי להשיג כל מיני...
2: אולי הפוך, אולי, דווקא, זה היה האסטרטגיה של כל הדמוקרטים. אובמה נמנע בכל מחיר מלחמה.
0: אבל הנה, טראמפ הלך, תראה מה קרה לו, תראה את ההסתבכות. הוא אומר, תראה, נתנו לכם מה שאתם רוצים בעזה כמעט, ואין, לא הצלחתם להגיע להכרעה, אין הכרעה.
2: אז זה פחות.
0: אין הכרעה.
2: לא יודע, יש, אין הכרעה, יש הכרעה בעיניי כרגע,
0: גם זה לא מעניין אותו,
2: זה לא מעניין אותו, אז זה לא מעניין אותו כלכלית, זה לא אירוע שמשנה לו, זה לא אכפת, ירגו, לא ירגו, לא, קו צהוב פה.
0: לא, גם, אבל הוא בהישגים, רשימת ההישגים שלו, הביא לך את ה, ראית את ה, איך זה נקרא, ארגון השלום, הם קוראים לזה, מועצת השלום.
2: אבל אתה מסתכל על הזווית שלך, זה
0: לא, אין זווית שלי.
2: זה לא מעניין,
0: אבל האמריקאים, עזוב את זה, את הכלכלי, אני אומר, המועצת, תיקח את זה כעוד אחד מהפיונים שנופלים פה בדרך לתובנה הזאת.
2: זה לא מעניין, מועצת השלום לא מעניין אף בוחר אמריקאי, ולפי זה לא יבחר. אבל הכלכלה מעניינת, ולכן...
0: טראמפ מעניין, נזכיר לך, נובל לשלום.
2: נובל לשלום,
0: אבל... אם הוא מביא עם הפתרון לעזה, ואחרי זה אולי ליהודה ושומרון, ואחרי זה אולי ללבנון, ואחרי זה אולי לאיראן, אז הוא... אתה מבין? עכשיו, שום דבר מהדברים האלו לא יתקדם.
2: אני לא חושב, אני חושב מעניין אותי יותר הפרסטיג' של אני הכי טוב, ואם זה נובל השלום זה אחד, ואם זה, אם אני צריכתי לגרש...
0: ומה יצא?
2: לא, אני חושב שזה... הבנפיט לאגו של טראמפ, או אותו בנפיט אם הוא מקבל את נובל השלום, או שהוא הצליח לשלוף את מדורו ולחסל את קובה ולחסל את הגרעין האיראני, זה אותו קיק לאגו. המנוע הוא קיק לאגו, המנוע אני הכי טוב, זה המנוע. המנוע הוא לא נובל לשלום.
0: שחר, כרגע הסיטואציה היא, אנחנו תכף נתקדם, הסיטואציה היא כרגע שהוא לא הגיע לשום מקום, אנחנו תקועים בכל החזיתות, הוא מוביל את זה, הוא מבין שאיראן זה המפתח, לא מצליח, אני ספק גדול אם הוא יצליח, אני חושב שהוא בדרך לנטוש את זה באיזושהי דרך, אתה יודע, טראמפית כזאת, עם איזה חיסול, עם איזה משהו, ואז הוא יחלץ אחורה, אבל זה האירוע.
1: טוב, בוא ניתן לחבר קצת שימו לב, אם נחזור קצת ל...
0: אתם רוצים קצת, אני באמת מה... מצגת של היום של יונתן קאץ, אז היה מסתם, ניתן לו פשוט קרדיט מלידר, אז היה, אתה יכול לעלות. היו כמה שקפים שכן רציתי להגיע אליהם בהקשרים של מה ששחר דיבר, ומשם אני כאן ניקח את זה לשימו לב. אז נתון שאותי ככה עניין בכל הדברים, ראינו את האינפלציה 1.2, זה פחות או יותר היה בצפי, היה שם בין 1% ל-1.4% חזאים. שינוי בשכר דירה, אז אנחנו רואים שהחלפת דיירים, שזה הדבר הכי משמעותי, כי הערכת חוזה שאתה נשאר, אז כבר אתה יודע, יש משהו, איזה טייס אוטומטי, גם אי אפשר לעלות יותר מדי, בדרך כלל זה לא זז יותר מדי, בהחלפת דיירים שם הבאים השינויים, אנחנו צריכים לראות כיפוף. עוד משהו שהיה המחקר של...
1: כלומר, זאת אומרת, שמתחלפים דיירים, לא מעלים להם את השכר
0: דירה באותו שיעור... מתחיל לרדת.
1: מתחיל לרדת אפילו.
0: שזה בסוף יורד גם ללמטה, לפס האדום, לקו האדום של הערכת חוזה, יהיה לזה גם השפעה שם. מה רוצה לומר לפני שאנחנו נוגעים במחירי הטיסות, מחקר של בנק ישראל שמצא שילודה חדשה, קצב, שצריך להיות בנייה, הרי תמיד דיברנו, אני כבר שנה פה אומר...
1: 60, 70, 80 אלף דירות בשנה.
0: אז יפה, אני כבר שנה פה אומר שהבעיה היא לא בהיצע, יש עודף היצע, הבעיה היא בביקוש. שנים פמפמו לנו שיש פה בעיה בהיצע, ולא בונים מספיק, ולא בונים... ואני כבר אומר הרבה מאוד זמן, אני מכיר את זה דרך כל החברות נדלן בבורסה הישראליות, שכל אחד... הייתה מוכרת 200-300 דירות, ויש לה עכשיו פייפליין של 2,000 דירות לשנה הקרובה. הקפיצת מדרגה הזאת היא לא הייתה מחוברת למציאות לצערנו, למה זה קרה? בגלל המחירים והרווחיות העודפת שכל אחד, כל יזם פתאום שהיה מדבר איתנו רווחיות גולמית של 15, פתאום מדבר ב-25% ו-30%. אז כולם רצו וקיבלו היתרים ורצו לבנות. שורה תחתונה, הוא דיבר על 59 ל-60 אלף דירות חדשות שיש צורך בהם, ואנחנו נמצאים בקצב של אזור ה-80, פחת היצע. הפער הזה בסופו של דבר יביא לדבר הזה מה שאנחנו רואים ירידה בשכר דירה, שזה כבר בא לידי ביטוי, ובהמשך זה יהיה בעוצמה יותר גדולה. אז זה פעם אחת שמשהו שרציתי לגעת בו, עוד שים את הגף הבא.
1: אוקיי, שזה נתון מעניין, זה בשורה.
0: סופר מעניין וסופר דרמטי בעיניים שלי. נראה כמובן את ההשפעה בחודשים הקרובים, ונראה שזה לא חד פעמי או משהו. מדד מחירי הטיסות, מה שמעניין פה זה לא הקפיצה שכולנו מניחים שהייתה עכשיו, אלא קשה לראות את זה, אבל הקפיצה הראשונה מדברת באמת על אפריל. השפיץ של שמה, שאתם רואים, זה עוד לפנינו, זה עוד 30% עלייה, שבעצם תתחיל הירידה רק אחרי חודשי הקיץ.
1: בגלל הנפט,
0: ברור, מחירי הנפט, דר עצה מתאים. אז העלייה פה של מחירי הטיסות היא עוד לפנינו, בסדר? הקפיצה הגדולה עוד לפנינו, שימו לב לזה, אני חושב שזה נתון מאוד חשוב להבנה קדימה.
1: למזלנו, הדולר מאזן לנו את זה.
0: אבל זה הכל ביחד. מחירי נפט בואים דולר נמוך, וזה מה שקורה. תמשיך הלאה. אז אולי קצת הפוליטיקה, קצת הפוליטיקה, היה פה הרבה מאוד כלכלנים שדיברו על זה, שהתחזיות של הכנסות ממיסים של האוצר, ושמאוד מאוד אופטימיות ולא יקרו. כרגע, so far, 3-8 גירעון, הכנסות ממשיכות להפתיע עם משוק ההון, הרי נדלן אין פה כמעט הכנסות, אנחנו מבינים את זה, לא מוכרים פה דירות, אבל עדיין אנחנו רואים, אם זה הייטק, אם זה זה, עם כל מה שקורה, אנחנו כן רואים הכנסות ממיסים ממשיכות להפתיע, וזה נתון.
1: אז בוא נפתח שנייה סוגריים קצרים בעניין הזה, כי כבר אנחנו רואים בעיקר בדמרקר, כבר כתבות, עם כל מיני תמיכה של כלכלנים בטוויטר, של לא תהיה ברירה, אלא המדינה תצטרך לייצר הכנסות, ומאיפה היא תיקח את זה? היא תיקח את זה תפסיק עם חלק מהטבות המס. הטבות המס היום הכי גדולות by far הם דווקא בעולמות הפנסיונים. שוב, אנחנו רואים,
0: אז שנייה, הקדמת השתלמות, אותי.
1: הקדמתי אותך.
0: כן, שים את הזה של עדי ברנד, דוקטור ברנדר. לא זה, לא זה. עוד אחד. הכותרת. הנה. הפתרון לבעיית השקל החזק, במשרד האוצר שוקלים להקטין את החיסכון במשק. אז הוא בא ואמר שאנחנו חוסכים בגבוה, מה שנקרא, מבחינת החיסכון הפרטי, בגלל הפנסיה, כן. 27 נקודה משהו, שזה way מעל כל העולם. והאם אתה שואל אותי, זה איזשהו רצון של בנק ישראל לא להתעסק בשוק המתח, להימנע מזה, אז הוא בא ואמר, בואו תורידו את החיסכון, ואז פתרנו את הבעיה, כי המוסדים לא צריכים גדר, והנה, נפתרה הבעיה.
1: יופי, ואז מה, אז יצרת לעצמך בעיה עוד 30 שנה, עוד אנשים
0: שאתה צריך. שנייה, אנחנו מכירים את האירוע הזה, אבל משרד האוצר קפץ על זה כמוצא שלל רב, אנחנו מכירים שכל שנה הוא בא לבטל את הקרנות השתלמות.
1: פעמיים בשנה.
0: אז הוא אמר, בואו נוריד את הטבות המס לקרנות הפנסיה, או לקרנות ההשתלמות. ששם יותר קל לו, שזה החלום הרטוב שלו. אני אספק עם קרנות ההשתלמות, או אם זה יקרה, אבל זה יכול להיות אגב, בגלל המפלצת שבנינו פה של חברות הביטוח, שזה נכון, בסדר, אני לא אכנס עכשיו לתיאוריות, יכול להיות שאנחנו בקצה העליון, אנחנו בקצה העליון של החיסכון פנסיית חובה, בטוח.
2: זה מעלה שאלה בחיבור להתחלה, מה יקרה לאותם אנשים בני 52-55 שפוטרו בגלל ה-AI, ועכשיו הם פוגעים להם בחיסכון, או החיסכון נפגע להם, והם...
1: זהו, תוריד להם גם את הקרן השתלמות.
2: כן, ואת ההטבות, ובמיוחד בעולם שבו השוק העבודה הוא כזה נראה, אז יכול להיות שעוד 5 שנים זה יקרה להם, אז אנשים... אתה בעצם אומר לאנשים שבעצם שילמו מיסים של כמעט 50-60% כל שנה, בשנים שתידרש, לא תקבל חזרה.
0: אני לקחתי את זה, מה שאתה אומר סופר נכון, אבל לקחתי את זה בכלל לכיוון אחר. אני אמרתי, זה מזכיר לי שחברות הביטוח, מה שנקרא, יש להם קשר ישיר לעולם הרגולטורי, ולפוליטיקה, ולסיסמאות או, אתה יודע, כותרות כאלו. ואם חס וחלילה הדבר הזה יקרה, אני, אתה יודע, הם נסחרו כמו חברות, הם נסחרות היום כמו איזה חברות הייטק.
2: אין להם, הם לא עושים GPU? הייתי בטוח שהם עושות GPU.
0: סוג של GPU, אני לא יודע מה הם עושות, כן? לא יודע, אני צריך להחליף את האותיות שם, אבל איכשהו, אבל הנה, דבר כזה, אגב, זה דרמטי, או פתאום כזה אירוע הוא דרמטי לחברות הביטוח, אבל בסדר, בואו נעזוב את זה.
1: מסוג האמירות
0: הפופוליסטיות שאני ספק אם יקרו. לא, אבל לזכור, אני אומר לי זה מזכיר פתאום ככה.
1: מה רוצים להיות? אני חושב פה יותר מדי חיסכון, מה אתה רוצה להיות? אתה רוצה להיות צרפת?
2: חבר'ה, הבעיה...
0: לא חייב להיות מהקצת, אתה יודע, זה לא, יש סקאלה. אפשר להזן אותה חזרה. אגב, זה לא יפתור כנראה את הבעיה של השקל דולר, אבל בסדר.
1: ברור שלא, ברור, גם פה, מה יגידו עוד 5 שנים שזה יתהפך? אתה יודע, הרי הדברים האלה בסוף, זה כמו שאמרו המוסדים, אם לא היינו מגדרים, היו באים לנו בטענות, למה לא גידרתם? איך כל הצועה הזאת הפסדתם לחוסכים? הם מגדרים, אומרים להם, למה אתם מגדרים?
2: המוסדים עושים נכון שמגדרים, זה
0: התפקיד. בואו נמשיך שם בשקפים, רק נראה עוד שני שקפים שככה אותי עניינו, ושווה להתייחס אליהם. טוב, זה האינפלציה, אני לא רואה את זה. יופי, הנה
1: תגדיל, ככה. תגדיל לנו המודגרים.
0: כן, לא, אז 1.6 קדימה, 12 חודש, לדעתי 1.9 לשנה הזאת, שזה פחות או יותר מה שהשוק רואה, בוא תמשיך קדימה. אז אני, לפני שאני הולך לארצות הברית שנייה, התובנה היום בשוק, אני חושב שכולם כבר מדברים על זה, שהפחתת ריבית לא יעזור, השקל דולר, השליטה באינפלציה, אנחנו רואים את התחזיות קדימה, למרות המדד החודשי הזה הגבוה, ירידת מחירי הדיור, אמרתי על מחירי דירות, השכרה של דירות, אז הולכים להורדת ריבית, אי אפשר להימנע מזה פה בישראל, אז זה אירוע כשלעצמו.
2: זה קורה, רק שמחירי...
0: אז לא, אז שנייה, זה לא, לא, זה לא, זה לא שלנו. כן, PPI של האמריקאים. אני מסתכל על ה-30 שנה מעל 5%, טניר האמריקאי מעל 4.5, 4.56, 57, הבריטי... הגרמני מעל 3% טניר, המון שנים אני לא זוכר את זה. זה מה שהביל את האמריקאים. ה-PPI, אגב, זה גם במדדי הליבה שלהם, שאתה רואה שלה, שים את ה-CPI שלהם וה-PCE.
1: 4.5.9 כבר.
0: אז כבר אנחנו מדברים על זה מנוקה, זה בלי ה... זה הליבה, כאילו, מנוקה אנרגיה ומזון.
1: אני מדבר על הצועות, 4.5.9.
0: כן, אני מדבר על האינפלציה. לא, זה תשאיר שזה ככה. אז אתה רואה שזה 2.8 וה-PCE אפילו יותר מה שהפד מסתכל עליו, באזור ה-3.2. אז אנחנו כבר באירוע אחר, האינפלציה לא... עוד פעם, מנקים את האנרגיה ואת המזון, את ההשפעה של הגוץ, אתה רואה שזה לא נבלם, הצועות עולות, האירוע הגיאופוליטיקה כן מעיב כנראה, אבל עם כל מה שדיברנו, AI, ואתם ראיתם, הראיתי מקודם את הגרף של האבטלה, את דורשי עבודה, עדיין האינפלציה שמה, חיה ובועטת, אז מה יקרה פה קדימה, קשה להגיד, אבל הצורות לא סתם עלו, הפאניקה היא לא סתם פאניקה, עוד לא מתרגם למדדים S&P ונאסדק, ראינו בקטנה, כן, אם בחודש, לא יודע, בחודש וחצי האחרון, ה-QQ עשה כמה? 30 ו?
2: משהו כזה, כן.
0: 30 ומשהו אחוז, אז הוא ירד איזה, לא יודע מה, אחוז. כלום, אפילו לא מגרד את הקצה. אז זה האירוע שאנחנו נמצאים בו, זה מה שהיה חשוב לי לשים את זה על השולחן. עוד משהו שם בשקפים? לא, התקדם קדימה. זה דורשי עבודה ראינו. זהו. אני מפה הולך לשימו לבים, ועם זה אנחנו נסיים.
1: יאללה, תן לנו ו...
3: ברוכים הבאים לקונים מוכרים.
1: מעולה, תודה, שלום לכולם.
0: אז אני אלך ב...
1: אוקיי, שימו לב.
0: אז אני אלך להמשך ישיר לכל הגרפים שראינו, וקצת על הקשקושים של הנדלן. אז אני כאילו רוצה להתייחס לנדה הזאת שאנחנו רואים בחודש מאי, שעוד פעם בארצות הברית היה חזק, גם בישראל נפתח בסערה, כאילו לא יודע מה קרה. בעיקר ראינו את זה במדדי בנייה, עשו מעל 10%, יש מניות, ישראל קנדה, לדעתי זה 20% ומשהו בקצה, חג'ג'ים, כל מיני מניות בנייה למגורים בעיקר, גם במניב ראינו מהלכים מאוד מאוד אגרסיביים, כעבור 3-4 ימים יצאה הכותרת שנתניהו רצה לעשות שם סבסוד של משכנתאות, שזה האירוע, לקח עוד יום יומיים של עליות עד שהבינו שזה לא יקרה, שהוא ירד מזה, ואז הוא ירד מזה ו... המניות קרסו איתו. להגיד, זה נראה כאילו מישהו ידע ואיכשהו זה זרם לפני, וכשזה יצא כבר, וזה ירד מהפרק, אז המניות התממשו. לא היה פה איזה משהו מאחורה שמסביר את האירוע. אז ראינו השבוע, תל אביב בנייה ירד 10%. שימו לב שהאורה מינוס 15, דימרי מינוס 12, חג'ג' מינוס 15.
1: מינוס 15 בכמה זמן?
0: שבוע.
1: שבוע.
0: שבוע אחרון. היה שבוע מאוד אגרסיבי. אז עוד פעם, נדנדה כזאת שתחילת חודש מאוד מאוד חזק, ואחרי זה ירידה חזרה כמעט כל הדרך, ראינו זה כמעט across the board בכל המניות.
1: משדר מאוד עצבנות.
0: מאוד עצבנות, אני אגיד שהעליית תשואות בארצות הברית התחילה להתרגם פה בישראל, אבל עוד פעם בקטנה, אנחנו עדיין יש פער, אני חושב אולי הפער הכי גדול שהיה כבר הרבה מאוד זמן בינינו לבין ארצות הברית, סדר גודל של 0.5% בטניר. אגב, גם הנדלן מניב, שהוא לא קשור לאירוע של המשכנתאות, עלה חזק וירד גם כן כמעט 10%, 9.5%. תל אביב בנקים, 9% למטה בשבוע האחרון. זאת אומרת, מהלכים מאוד מאוד אגרסיביים, שהרבה זמן לא ראינו אותם. חלק מהעצבנות, חלק מהאוויר פסגות שהם תפסו. עוד מניה שאני רוצה שתשימו לב אליה, זה הריט דווקא. שים את הגרף. אם אתם מצליחים לראות את הגרף, לדעתי בגבוה זה 7,000 ומשהו, ושזה היה רק בחודש, וואלה, אני לא מצליח לראות מפה. איזה חודש זה היה? פברואר השנה, מניה ביטחונית, מכירים את הסיפור, המוסדים רצו שם להשקיע, והיה הרבה מאוד סיפורים סביב זה, לדעתי מור היה אחד מהבתי השקעות שרץ שם, והצליחו מה שנקרא ללחוץ על הבעלים, למכור בדיסקאונט יפה, אם אני משקלל את העסקה, כי זו חברה פרטית שמוחזקת 100% על ידי הריט, ושם הם נכנסו, לא בהריט עצמה, אבל זה כל הפעילות של הריט, ברשף, אז אני חושב שזה סדר גודל של 3.2 או 3.3 מיליארד שקל שווי. היום המחיר יותר נמוך. הנייר מ-7,000 הלך ל-3,000, מעל 50% ירידה מהגבוה, חלק ממה שקורה במדד הביטחוניות. כל מדד הביטחוניות ירד באזור ה-20-30% מי יותר מי פחות. למרות כל זה יוצאת עסקה לפני יומיים. 28 מיליון שקל ממשרד הביטחון, עם אופציה להגדלה ב-90%, לא עצר את הירידות, עושה רושם שמחכים לכזה דבר רק בחול, ולראות את העוצמה לא רק במשרד הביטחון, אלא באמת שהעסק הזה גם יודע לקרוא.
1: בשביל זה קנו.
0: בשביל זה קנו. בינתיים מתקשים שם. עוד לא ראינו שם את הניצוצות. אתה רוצה משהו שאני ממשיך הלאה? אני אמשיך.
1: רוץ.
0: אז את המחקר של עדי ברנדר אמרנו, נגענו בזה. טאוור החודש, אתה רוצה להגיד משהו על זה? טאוור פלוס 32 על הדוחות, קאמטק מינוס 14 על הדוחות.
2: אז טאוור בעצם יושבת על מכרה זהב, שנקרא סיליקון פוטוניקס. המוסדים שאצלנו בקרן כבר מכירים את זה לפני שנה וחצי, שהם נהייתה ב-$60. ששימנו את זה כמקום שהוא מאוד מעניין לטאוור. יש פה בעצם שינוי טכנולוגי משמעותי בעולם הלייזרים, שגורם לכך שיש גם שיפט מהלייזרים, נקרא להם הישנים, שנקראים EML, ללייזרים ש... הרי יש עלייה נורא יקרה של מחירי הלייזרים, איניום פוספט מי שמכיר, ואז שאתה רוצה לעבור בעצם... יש גם מחסור בלייזרים המסובכים, נקרא להם EML, שדורשים הרבה מאוד איניום פוספייט, ואז בעצם אתה עובר לטכנולוגיה שהיא, שמה שסטאוור עושה, של סיליקון פוטוניקס, זה דורשת לייזר מאוד מאוד פשוט, לייזר כמו של לד, ולכן צריך ממש ממש ממש קצת לייזר, כי רוב השכל נעשה בתוך הסיליקון שטאוור בונה, הסיליקון פוטוניקס. ואתה אומר, יאמר לזכותם שהם פתחו, נהננו משני כיוונים, אחד, שבעצם היה את השיפט הטכנולוגי, שתיים, העובדה שאינווידיה, וזה מה שמטיס את כל מיני את האופטיקה, מאמצת CPO, Core Package Optics ואופטיקה, במהלך, בדור הבא של הדורות הבאים של המוצרים, ובעצם אנחנו נכנסים לעידן חדש בעולמות של אופטיקה, מזכיר את הדוט קום, דרך אגב, אופטיקה היה כוכבת את הדוט קום, אבל פה זה נראה יותר מבוסס על ממש רודמפים של אינווידיה, אז טאוור במקום הנכון, בזמן הנכון, המתחרה שלהם גלובל פאונדרי, פספסה בסיליקון פוטוניקס, ובעצם אנחנו רואים את השיעור רווחיות משתפר מאוד, גם את זה כתבנו לפני כמה חודשים למוסדיים, שאנחנו מדברים על שיעור רווחיות של סיליקון פוטוניקס, שכבר בהרבה מעל הממוצע של טאוור, לא נגיד מספר, אבל זה באמת בהרבה מעל הממוצע של טאוור, ורואים את זה מחלחל לתוך הדבר הזה. אז באמת כל הכבוד להנהלה של טאוור, שזה הייתה נכון את המקום הזה, ועשתה את זה כמו שצריך. בטווח היותר בינוני רחוק, אנחנו מתחילים לראות שני איומים, אחד זה גלובל פאונדרים מתחילה את הפס על עצמה, STM, המתחרה שלהם, גם מגדילת הקיבולת של סיליקון פוטוניקס, ובעיקר השאלה גדולה לגבי מה שנקרא CPO, Core Package Optics, זה בעצם עוד דור אחד קדימה, לא נכנס לתוך ממש הניטיגריטי טכנולוגי, שפה השאלה טובה, האם טאוור תהיה שמה, שיתחיל המעבר ל-Core Package Optics, ובוא נשאיר את זה כרגע.
1: אבל אני אגיד לך מה המאזינים שלנו עכשיו הכי שואלים את עצמם.
2: כן.
1: מה עם קאמטק?
2: אז קאמטק בעצם קודם כל המניה עלתה למכפיל רווח שהוא מעל כל האמיתות שלה, שגם הם נצחות במכפילים, זה איך מתחבר לחלק של השיחה, אנחנו מאוד מאוד שוריים על מה שקורה ב-AI, אבל צריך להבין שטרד ה-AI היום הרבה מאוד מניות אופטיקה, סמיקאפ, נסחרות במכפילים של 50 על 2027, או 40, אתה מתקן, עכשיו, זה אחרי שב-2027 מניחים שהם יצמחו כבר ברווח כמעט פי 3, פי 4, מאשר ב-2024-25. זאת אומרת, תמיד אתה אומר, איך אנשים קנו חברות מכפיל 60 בבועה, ואומר, מה, ברור, איך אתה קונה? אתה קונה, כי אתה פתאום, עכשיו, לכן אני אומר, זה משני הכיוונים מגיע. כאילו, האמונות משתפת הרבה אנשים, המכפילים מתרחבים מאוד, מאוד, מאוד, מאוד, מאוד, כי כולם מבינים שזה קורה. אז בוא נבין את זה. אז הגענו לדוח הזה עם מכפיל שהוא מעל ממוצע של מכפילי הסמיקאפ, שמלכתחילה הם התרחבו פי 2, פי 2.5. ובסיבה כזאת של דוח, אתה לא יכול לבוא עם איזשהו, לא יודע, פספוס, אבל להגיד, אוקיי, זה יקרה בעתיד. אז אנחנו ראינו את בעצם למרות שהדוח בסדר גמור ותחזיות בסדר גמור יחסית, החברה מדברת על רמפאפ של לקראת סוף חצי השני ותחילת השנה הבאה, השוק מן הסתם אומר, רגע, אני רוצה לראות את זה עכשיו קורה, אז אני ירד מדרגה עדיין, המכפיל של קמטק נמצא הרבה הרבה הרבה מעבר לגבוה ההיסטורי, והרבה מעבר ל...
1: היא עדיין במשחק, זה לא שהיא...
2: לא, יש מחסור. TSMC כרגע בעצם היא הרגולטור של שוק ה-AI. זה חלק מהסיבות שאין בועה, היא ש-TSMC בעצם, כי שם היא שמה ברקסים על הרבה מאוד בקשות השקעה, גם של AMD, גם של NVIDIA. אומר, חבר'ה, אנחנו מגדילים פי 2, אני לא מגדיל פי 2.5. בסדר? והיא
1: הבינה ש... זאת היא הצוואר בקבוק.
2: היא הצוואר בקבוק.
1: היא הווסת.
2: היא הווסת. כי תמיד מכירים את... אומרים, יש שם אני שם בונה מפעל. עולה 50 מיליארד דולר, אני אבנה אותו, ואז יבוא לאנווידיה בעוד
1: שנה, ויגיד, שלוש שנים.
2: אז בסוף אני לא יכול להגיד, אני לא יכול לתבוע את אנווידיה, אני יכול... אז בסוף אני אשאר עם המפעל, ואתם, אתה יודע, אתם פאבלס, אתם תהנו מזה. בסדר? לא, אז ולכן TSMC אמרו, בסדר, מספיק שגאון לשים, אתה יודע, לגדול בקאפקס ב-50 מיליארד דולר, בואו לא נלך לאולטרה שיגעון, בסדר? ואז מה שקורה, שבעצם הם בעצם מחזיקים את ה...
1: עושים קצת היגיון בשיגעון.
2: בדיוק. עכשיו יש הרבה מאוד לחץ ל-TSMC להמשיך עוד, אוקיי? ואנחנו רואים את הלחץ הזה, במיוחד שרואים את השורטג'.
1: וקמטק / נובה זה הנגזרת של...
2: הנגזרת, עכשיו גם ברור שאינטל תעזור מאוד לקמטק, אנחנו דיברנו שאינטל מתרוממת, אז אנחנו, שוב, זה עדיין לוקח זמן וכולי, אז גם אינטל תעזור מאוד לקמטק, ולכן, אתה יודע, זה נכון ש...
0: אני אעשה לעזור לך, טאוור בא עם חוזים, פשוט, משפט, עם 1.3 מיליארד דולר NVIDIA ל-27, קמטק בא בלי כלום, נסחרת מכפיל 60, 15% למטה, כאן נגמר האירוע. אפשר להתקדם. שיקום לבינוי אנרגיה, שימו לב לכותרת וההודעות ביומיים האחרונים, מיזוג עם ג'נריישן מעשה כהונת הפעילות, ממזגת אותה לתוך...
1: אוקיי, זה חסית הגיוני, לא?
0: תשמע, שני דברים אני רוצה לגעת פה. אחד, זה שפתאום יש לך פה את סאמיט. זוהר לוי ידוע כמריח עסקאות טוב, מה שנקרא, ויודע לזהות את הכיוונים. 600 מיליון שקל תמורת 12% מניות ג'נריישן. אגב, זה לא יפתור להם את הבעיה, זה סייז גדול, זה בין 4 ל-4.5 מיליארד שקל. זה חתיכת אירוע עבור ג'נריישן. אין ספק, זה הפוך אותה לשחקנית הכי גדולה בתחום. כבר שמעתי את רשות החשמל שכבר מתנגדת, כי היא לא רוצה להפוך, לייצר לעצמה פתאום עוד איזה חברת חשמל, מיני חברת חשמל בתוך ישראל. אגב, זה עושה, באמת, זה מהלך אסטרטגי לג'נריישן מטורף, עם המון סינרגיות, עם המון שכל. מובן לגמרי, המוסדים יבואו איתה, ג'נריישן תהפוך להיות מפלצת אם העסקה הזאת עוברת. בדרך יצטרך, גם עם 600 מיליון שקל מסמית, יצטרך להביא עוד איזה בין 1 ל-1.5 מיליארד שקל, כנראה עם חוב ואקוויטי, זאת אומרת, תהיה פה גם עוד גיוס. אני דווקא מרגיש לי שלא בהכרח יהיה גיוס כזה...
1: half equity, half cash.
0: כן, אבל לא בטוח שזה יהיה כזה גיוס ציבורי.
1: מכיר את זה שחר, אתה מגיימסטופ?
2: כן.
1: חצי מנר, חצי מזומן. זה היה היסטרי.
0: אז אני חושב שבקיצור, ג'נריישן עושה עסקה נכונה, אם זה יעבור את האישורים, שיקון בינוי אנרגיה חייבת להימחר, היא חברה עם פוטנציאל ענק, ג'נריישן תשלם פה מחיר אוגן, מה שנקרא פלוס, אבל האפסייד פה הוא מטורף, ואם הכיוונים יימשכו ככה, וכל מה נקרא, המוזיקה תמשיך לנגן, אז תעשה עסקה מדהימה.
1: אוקיי, טוב. נראה לי, הספקנו לא מעט, לקחנו את זה קצת יותר לדיונים בין הפילוסופים לפרקטיים, בחלק הראשון, וחלק שני קצת יותר נתונים ודאטה וחברות. זהו, הפעם. יש לנו עוד פרק אחד בימי ראשון שנקליט, והשתחרר בשני החודש, וכבר אחר כך אנחנו חוזרים לימי שלישי.
0: מברוק.
1: כן. אז תודה רבה לשחר כהן מלוסיד קפיטל.
2: תודה רבה.
1: פיתוח שמתמחה במיטקאפ טכנולוגי, אפשר להגיד.
0: בטח.
1: ואריק בוידר מאלטרנטיב, תודה רבה לאופר שאיתנו כל שבוע. תודה לרפאל בירנבוים ומעיין אמסלם שעזרו ועוזרים תמיד עם החומרים. ויאללה, אנחנו נתראה בשבוע הבא.

בוט ולק. What the fuck? What the fuck? עשיתי שפם גבות ולק. What the fuck?

אולי כבר תגידי לי מה את לוקחת, שאת ככה בורחת, תמיד את צריכה לדבר ושוכחת. את שורטת אותי, ויש לך ימים את אותי מרסקת. לא תמיד את צודקת, רציתי שלום אז ישבתי בשקט, ואת ככה איתי,

טוב, עכשיו אנחנו נצא מהליינאפ את כל הדברים שתכננו ונעשה מה שלא תכננו. מה אתם אומרים? נלך בכיוון הנוסטלגיה. כן. ואז תן לי ככה, אתה יודע, זרום איתי פסנתר חופשי, הכל טוב. גם ככה הם שרים הכל עכשיו, אני בהפסקה. בלילות חשוכים

0: أنا أشمر عليك، أنا تملي درب لأمشي خيالي.
1: تاني قد خادم.

תן לי עוד אחד. אנחנו לאט לאט ממופע למופע, יש לי כמה שיותר נוסטלגיה, עד שכל המופע יהיה נוסטלגיה בעזרת השם. או, אני לא הייתי יודע לשמוע ככה.

תודה. טוב, אנחנו נמשיך עם נוסטלגיה. תן לי טוש, טוש. תן לי טוש. אה, איזה טוש.

אולי תבוא כי זה קשה, נשבעת לא אספר, אבל אני יודעת בחיים לא תתקשר, הרי נתתי לך הכל, נתת לי יותר, מכל מה שנתנו לי ליצנים ללא חצר, ולא

הכל פה מרוב אהבה, גם אם פה ושם את נופלת. אני כאן להרים אותך, גם אם אין לי כוחות בגוף, אז אני קם בשביל להירדם איתך, חי בשביל למות איתך, רק מת לחיות איתך. והכל פה מרוב אהבה, הלב שלי מוצף בך, אז פה ושם אני נסחף איתך, עד שבא לך ממני לעוף, את הים שלי אני תובע בך, לא מוצא את החוף איתך.

יש לך לפעמים ויכוח עם עצמך על מה יהיה בסוף, אל תפחדי מזה. מצאתי את עצמי רק כשהלכתי לאיבוד, זה לא מה שרצית, אני מכיר אותך. הייתי בשבילך, הייתי גם שלך, גם אם עכשיו נגמר בינינו והכל עבוד. אני אוהב אותך, אוהב אותך מאוד, אני לא רציתי סוף, אני רציתי עוד, יותר מכך.

0: שתייה.
1: נו, אז בקיצור, מה את שותה?
0: אני לא שותה וודקה, אני לא שותה רדבול, רק ג'ין, טוניק ומוע, בית, בית, בית, בית.

תגידי לא מוזר פתאום שזה נגמר לדבר עלינו ככה בלשון עבר כל שנייה לחסום ולבטל את המספר כל שנייה להתפרק כמו טמבל שנשבע וכמה זמן לקח לך להבין שלא ולא אני לא אשאיר על זה שאת שלא לא רציתי להוציא אותך לא טוב אני לא רציתי להוציא אותך לא טוב אבל הייתי הכתף שלך שאת צריכה שולח לבבות בסוף של השיחה היית נופלת לרצפה שלי מכל בדיחה נשענת על הלב שלי בכל זריחה ואין מצב אני בצד הזה של המיטה פשוט הייתי מתעורר בבוקר רק איתך ואין לי פלסטרים לעוד שריטה

0: שיר חדש על הימים שהיו לי ולך ושיהיו לנו עוד. מאז שאת איתי אני רק אוהב ורוצה להמשיך לאהוב. סתם רציתי להגיד לך שאת ממש ממש יפה היום.
1: סתם כי בא לי להגיד לך,
0: זה לא רק העיניים, זה משהו משמיים.

מבטים, עשיתי מול הסוף מלחמת מבטים, את יודעת המציאות שחקתי איתי משחקים, הכל צועק שהפחדים שלי שותקים, פעלתי ממקום כל כך נמוך של חוסר ביטחון, שיקרתי שכל כישלון סיפר לי שהוא ניצחון, רציתי רק לשחות למציאות מתוך השם.